0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Rundt 20 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Og nødetatene på stedet med store ressurser nå i natt. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytingen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Ketil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Yay! Vi bare kjenner at dette helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det verdens historie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de klart å få til. Altså, det første gang i verdenshistorien det skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut over blant andre sykepleiere, det sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Han opplyser at det ble lagt frem flere ideer for en fredsløsning og at amerikanerne har lovet å ta med Putins vurderinger videre til nye samtaler i Kyiv. Partene enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: NRK Nyheter klokken 4. Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og en person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det mistanke om at brannen startet på en veranda. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt søndag. Der ligger Alternativ for Tyskland om til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamlingen, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
1: Altså, det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt, eller delvis høyreekstremt, av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen, den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
0: I natt det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposen, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
2: Vi vet at det bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje allermest de som ikke har prøvd.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent lørdag kveld, og har nå satt satellitter i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satellitten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytingen skjer etter 5 mislykkede, og det var en eksplosjon, 1 utsettelse og 3 avlyste forsøk. Og du kan se video av oppskytingen på nrk.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglerne, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. Det ventet at det neste året vil bringe med seg både mer nedbør og tørke på grunn av værfenomenet El Niño. Midt i den varslede krisen opplever hjelpeorganisasjoner at pengestøtten til bistand og nødhjelp har minsket de siste årene. Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, merker kuttene godt.
1: Det ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa er naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det er en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nord-Afrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget, og dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig tidligere gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. HPV-viruset kan gi celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft, men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset hadde alvorlige celleforandringer. NRK Nyheter, Sonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs ambassadør i Israel anklager Storbritannias regjering for jødehat, det skriver nyhetsbyrået AFP. Regjeringens jødehat kjenner ingen grenser, skriver ambassadør Mike Huckabee på X. Bakgrunnen er at den britiske utenriksministeren Ed Miliband i går kalte situasjonen på Gazastripen for skrekkelig. Miliband sa også at stengte grenser gjør at barn dør fordi de mangler medisiner og utstyr. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytingen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytingen.
1: Yes! Vi bare kjenner at dette er helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det er verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de er klart å få til. Altså, det er første gang i verdenshistorien det er skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Britiske prins William og hans tante prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne er også gudmor til kong Haakon. På nrk.no kan du se hvilke andre gjester som også er bekreftet. Og det er ventet mange viktige gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo domkirke, altså kommende onsdag klokken 13. I tillegg til mange utenlandske kongelige kommer også statsoverhoder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Ja, det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom, men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Brannen i en enebolig i Arendal sentrum i natt er slukket, men både boligen og et nabohus har fått så store skader at de ikke er beboelige. Rundt 20 personer ble evakuert i løpet av natten, og én person ble sjekket for røykskader. De fleste evakuerte har nå fått flytte hjem igjen, opplyser Agder politidistrikt. Brannvesenet jobber med etterslukking, og politiet etterforsker saken. Det er mistanke om at brannen startet på en veranda. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Jeg var lei å våkne på sofaen.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nav og gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Nøyse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble den ikke lov, det er ondt i porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature er ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta bare bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virkelig.

0: Dette NRK Sport.
1: Har søkt etter svar

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. Det israelske militæret angriper mål i Sør-Libanon, det melder Reuters og AFP. Angrepet skjer etter at Hezbollah skal ha sendt 2 droner mot israelske soldater. Israel sier de oppfordrer innbyggerne i byen Arab Salim om til å evakuere. Dette er det andre israelske angrepet i området på under ett døgn, og Hezbollah har så langt ikke kommentert hendelsen. Oppskytingen fra Andøya Spaceport i går kveld var historisk. Satellitter fra raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen og forteller om en lang reise.
1: Det er jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det har liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter i slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig i 2026. Og det er, mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det er helt fantastisk.
0: Det amerikanske militæret sprengte lørdag en båt som de hevder ble brukt av narkotikasmuglere i det østlige Stillehavet. Ifølge den amerikanske sørkommandoen Southcom ble båten brukt som flytende bensinstasjon for narkotikasmuglere, skriver NTB. Før båten ble sprengt ble flere personer tatt hånd om og overlevert til Ecuadors myndigheter, skriver Southcom på X. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd er Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette er en stor nyhet i Sverige.
2: Det här är ju top news i Sverige varje dag. Att folk köar i 7 timmar för att defilera förbi Haralds kista är första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppar nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: Et ektepar i 60-70-årene er fraktet til sykehus etter at en åpen fritidsbåt gikk på land i Vikevik i Vindafjord, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Nødetatene ble varslet ved 5.30-tiden av de 2 som var i båten. Begge var da våkne og bevisste. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: morgen. Her NRK Nyheter klokka 8. Et ektepar i 60-70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land i Vindafjord kommune i Rogaland i natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Det har brent flere steder i Agder i natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann i trehusbusetnaden i sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuerte i løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og i Lindesnes brann en enebustad ned nå i morgentimene. Det ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Så skal vi høre at USAs ambassadør i Israel nå skulder Storbritannias regjering for jødehat. Det skjer etter at britene sin utenriksminister la ut en video i sosiale medier der han snakket om situasjonen i Gaza.
1: Storbritannias utenriksminister Ed Miliband publiserte i går en video på Instagram hvor han beskrev situasjonen for palestinerne i Gaza som skrekkelig. Han forteller om meldinger om at medisiner blir blokkert og at barn dør i vente på utstyr. Miliband slår fast at britiske myndigheter må handle. Dette har fått det til å koke over for USAs ambassadør i Israel, Mike Huckabee. På X skriver Huckabee at britene har gått over streken, og han anklager den britiske regjeringen for å spre jødehat uten hensyn til fakta. Også det israelske utenriksdepartementet rykker ut mot den britiske utenriksministeren. De hevder Miliband overser sannheten og sier at over 22 000 tonn med medisinske forsyninger har sluppet inn i Gaza siden våpenhvilen i oktober i fjor. En våpenhvile Israel stadig har brutt.
0: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Den britiske kongefamilien kommer i gravferda til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante, prinsesse Anne, som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport, som i går kveld skrev seg inn i historiebøkene. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya i Nordland sent i går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
2: Sport. Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Klokka er 9. Her NRK Nyheter. Et gjennombrott for Norge som romnasjon, slik omtaler statsminister Jonas Gahr Støre den vellykka utskytingen fra Andøya Spaceport. Det var etter 5 mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp fra Andøya I Nordland sent I går kveld. Raketten den første til å bli skutt opp fra Vesteuropa og sende lasten I bane rundt jorda. Administrerende direktør I Andøya Space, Ketil Olsen, var letta etter oppskytinga.
1: Det jo litt lystbetont også, da. Det må si det, men det liksom vært hele veien å få lov til å bygge opp noe som faktisk våre forfedre begynte på tidlig på 60-tallet, med de første oppskytingene fra Andøya. Så kom man på ideen å skyte opp satellitter I slutten av 80-tallet, og så nå lykkes vi endelig I 2026. Og det mange har jobbet hardt, alle fantastisk kompetanse. Vi har 18 ulike nasjonaliteter for å få dette til. Det helt fantastisk.
0: Det har brent flere steder I Agder I natt. I Arendal to hus ubuelige etter en brann I trehusbosetnaden I sentrum av byen. Rundt 20 personer ble evakuerte I løpet av natta, men nå har de fleste fått komme hjem igjen. Og I Lindesnes brann en enebostad ned nå I morgentimene. Der ifølge politiet ikke spredningsfare, og alle personene gjort rede for og fysisk uskadde. Til Tyskland nå. Det duka for et historisk val I dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt I Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. Verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget I dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene I Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
0: Det fortalte reporter Petter Grimnes. Fotball til slutt, for Erling Braut Haaland held fram med å skrive seg inn I historiebøkene. Han skåret nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry I går. Det brukte han 368 kamper på og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé og Harry Kane. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: klokka 10. Her NRK Nyheter. USA la frem konkrete planer for å avslutte krigen I Ukraina I møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste det hvite huset I natt. Det var I går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes I Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv I Ukraina. Der har de I motsetning til I Moskva ikke vært før. Et ektepar I 60- og 70-årene fraktet til sykehus etter at en båt kjørte på land I Vindafjord kommune I Rogaland I natt. Det var de to selve som fikk varslet politiet, og de var bevisste da de ble fraktet til sykehus. Årsaken til ulykka ikke kjent. Den britiske kongefamilien Chemi gravferder til kong Harald. Det britiske prins William og hans tante prinsesse Anne som kommer til Oslo onsdag kommende veke. Ifølge Buckingham Palace stiller prinsesse Anne som privatperson. Hun gudmor til kong Haakon. Og det både representanter fra en rekke kongehus og flere presidenter, blant annet som står på gjestelista til gravferda. Og selv om det en dag for å minnes kong Harald, det også en god mulighet til å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver I Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men I etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide vært for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet for å bruke at man I Oslo.
0: I Sør-Libanon fire personer drepne I israelske angrep I dag. I tillegg 20 mennesker såret, opplyser libanesiske helsestyresmakter. Militæret I Israel gikk til angrepet natt til I dag etter at Hezbollah skal ha sendt droner mot israelske soldater. Fotball nå, for det ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes I cupfinalen på Ullevål I dag. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskådere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de den store auken skyldes at Ålesund og Brann to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Dette historisk både for Norge og for Europa, det sier næringsminister Cecilie Myrseth etter den vellykka utskytinga fra Andøya Spaceport sent i går kveld. Det var etter fem mislykka forsøk over en lengre periode at bare raketten Spektrum 2 endelig ble skutt opp. Raketten den første til å bli sendt opp i rommet fra Vest-Europa og sende lasten i bane rundt jorda.
1: Det her har vi jobbet for fra norsk side i så mange år, og så er det jo, viser jo bare hva vi får til sammen med Tyskland når vi jobber med vår kanskje viktigste industrielle partner, og ikke minst det at vi kan også fra Nord-Norge se at store ting kan skje, og det er på grunn av beliggenhet av geografien som vi har. Så nok en gang har også Nord-Norge, nordområdene vist at det er en grunn til at vi er på kartet, at det er hit verden ser, og jeg er bare veldig glad for at denne gangen kunne jeg sitte her og si, denne gangen så gikk det.
0: USA la fram konkrete planer for å avslutte krigen i Ukraina i møte med Russlands president Vladimir Putin, det opplyste Det Hvite Huset i natt. Det var i går Putin og USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner møttes i Moskva, og Kreml omtalte samtalene som nyttige, ærlige og konstruktive. I dag reiser amerikanerne videre til Kyiv, der de i motsetning til i Moskva ikke har vært før. Aldri før har flere vært savnet her i verden som følge av krig, katastrofer eller migrasjon. Røde Kors har registrert mer enn 500 000 savnet, men tror dette bare er toppen av isfjellet. Det er svært belastende for de som savner noen å leve i uvisse, sier generalsekretær i Røde Kors Grete Herlofsson.
2: Til Norges Røde Kors så får vi hvert år inn ca. 150 savnet mennesker. I hovedsak nå så er det ukrainske kvinner som savner sine menn, som har blitt igjen i landet når de har måttet flykte til Norge. Men de som savner noen i Norge, det speiler egentlig befolkningen. Og det er helt utrolig, men fortsatt får vi med folk som kommer til oss og savner noen som kom bort under 2. verdenskrig, så nå over 80 år etter. Og det sier noe om at savn har ikke noe utløpsdato. Det er noe som vi bærer med oss. Den usikkerheten og det at ikke vi får forsont oss.
0: Fotball nå, for Erling Braut Haaland held frem med å skrive seg inn i historiebøkene. Han skårer nemlig sitt klubbmål nummer 300 da Manchester City slo Coventry i går. Det brukte han 368 kamper på, og klarte det dermed raskere enn andre giganter som Kylian Mbappé, Harry Kane og Cristiano Ronaldo. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Også i dag det lang ventetid for alle som vil gå sakte forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. Slottet rekner med at folk som står i kø nå må vente i rundt 5 timer, men at ventetiden vil bli kortere utover ettermiddagen. Og kongen av Jordan nå den siste i rekka av internasjonale representanter som har bekreftet at han kommer til Kong Haralds gravferd på onsdag. Selv om det en dag for å minnes Kong Harald, det også en god mulighet for de tilreisende å diskutere politiske spørsmål. Det sier spesialrådgiver i Kruse Larsen og tidligere toppdiplomat Kåre Aas.
1: Ikke under selve gravferden når den gående prosesjonen går fra slottet til domkirken, men i etterkant på rådhuset, hvor utenriksminister Barth Eide er vert for mange av gjestene, og senere på dagen når det en stor mottagelse på slottet. Da kan man bruke de to stedene til å ta opp ting privat og uformelt, som jo en mulighet da, for å bruke at man er i Oslo.
0: Til Tyskland nå, der det duket for et historisk valg i dag når partiet Alternativ for Tyskland, AFD, kan få regjeringsmakt for første gang.
2: Dersom AFD ender med regjeringsmakt i Sachsen-Anhalt, blir det første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden 2. verdenskrig. Alternativ for Tysklands toppkandidat har lovet å deportere så mange migranter som mulig dersom partiet får makten etter valget i dag. Partiet har lenge hatt en solid ledelse på meningsmålingene i Sachsen-Anhalt med en oppslutning på rundt 40%. Men om AFD faktisk får makt, avhenger trolig av hvor mange av de mindre partiene som havner over eller under sperregrensa på 5%. Alle de store partiene har utelukket å samarbeide med AFD og har laget en såkalt brandmurstrategi, som også gjelder på nasjonalt plan.
0: Fortalte reporter Petter Grimnes. I Indonesia seks flyplasser, blant annet landets hovedflyplass, stengt etter nye vulkanutbrott. Utbrottet fra vulkanen startet fredag, og bare i dag har det ført til over 300 innstilte flyginger. Til slutt, presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil ikke svare på om han har vurdert å trekke seg. FIFA-toppen fikk spørsmål om fremtiden da han nylig var til stades på en kamp i U20-VM for kvinner, men nekta å svare på dette. Infantino under hardt press etter at forsøket på å selge deler av VM til private investorer gikk i vasken. Han har tidligere varslet at han vil stille til gjenvalg og bli sittende i 5 nye år. NRK Nyheter. Hanna Kolås.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Klokka 13. Her NRK Nyheter. At rakettoppskytinga på Andøya var vellykka, har mye å si for Norges og Europas tryggleik. Det sier administrerende direktør for Andøya Space, Ketil Olsen. Det var sent i går kveld at det ble skrivet historie, da det for første gang ble skåttet en rakett fra Vest-Europa opp i bane rundt jorda.
1: Vi har laget en usynlig infrastruktur oppe i verdensrommet. Vi bruker satellitter til kommunikasjon, til navigasjon. Vi bruker det til søk og redning. Og det, kanskje det viktigste er tidssynkroniseringen. Så er veldig mye som avhenger av disse satellittene. Skulle de bli borte, tror jeg ikke det skjer alt på en gang, men skulle det, så vil vi ikke kjenne igjen samfunnet vårt etter en 24-48 timer. Så det er ekstremt viktig med disse satellittene. Det at Europa og Norge nå har fått denne egenevnen til å gjøre det, betyr at vi ikke er avhengig av andre.
0: USA-utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå kommet til Kyiv for fredssamtaler i det som er deres første besøk i den ukrainske hovedstaden. I går hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. I dag møter de Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som sier Ukraina vil ha fred, men at landet trenger sikkerhetsgarantier. Hjelpetelefonen til kirkens SOS opplevde en nedgang i folk som tok kontakt etter at kong Harald døde. Det skjedde etter en øke i resten av året generelt, forteller generalsekretær Johannes Hegland.
2: Det vi tror det er jo at det er en opplevelse av fellesskap, av at nå sørger vi sammen. Enten en legger ned blomster og tenner lys et sted i landet, eller vi følger sorgen på TV, så er det en opplevelse av at nå står nasjonen sammen, og nå hører vi til i et større fellesskap. Altså vanligvis på hjelpetelefonen eller krisetelefonen hos oss, så er det jo veldig mye ensomhet som kommer til uttrykk. Og etter kongens død, så er fellesskapsfølelsen mer fremtredende.
0: Fotball nå, for det er ventet rekordmange publikummere når Brann og Ålesund møtes i cupfinalen på Ullevål om akkurat 1 time. Over 9000 har kjøpt billett, og hvis alle møter opp, så blir det rekord for en cupfinale for kvinner. Fjorårets finale samlet drygge 3000 tilskuere. I tillegg til ymse tiltak fra Norges fotballforbund, mener de at den store øken skyldes at Ålesund og Brann er to lag som trekker folk med trufaste og ivrige supportergrupper. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
2: Ja, vi har kommet oss til den 19. serierunden i Eliteserien.
1: Ja, teknisk sett den 20. men det er den 19. i rekken fordi runde 12 spilles i oktober.
2: Ja, det er den 19. Ja. Men der den heter egentlig runde 20, ja. Men vi kaller den 19.
1: Vi gjør det. Og i dag i hovedrunden så er det blant annet Molde mot KFM Oslo.
2: Ja, Sarpsborg får besøk av Vålerenga.
1: Ja, som hvor du jo er fullstendig kok på kjøkkenet om dagen. Og så har vi en kamp i Kristiansund mellom Kristiansund og Tromsø.
2: Jep. Før den tid så er det noe annet da.
1: Jeg bare tar med det. Det er noe greier i Premier League også.
2: Ja, det er det. Det er klokka tre så spiller Everton mot Manchester United, og så er det en kamp også klokka 17:30. Da er det Arsenal mot Chelsea.
1: Ja, det er jo en ordentlig London-suser det. Og så er det i tillegg da en cupfinale for kvinner.
2: Det er det, som startet om ikke så alt for lenge. Bare noen... Ja, er det mellom 1 og 2 kilometer herfra?
1: Det er vel 1,6 kilometer unna her hvor vi sitter akkurat nå på Ullevål stadion. Der skal Brann og Ålesund møtes. Olav Tråhn og Karl-Erik Torp sitter i bua, mens Emma, søstera til Marcus og Martinus, synger i bakgrunnen. Det er nummer 1 mot nummer 2 på toppserietabellen, gutter.
3: Ja, det er så, og det er duket for en herlig fotballkamp i ettermiddag. Vi har avspark klokka 14:00, og det blir en kamp der vi får en notorisk målskårer ute på banen. Jeg snakker om Katarina Dybvik Sunde, som har gjort hele 20 mål i toppserien for Ålesund denne sesongen. Mer enn halvparten av målene laget har fått til, og bidratt sterkt til at de er på en andreplass på tabellen. I en kamp mot Bodø/Glimt i juni, skåret hun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mål og tangerte en gammel rekord. Hvilke forventninger har du til det vi skal være med på i deilig solskinn i dag?
4: Ja, for vi kan ta det aller først. Det spilles jo en cupfinal for kvinner ikke i desember, den spilles, eller november sent på sesongen, den spilles nå i september, og da er det deilig. Høstvær i Oslo, det er flotte fasiliteter, Ullevålmatta er irrgrønn, det er nydelig spilleforhold, og det er liksom ordentlig cupfinalestemning. Jeg merket det med jeg har kommet. Ålesund-supporterne har kommet til gode tall. Det kan bli publikumsrekord, så premisset her er jo veldig, veldig morsomt. Det er to litt sånn publikumslag. Nummer 1 og 2 på tabellen, som du sier. Brann i utgangspunktet, store favoritter. Jeg tror veldig mange tenker at Brann kommer til å vinne dette her, men Ålesund har vært gode, de er i flyt. Brann har hatt noen tøffe uker nå med ikke klart en Champions League, mesterligaen for kvinner blant annet, og er ikke så gode som de har vært kanskje tidligere i år, så jeg spår en ganske jevn og spennende cupfinale, det gleder jeg meg til.
3: Det er ifølge fotballforbundet solgt 8800 billetter, og rekorden er fra 2006, Bislett stadion her i byen, Røa mot Asker, 8856 var på den kampen. De to lagene dukker opp nå i spillertunnelen, det er Brann i klassisk rød og hvite drakter, som er regjerende seriemester og som har vært svært bra de siste årene, og har hele 6 spillere fra ulike nasjoner i sin startoppstilling. Motstanderen Ålesund, nyopprykket denne sesongen, kun norske spillere, og har kommet inn med bravur i ligaen. Lagenes vei

0: til denne finalen. Ålesund slo ut Kiel Hemne, Molde Vålerenga. Stabæk i en dramatisk semifinal med 4-3 etter ekstraomganger. Brann har vunnet mot Sogndal, Fana, Lyn og med seier mot Viking 3-0 i den siste kampen. Nå hører dere NM-hymnen komme i bakgrunnen. Det er 7 minutter til oppgjøret skal blåses i gang av Marit Skurdal Holte, som står foran resten av gjengen i en gul og sort dommerdrakt. Det er spesielle tider. Hans Majestet Kong Harald døde nylig, som alle vet. Han var en veldig entusiastisk fotballsupporter som har vært på en rekke cupfinaler opp gjennom årene, senest i mai, da Brann og Bodø-Glimt møttes i herrefinalen. Og med hans bortgang så blir det også en litt spesiell innledning på denne kampen. Det skal vi komme litt mer tilbake til. Akkurat nå er lagene på vei ut på banen i sorte drakter. Så kommer Ålesund, og de gjør det der på den ene halvdelen, og Brann på den andre, og banen ser ut som et golfanlegg, ser ut som en biljardbane, og det var vakkert i forkant av kampen da vanningsanlegget sto på med regnbuens farver. Spillerne hilser opp til publikum, og vi venter på nasjonalsangen Ja, vi elsker, og de er stilt opp i en H til ære for den avdøde kongen. Det er jo begravelse i neste uke, hvor fotballpresident Lise Klaveness skal representere forbundet.
1: Vi får Ja, vi elsker, framført av Helene Bøksve.

0: Det var til å få frysninger av, og satt publikum i den rette stemningen med «Ja, vi elsker» tre minutter før avspark i cupfinalen. Helene Bøksle får en god klem av fotballpresident Lise Klaveness, tidligere president i forbundet. Per Avn Omdal kommer også ut i mørk dress, og de skal nå lese opp en tekst i forbindelse med Hans Majestet Kongens død.
1: Kjære alle sammen, det var med stor sorg at det norske folk og fotballfamilien mottok budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Hadde gått bort.
2: Gjennom hele sitt liv viste han et ekte og varmt engasjement for norsk idrett. Som verdensmester i seiling, trofast tilskuer og en sann idrettsvenn, var han en inspirerende og samlende person fra hele Norge. Cupfinalen hadde en særlig plass i Kong Haralds hjerte. På norsk fotballs store festdag var Hans Majestet Kong Harald den 5. Til stede på nesten 50 cupfinaler. Hans første cupfinale var i 1945.
1: Med sitt varme og inkluderende vesen, sin gode humor og sin oppriktige interesse for mennesker, idrett og fotball, fikk han alle til å føle seg verdsatt og verdsatt. Han forstod veldig godt idrettens unike kraft til å skape fellesskap, glede og samhold. Våre varmeste tanker går til kongefamilien. I dyp takknemlighet minnes vi Kong Harald som den kjære folke- og idrettskongen han var. Og vi gir han den siste videohilsen, etterfulgt av en varm applaus.
3: Kjære alle sammen.
4: Norge veldig interessert i idrett, så det har vært en del av det som har holdt oss sammen.

0: En veldig verdig og fin seremoni for å minnes den avdøde kongen nå rett før avspark. Og kongen var jo også veldig sentral da det norske herrelandslaget hadde sin store suksess i sommer og var med å presentere laget i forkant av VM og ikke minst hadde mottagelse for spillerne da de kom tilbake fra USA. Men nå skal det handle om kvinnenes cupfinale i deilig solskinn i hovedstaden. Det er Ålesund for anledninger i sorte drakter. Det er Brann i sine velkjente røde og hvite overdeler. Og dette er lagene. Ålesund kommer med Eriksen i mål. Helgesen og Sætrøy på sidebekkene, Lytke og Mur i midtforsvaret, Garshi, Kroken og Lonneken på midten, Nødland og Skretting er på kantene, og den store stjernespilleren, lagets toppskårer Dybvik Sunde på topp, med hele 20 mål i ligaen denne sesongen, 10 mål flere enn nummer 2 på listen. Og nummer 2 på den listen, det er Branns spiss Lavera med 10 skåringer. Brann har for øvrig Skoglund mellom stengene, Reddish Kvamme og Lettola på sidebekkene, Tynnele og Birkelund i midtforsvaret, ja, Eikeland, Pekurinen, Haugland på midten, Zomers og Davidsen på hver sin side av Lovera, og det er et Brann som denne sesongen ikke har tapt en eneste kamp i Norge, men som opplevde en tøff nedtur tidligere i uken da de var i Wien i Østerrike og røk mot Austria Wien i Mesterliga-kvalifiseringen. Nå må de steden ut i Europacup nummer 2 på annet nivå mot HJK Helsinki fra Finland. Lagene står på hver sin side av den hvite midtlinjen, og mange tenkte vel da denne cupfinalen ble klar, Ålesund Brann, at ja, dette blir en enkel seier for sportsklubben Brann, men jeg tror ikke det blir det. Jeg tror nemlig dette Ålesund-laget kan gjøre det meget bra i dag, og de har hatt en oppsiktsvekkende sterk sesong. Normalt er det jo slik at lag som rykker opp på kvinnesiden fra nivå 2 til nivå 1, de får det tøft, de havner i nedre halvdelen av tabellen, ikke Ålesund.
1: Nei, det er veldig gledelig at andre klubber fra andre byer klarer å melde seg på. Nå er toppserien sannsynligvis nede i en liten bølgedal. Det har vært solgt mange spillere ut fra landet. Bare Brann har måttet svekke seg i løpet av de siste årene, og det er ikke klart å fylle på like sterkt. Og det er en naturlig utvikling, selvsagt. Men det er, vi er vant til å se da, en cupfinale her på Ullevål, Olav, hvor... Ja, Brann er ofte her, men det er sjeldent det er mot andre klubber enn Rosenborg og Vålinga, så det er gledelig at vi får litt sånn utskiftning. Så jeg er helt enig med deg at dette er en ganske åpen cupfinale. Det er veldig imponerende, nesten i overkant imponerende det Ålesund har fått til denne sesongen. De er kun 4 poeng da, etter 14 spilte kamper bak Brann i toppserien på tabellen. Og de er foran da Rosenborg og Vålinga. Det er mektig av en nyopprykket klubb, så... De gjør veldig mye spennende og bra og har jobbet godt, og så er det en fin flit, og så er jeg veldig spent på Brann her da. Har de klart å omstille etter årets største nedtur, hvor de røk i playoff til Mesterligaen for kvinner. Det var en skikkelig, skikkelig nedtur for Brann som klubb.
0: Og jeg har et lite håp. Tenk om supporterne kan synge så høyt at du nesten hører det hele veien til Ålesund og Bergen. Ballen ligger midt ute på banen, og det er Ålesund fotballklubb som skal ta avspark, ser det ut til, i den første omgangen. De to målvaktene har løpt inn i hver sin 16 meter. Assistentdommerne har vært borte og sjekket at nettene er korrekte, og det betyr at vi er snart i gang med finalen. Det er 4 minutter siden vi skulle begynt, så vi er litt på overtid, men det er ikke så rart med tanke på den seremoni som var. Dommeren ser på klokken, hilser ned på målvaktene. Dybvik Sunde står der ute, stjernespilleren. Hun tar fløyta til munnen. Og der er årets cupfinale i gang. Ålesund spiller ballen inn på egen halvdel, tar med seg sin midtstopper Muri, som også er kaptein, legger det nedover til venstre. Legger merke til at ene bekken, Skara Helgesen, er debutant i dag, har kommet fra Union Berlin i tysk fotball. Kommer Brandt, tar tak i ballen, spiller fremover, utover til høyre, inn foran mål, kan bli en stor sjanse. Legger de ballen nedover mot dørlinja, ballen går ut av 16-meteren i rød og hvitkledde, kommer der med sin kaptein, som legger den litt tilbake, utover til venstre og kommer med korte passninger tilbake. Brannjentene med sorte sørgebånd spiller innover i feltet. Ålesund bare feier den utover i banen. De har spilt i 40 sekunder av første omgang, og det blir tette, intense dueller. Ballen helt nede ved sidelinjen. Ålesund har det nå inne på egen halvdel, og det blir et innkast for Brann.
1: Han går ut i ganske høyt press her. Det var klart å stresse Ålesund, som ønsker å spille her da. Så er det veldig god stemning på stadion. En sjelden godt besøkt cupfinale for kvinnene. Og Brann-supporterne har heist en tifo her, Olav. Det er veldig flott å se at de også prioriterer en kvinnes cupfinale. Flotte rammer på denne finalen.
0: Kommer Ålesund opp på midtstreken, taper ballen. Da kommer Haugland for Brann, spiller innover til Eikeland. Eikeland oppe ved midtlinjen, mister den, og så prøver Edders Kvamme å ta taket i neste trekk. Dommeren har sett han en mulig fordel etter en situasjon, og det blir et frispark for Brann inne i midtsirkelen etter 1,5 minutt på stillingen 0-0. Og det er jo Brann som virkelig har taket på publikum i toppserien. Det er beskjedende tilskuertall for de aller fleste av lagene, men Brann, de har sine fans, de elsker denne klubben i Bergen, og nå kommer Tynnelert, slår et frispark nedover til venstre til Zoomers. Zoomers nye lager denne gangen, kommer rett ut for 16 meter til Ålesund, trekker nedover på vei ned mot Ølinja, slår inn foran mål, og det går via en motstander. Nei da, mener en godt plassert dommer, og det blir et utspill fra keeper. Zoomers er helt uenig, men det blåser dommeren i.
1: Ja, en duell ute til høyre for Ålesund da. Defensivt høyrebekken Helgesen er viktig duell mot Zoomers. En mot en, første duellen vinner henne da. Og det blir viktige dueller i denne kampen for Ålesund sin del. Det er Brann som ser skarpest ut i første minuttene her, men veldig tidlig. Kampen har selvfølgelig ikke satt seg, men Ålesund må koble seg litt på her, ellers så kan det bli et tøft kampbilde hvis dette utvikler seg videre i den retningen den på vei inn i kampen.
0: Og Ålesund sliter nå i duellene, kommer litt for sent gang etter gang. Her sendte de Eikeland over ende, og det ble et frispark for Brann. Noen meter inn på Ålesunds halvdel ute til venstre. Lagene har møttes en gang tidligere. Det var i toppserien i vår, da vant bergenserne med 2-1. Kommer Birkelund midt på egen halvdel. Hun har jo spilt mye her i Oslo, var jo Lyn tidligere. Kommer de fint over til venstre til finnen Leto Lars, slår en lang ball fremover i banen. Den lander rett utenfor Ålesund 16 meter. Ålesunds høyrebekk prøver å løfte fremover, men rett til en bergenser, og da kommer Brann nå som hugger til, virkelig intense og gode i begynnelsen her. Det er Brann og enda mer, aller mest Brann de første minuttene av cupfinalen. Men stillingen er 0-0, og Branns engelske trener Kaminski, hun sitter på benken og speider spent ut på banen. Her kommer Ålesund som løfter spillet fra høyre og mot venstre, kommer der over midtstreken, kommer Reddish Kvamme, prøver i en duell for Brann, klarer ikke helt det, og da er det Nødland for Ålesund. Nødland forbi Reddish Kvamme, ned langs kanten, glimrende gjort av kantspilleren, men så kommer det en Brann-spiller som får slått den siste liten ut et hjørnespark fra venstre, og nå, kjære radiolyttere, nå har AaFK en gyllen anledning til å løfte den ballen inn i feltet og få en avslutning og scoring.
1: Ja, herlig involvering, første offensiv involvering for Nødland ute til venstre. Kjempeviktig offensiv spiller for Ålesund, ender med en corner da, når Davidsen må ned og hjelpe Reddish Kvamme på den bekken. Det er fine muligheter da, nå har kampen snudd litt, dette kan være en nøkkelsituasjon innledningsvis her for Ålesund.
0: En arm i været fra corner-eksekutøren, ballen høyt inn foran mål, Brann nikker ut av feltet rett på hodet til kaptein Muri, inn foran mål etter det kaotiske Branns forsvar. Brann nikker ballen frem og tilbake, sparker til slutt nedover, da kommer Nødland for Ålesund som er på 16-meterstreken, spiller utover til venstre, kommer Ålesund innover i feltet, kan bli en god mulighet, løfter det inn rett på hodet til finnen Tynnele, og ballen går utover dørlinja. Og det blir et utspill fra målvakten, og der ypper Ålesund seg. Ingen tvil om det. De kjørte Brann tilbake i banen ved den anledningen.
1: Ja, herlige kanter på dette Ålesund-laget. Skretting ute til høyre er involvert, og sammen med Nødland, når de blir involvert her, så får Brann helt andre problemer. Det er ganske klassisk 4-3-3. Breie kanter, dribbelsterke, raske kanter hos Ålesund. Nå kommer de, nå er de etablert litt spill på offensiv banedel.
0: De løfter ballen innover i feltet, kommer det Nico i mål! Det er en nydelig heading! Ålesund med en drømmestart! Og naturligvis det superstjernen Dybvik Sunde som bare øser inn mål fra kamp til kamp til kamp til kamp. Oi, oi, oi, så viktig hun for dette Ålesund-laget. Løfter de ballen presist inn i feltet. Den går over hodet på en brandspiller og rett i panna på målskåreren. Og dermed Ålesund foran etter 5,5 minutter.
1: Mektig, mektig. Først høyt press hvor de vinner ballen inne på, bryter en passning inne på motstanderens banehalvdel, da på Brann sin banehalvdel, får Ålesund ballen. Og det rett og slett klasse det Gashi gjør når han ute til høyre, slår den et innlegg, finner Sunde der inne med hvor hun treffer hodet og styrer den uttagbart ned i nærmeste hjørne. Sunniva Skoglund ikke i nærheten av å kunne stoppe det. Det rett og slett veldig høyt nivå på det Ålesund gjør når de kommer fremover i banen. Det et maskineri, dette Ålesund-laget. Og så veldig her også, Olav, på Brann sin, spillerne sin reaksjon. Ser ut som at de liksom litt sånn nede med hodet allerede. Og føler at motgangen de har opplevd den siste ukene, den i ferd med å fortsette. De må løfte seg, selv om de har åpnet greit Brann. Så blir jo allikevel totalen her nå veldig tung for dem å håndtere.
0: Men den målgivende passningen til midtbanespiller Gashi, den var så presis at den kunne omtrent gå gjennom et nøkkelhull, der hun fra høyre side løftet ballen høyt inn foran mål, og så var Dybvik Sunde på rett sted til rett tid, som hun spesialist til å være, og nikket den ballen forbi keeper Skoglund og hele veien inn i nettet. 7.04 på klokka, og akkurat nå det dømt et frispark, og det et frispark for Ålesund, ute til høyre helt nede ved sidelinjen. Det så jo så lovende ut for Brann de første minuttene, men på den første store sjansen til AFK så kom målet.
1: Ja, Ålesund har fått selvtillit nå. De frispiller seg fint ut bakfra. Her klarer Birkelund å bryte da, når Ålesund på her fremover. Skal se om Brann skal kunne skape noen sjanser her.
0: Brann løfter ballen innover i feltet og rett inn i nevene til den skogsgrønnkledde keeper Eriksen, som holder den ballen i fast grep der inne ved straffemerket. Kaster den ut over til sin kaptein Muri. Muri nå med hvite fotballsko der på 16-meterstreken. Kommer Brann spiss, prøver å få tak i ballen, klarer ikke det. Ålesund legger den nedover til venstre, kommer i en slags bekkposisjon helt nede ved sidelinjen, og innkast for Brann. Men for en start vi har fått på dette oppgjøret. Tidlig scoring, det borger for en heidundrendes underholdende kamp. Det bare bli med oss i Radiosporten utover. Og hva det da med Katarina Dybvik Sunde? Det ikke måte på hvor mange mål hun gjør denne sesongen. Og spørsmålet om hun etter hvert da kan bli landslagsaktuell. Aldri spilt på det norske A-landslaget. Og hva med klubber i utlandet? De må jo følge nøye med på hva denne spilleren foretar seg.
1: Ja, og det må Gemma Granger også gjøre, vår landslagstrener. Hun har vært reklamert for at hun var på en Norges-turné og besøkte toppserieklubber. Det er jo fint at hun gjør det, men det skulle bare mangle. Og at hun har hatt en prat med Dybvik Sunde, det forventer jeg egentlig at hun har hatt, og vet veldig godt status på henne. Det en målscorer, en boksspiller, klinisk når hun får muligheten. Det viste hun her også i cupfinalen mot Norges beste lag, så det ingen grunn til å betvile hennes ferdigheter. Så toppserien kanskje ikke den beste i år, men allikevel så solid toppscorer som hun har vært denne sesongen, da forventer man at hun heftig i en landslagsdiskusjon.
0: Her kommer Brann nå rett ut for 16 meter etter Ålesund. Jager 1-1, kommer med Zoomer sikker innover i feltet, har på seg en motstander, og Zoomer spiller inn foran mål, og der Ålesund med et langt befriende spark rett i føttet til Haugland. Haugland legger tilbake til Redders Kvamme inn foran mål, rett på hodet til Ålesunds kaptein som ligger ut av feltet. Brann biter seg fast og kjører kolossalt og jager en utligning, løfter ballen inn i feltet, rett på hodet igjen til kaptein Muri, som får ballen ut av 16-meteren. Da kommer Brann der nede langs sidelinjen, over Letola, spiller inn til en annen finne som Tynnele, tar med seg Birkelund, kommer opp på midtstreken, og nå det Brann som styrer kampen, prøver å spille en glimrende passning ned langs siden, helt nede ved sidelinjen. Ballen går som på trikkeskinner i byens gater, legger den inn foran mål, og kommer det nikk, i stolpen, enorm sjanse for sportsklubben Brann. Der de centimeter fra å gjøre 1-1. Wow! Dette en heftig match.
1: Det herlig. Det gøy å følge den kampen her. Det Brann som har tatt over initiativet igjen. Innlegg. Det innleggenes kamp så langt. Det vel Zoomers som får hodet på den. Og den jeg vil du si centimeter, Olav, jeg vil si millimeter, jeg, unna at den går stang inn. Nå kommer Brann igjen, nytt innlegg.
0: Løfter ballen innover i feltet, kan bli en avslutning, og det blir blokkert, og der Ålesund som går inn i hver situasjon som om det det siste de gjør på denne jordkloden. Kommer Brann igjen ute til høyre, basketballen inn fra mål, rett i beina på en Ålesund-spiller som slår den ut i innkast. Og nå har Brann skrudd om tempo her. Nå det et helt annet gir. De vil ta seg sammen og vise at de kan bedre enn å ligge under mot Ålesund. Snart 11 minutter i cupfinalen. Brann 0 og FK 1.
1: Ja, det herlig. Det herlig, herlig tenning i kampen. Det bra intensitet. Det to lag som virkelig meldt på her. Selv om Brann kommer til å ha ballen mest, kommer til å være mest aktiv i banespillet, så har Ålesund alltid den troen og tanken om at offensivt så har de så mye kvalitet at de kommer til å skape sjanser utover i kampen her, uansett også. Så her må Brann tenke, ha to tanker i hodet samtidig, men nå jakter de. Det ligger en Brann-skåring i lufta her nå, det kan vi ganske klart påpeke.
0: Kommer Brann opp på midtstreken, inn på Olsens halvdel, ute til venstre til Zoomers, som løfter den over til høyre, en strålende passning, havner bort hos Reddish Kvamme, veteranen, spiller ned til høyre, flere Brann-spillere på vei inn foran mål, da kommer innlegget Solskine inn i feltet, og en avslutning, og keeper redder. Det en feit sjanse, helt alene med målvakten er kaptein Augland, men målvakten Eriksen tar den og holder i fast grep, men nå vasker de frem den ene sjansen større enn den andre. Og der bør hun jo score.
1: Jeg får den litt overraskende på seg. Det et innlegg. Igjen et innlegg da. Det er så mye innlegg i den kampen så langt. Og den kommer lure seg gjennom hele feltet. Og det får den litt overraskende på seg. Haugland klarer ikke å stokke beina. Den står jo helt alene. En god touch der. Eller om den klarer å tenke en avslutning kjapt der, så er det bare å styre den i hjørnet. Det er to store, veldig store sjanser til Brann uten at de har skårt så langt.
0: Vi har festspillene i Bergen, men akkurat nå det et fotballfestspill i Oslo mellom disse to angrepsvillige cupfinalelagene. Og Ålesund kommer midt på egen halvdel, spiller ballen oppover mot midtstreken inn på Branns halvdel. Ute til venstre, prøver å komme seg fremover i banen, så det en dytt. Og dommeren godt plassert av første rad orkester for å bruke musikkspråket. Og Ålesund får et frispark 20-25 meter inn på Branns halvdel, ute til venstre. Det var mer Norgesmesterskap i bryting enn noe annet i den duellen, og frisparket det virket å være helt korrekt, og Lonneken som ble sendt over ende av Pekurinen, og da skal Ålesund nå ta et frispark. Det Skretting, angrepsspiller, løper fra høyre side over mot venstre, og skal nå i sin sorte drakt med hvitt nummer på ryggen, løfte ballen inn mot 16 meteren for å få 2-0. Inne i retningfeltet har vi Dybvik Sunde, da kommer også kapteinen, og en arm i været fra Skretting, høyre fot, løfter ballen innover i felt og rett inn i nevene til Branns siste skanse, som har tenkt til å stenge målet i dag, kaste nøkkelen og henge opp et skilt at fremover så det adgang forbudt inn i dette nettet. Stengt på grunn av cupfinalen. Nå kommer Brann ute til høyre, løfter ballen inn foran mål, og der 1-1! Der 1-1! Utligningen et faktum, og det lå litt i fotballluften på Ullevål stadion. Brann har slått tilbake etter en litt svak start, og dermed vi like langt etter 13 minutter og 45 sekunder på klokka i det som en cupfinale som tegner til underholdningsmessig å bli terningkast 6, nei stryk det, terningkast 7.
1: Ja, det en bølge fram og tilbake, det herlig. En lang ball opp fra Sunniva Skoglund i målet til Brann. Etter at Ålesund har hatt en corner da, så de må jo løpe hjemover, og så det den viktigste offensive kraften i dette Brannlaget. Det Davidsen, Lauren Davidsen ute til høyre, som drar seg innover på hjørnet av 16-meteren, inn i 16-meteren, og banker den ned. Det litt spillere i veien som gjør det litt vanskelig for Eriksen i målet til Ålesund. Ser ikke helt utgangen, men det en god avslutning. Den kommer litt uventet, helt ute i hjørnet. Nesten stang inn, en helt innerst ved nettingen ute ved stanga i motsatt hjørne, og da det 1-1, og det fortjent.
0: Og det sterkt gjort, fordi hun skårer fra spissvinkel. Davidsen, som gjør sitt første mål i NM-turneringen denne sesongen. Der tar vi avspark, og der Ålesund nå, som på stillingen 1-1, har ballen litt inne på egen halvdel, spiller ut over til høyre, til den nye spilleren i laget, Helgesen. Helgesen spiller opp på midtstreken til Skretting, og så triller ballen forbi føttene til Skretting, og det blir innkast for Brann. For nye lyttere, det var Ålesund med sin supermål skårer Sunde som gjorde 1-0 etter 6 minutter. Så kom utligningen nå ved Davidson etter 14. Brands keeper legger den ut over til høyre. Kommer Birkelund ut av egen 16 meter for Brann. Brann nærmer seg midtstreken, spiller nedover langs kanten. Tar med seg Zoomers, spiller litt tilbake. Zoomers blir lagt i bakken og nærmest mageplask av Zoomers, men får ingenting. Og da det Letola som spiller short til Zoomers inne på Olsens halvdel. Helt nede ved sidelinjen kommer det 25 meter inn på halvdelen til motstanderen. Legger det inn sentralt til Finnen Pekurin. Så er det ledig spiller der ute til høyre. Ballen kommer ned langs kanten. Hadde helt fellesferie av tid og rom. Løfter inn foran mål, og så er det 2-1 til Brann. Brann har virkelig slått tilbake i denne cupfinalen. Og det veteran Amalie Eikeland som gjør det. Brann lå under med et mål. Så ble det 1-1. Og nå... Nå er det 2-1 etter 16 minutter.
1: Ja, hvor skal dette stoppe? 16 minutter, 2-1. Det er vanvittig fin fotball. Jeg er imponert over måten Brann har klart å snu dette, denne starten på da, hvor de havnet under 1-0. Og det er igjen ute til høyre. Det er der de skaper sjansene, Brann. Fin vending ut til Lauren Davidson. Herlig innlegg. Det er innleggenes kamp fortsatt. Og det er et strålende innlegg. Og der fyller Amalie Eikeland veldig bra på inn i boksen. Og bare får en liten stuss på den, så den forlenges i det lengste hjørnet. Og da kan Laura Kaminski bare glise ned til kamera nede på benken. Det som så ut til å bli en litt sånn trådig start og kamp. Har blitt en fest rett og slett for Brann, men det er lenge igjen. Det er veldig tidlig i kampen selv om det har vært skort 3 mål.
0: Amalie Eikeland husker jeg helt tilbake til den tiden hun var en viktig spiller i bydelsklubben Arna Bjørnar. Debuterte i toppserien tilbake i 2011. Så har hun vært med mange år i Norge på høyeste nivå, men også spilt i utlandet i England før hun har returnert tilbake til Brann. Brann har jo Norgesmesterskap i 2022 på kvinnesiden, men de har også den gang de het Sandviken. Nå kommer Brann rett ut fra 16 meteren til Ålesund, kommer der borte ved Haugland. Haugland går litt tilbake igjen, treneren står nede ved sidelinjen, nesten inne på banen. Brann biter seg fast, Brann kommer helt nede ved sidelinjen, er 20 meter inn på Ålesunds halvdel, spiller innover, så overtar Laura Gashi. Gashi, hva gjør hun? Prøver å drible 17 stykker i en telefonkiosk, det var veldig trang, klarer ikke det. Brann får tak i ballen, Brann kommer litt inne på Ålesunds halvdel, spiller inn sentralt. Venner spiller nydelig solskinnet ut til høyre til Reddish Kvamme har på seg det. Dybvik Sunde slår en ball ned langs kanten, kommer bergenserne med ballen, triller nedover til utspill fra keeper. Nei da, det ble et hjørnespark faktisk. Assistentdommer er særdeles godt plassert og ser at den går innom en forsvarer, og da kan Brann gå opp til 3-1. Da kan Brann øke ledelsen igjen. Nå er de på hugget. Nå er det engelskmennene kaller on fire, og det er Finn Letola som jogger rolig ned og tar med seg den hvite ballen, legger den klar ved den gule duken til assistentdommer. Det er rødt hjørneflagg, akkurat som drakten til Brann, og Brann kommer opp med mange spillere, og de har en inne ved keeper, de har 3-4 rundt 5 meter, og her kan det bli en ny scoring. Innlegg er de gode på. Ballen løftes inn foran mål. Ålesund nikker ut av feltet. Kommer Brann tilbake og inn til Reddish Kvamme. Reddish Kvamme meget rutinert. Løfter nydelig ball ut langs høyre side. Og det er på høyre kanten. De gjør det, Brann. Det er et høyre lag. Spiller ballen inn foran mål. Og ut igjen fra en forsvarer. Og ned langs høyre side igjen. Selvsagt er det der. De angriper, for der er de gode. Men Ålesund bryter. Ålesund slår en lang ball oppover. Omtrent som icing i hockey. Den går hele veien inn til Sunniva Skoglund, som ikke har vært i helt superslag den siste tiden. Gjorde selvmål mot Åstra Wien og slår en ball her utover til et innkast for AFK. 19.05 på klokka. Brann 2, Ålesund 1. Min overskrift i Radiosporten er at dette er en underholdende kamp. Hva sier du?
1: Ja, det er kanskje den mest underholdende cupfinalen jeg har vært på for kvinner. Så lenge vi har jobbet med dette, begynner jo å bli en del år, Olav, og det er herlig å se to angrepsvillige lag, men det har vært en utvikling i kampen nå, hvor Brann blir mer og mer dominante, og Ålesund har hatt en 5-minutters periode nå, hvor det har vært nok for dem å bare stange unna og sparke ballen unna, og da blir det litt tynt fremover. De må løfte seg, nå ser jeg at de presser Brann inn på banedelen til motstanderen, og Skoglund har ballen helt bakerst, men fint da, bomma på en langpassning i stad, nå treffer hun veldig fint ut til venstrebekken Letola, men roter veldig med touchet da, så da vant Ålesund ballen likevel. Kan vi se om Ålesund får til noe her.
0: Ålesund 1-0 etter 6 minutter. Dybvik Sunde 1-1 for Brann. Davidsen etter 14. Eikeland 2-1 etter 16. Nå kommer Ålesund ute til høyre. På vei ned mot Ørlinja. Løfteball inn foran mål. Og Brann nikker ut av 16-meteren. Rett i føttene til en Ålesund-spiller som kommer langt inne på motstanders halvdel. Og så ligger det en Brann-forsvarer inne i feltet. Og det er Tynnele som har fått seg en skikkelig smell. Og da blåser dommeren klokelig raskt av for hodeskader. Det skal tas på ytterste alvor, og det løper inn medisinsk støtteapparat for å hjelpe Brann-spilleren.
1: Det var en duell rett foran mål da, inne i Brann-boksen. Ses på at hun ser litt shaky ut. Og her kommer det medisinsk personell ut på banen, og det er veldig godt å se da. Den blir håndtert sånn som det skal håndteres når det er hodeskade. Men det så ut som at den smellen kom ikke i hodet, men mer rundt kjeven. Kinnet.
0: Ja, men det er jo en del av hodeområdet.
1: Det er så de, øverste del på kroppen.
0: Ja, så ved den minste mistanke ja, så blåser det av, for det ville være veldig dumt hvis det skulle være en alvorlig skade som krever rask behandling, og du bare spiller og spiller og spiller videre. Nå går den skadede Brann-spilleren av banen, er på vei nedover mot det røde hjørneflagget, og skal runde det, og så skal han komme opp mot garderobeområdet før hun kan komme inn igjen i kampen etter. Jeg tror dette går bra. Men da er vi i gang med fotball. På 2-1 til Brann. Ålesund kommer ute til høyre etter for 16 meter til bergenserne. Det er Skretting for Ålesund som har ballen. Skretting danser fotball der nede. Finte legger ballen tilbake. Utover til høyre kommer med den nye spilleren Helgesen. Spiller fremover. Inn foran mål. Der inne er Gashi. Men klarer Brann å få tak i den? Nei, det gjør Skretting for Ålesund. Og FK slår ballen inn foran mål. Og Birkelund får tak i ballen for Brann. Ut av 16 meter bærer det. Med et langt befriende Brannspark. Men den triller nedover til et innkast. Og da er vi snart 11 mot 11 på banen for Johanna Tynnele, finsk landslagsspiller. Hun er klar igjen til å spille. Heldigvis, gudskjelov, gikk det bra for midtstopperen. Nå kommer Ålesund inne på midtbaneområdet, kommer litt inn på Branns halvdel, fremover i banen på dette fantastiske gressteppet. Legger ball ned til høyre, inn foran mål, ned mot dørlinja, og der er Brann som bare feier den ballen kontant utover via et Ålesund-bein til et innkast for Ålesunds Helgesen. Da var det en Brannspiller som var på den, og så er Tynnele inne på banen, og det betyr at vi er 11 mot 11 i cupfinalen, og det er Brann veldig glad for. Nå er det Ålesund som er inne i en god periode her, Karl-Erik.
1: Ja, nei, det er Ålesund som har fått spillet litt inn på Brann sin banedel. Så det var... Det er litt sånn den cupfinalen kommer til å bli for Ålesunds en del. Når de får litt momentum, når de får en situasjon, og jeg spiller bort ballen fryktelig på egen banedel da. Men de vinner heldigvis tilbake den ballen kjapt for dem sin del. Men det er litt annet kampbilde her nå, hvor Ålesund utnyttet litt det overtaket de hadde med å spille med på banen. Så får vi se da om det går litt tilbake i det sporet igjen, hvor det er Brann som dominerer mest. Bare spilt i 23 minutter, det har vært 3 skåringer. Det er jo synd at det roet seg litt i forhold til skåringer, Olav, men vi hadde jo fått en ganske oppsiktsvekkende sluttstilling hvis de skulle fortsette det sporet.
0: Vi hadde en forrykende start på kampen med 3 mål de første 16 minuttene av årets cupfinale for kvinner. Der kommer Brann ute til høyre, langt inne på egen halvdel. Kommer sin bekk som spiller fremover i banen. Kommer de opp mot midtstreken, frem ned langs høyre side, så litt tilbake igjen. Over midtlinjen kommer Pekerin fremover, men rett i føttene til Muri, kaptein hos Ålesund. Ålesund overtar, Ålesund kommer opp på midtstreken, men det blir en tett duell, og Letola vil ha frispark, og Letola får et frispark etter nærkampen med Ålesunds Skretting. En mann som er verdt å legge merke til, det er Ålesunds trener Martin Lindmark. Han står nå nede i det tekniske området med hvite fotballsko, en ung, fremadstormende trener som var lenge i Stabæk, var lenge i Hønefoss ballklubb, og nå styrer han Ålesund-laget. Merk dere navnet, det kan være en kommende stortrener. Det han har fått til i ÅFK er imponerende. Kommer Ålesund, tar tak i ballen inne på egen halvdel, kommer fremover nå, inne i midtsirkelen, slår de ballen over midtstreken, det er Gashi inne på Branns halvdel, blir stoppet av Pekurinen, så kommer bergenserne tilbake med Tynnele, Brann midt på egen halvdel, Eikeland målskåreren, legger nedover til høyre, der er det Bekken, Reddy Skvamme, som slår en lang ball over midtlinjen, ned langs høyre side, og så er det en felling, og det skal være frispark. Det må være frispark, og det blir det for Brann. Davidsen som ble lagt i bakken, men verdt å merke seg med brandskåringer. Det skjer på høyre side.
1: Ja, helt klart. Selv om det et lag med røde drakter, så er det høyre fila de kjører fremover når de skal skape sjansebrand. Det klart at det der de har sin mest offensive kraft også i Davidsen med farten hennes, så det spennende å se hvor lenge de har henne i laget. Det litt den spilleren de må ty til i det offensive spillet. Ute til venstre ligger Zoomers. Det ikke samme farten og kreativiteten der.
0: Her det innkast for Ålesund, langt inne på egen halvdel. Det lenge siden de har skapt noe. Sannheten at de har hatt en stor sjanse i fotballkampen og fått uttelling og en scoring på den muligheten. Nå kommer de med sin høyrebekk, så spiller ballen opp mot midtstreken inn på Brands halvdel. Og så plutselig assistentdommer i veien for ballen. Ballen kommer susende og treffer hæren på assistentdommer, eller linjedommer, som det heter i gode gamle dager. Her er det jo også VAR. Noen liker det, andre synes det bare tull og tøys. VAR-teamet sitter midt nede i Oslo sentrum, og ballen oppover i banen inn på Ålesunds halvdel, og da bare stjeler Laura Gashi den og har lyst til å kaste, men gir den tilbake til Helgesen, som har kommet nylig fra Union Berlin i Tyskland. Ballen på midtlinjen, her det Brann, og hvilket vær det klær denne kampen. Det altså 20-21 grader, og jeg håper at publikum har på seg solfaktor, at de smører seg inn. Det sikkert Kreftforeningen også glad for. Nå kommer Brann oppover, ut til venstre. Der de borte ved Letola. Hvordan ser du for deg matchen videre nå?
1: Ja, at det roer seg litt, grann. Det blir kan ikke fortsette det sporet. Vi lå jo på et skjema her til 18 skåringer da. Så det sier seg selv at det går ikke, men nå det en lang ball bak mot Davidsen med farten sin, så det kan være straffe.
0: Og i bakken og får straffespark! Gjør han ikke det? Det så ut som han pekte på straffemerket.
1: Ja, han pekte på 5 meter. Det.
0: Merkelig, men ja,
1: den er interessant.
0: Ja, det jeg ikke sikker på om det riktig.
1: Og først på ballen, ganske sikker på det, inn i 16-meteren. Davidsen først på den. Ja, det soft. Det ikke en takling i foten. Det litt skulder, men ikke nok. Synes jeg til at hva skal gå inn og gjøre om det. Den tror jeg blir klarert ut ganske kjapt, men det spillet ikke satt i gang enda. Vi venter litt i spenning.
0: Ja da, og VAR-sjekken nå i gang. Nå jobber de på høyger nede i Oslo sentrum. De kommuniserer med hoveddommer som her oppe på Ullevål stadion. 27:25 på klokka. Brann 2, Ålesund 1. Og alle spillerne venter i spenning. Nå blodtrykket på maks. Nå pulsen høyt der oppe. Dommer har ikke fått en beskjed enda. Men det tar ikke lang tid, vil jeg tro. Nå har kritikken mot VAR.
1: Det touch, men jeg synes de løper inn i hverandre.
0: Nå avgjørelsen
1: tatt. Du skal se på den, altså.
0: Ja, og da sannsynligheten ganske stor for at det blir straffespark. Dommeren, Karl-Erik og alle de andre, løper nå ned mot videoskjermen. Hun mente først, hoveddommer, at dette ikke var straffe. Fikk medhold av vår ekspert. Jager unna spillerne, det gjør også fjerde dommeren.
1: Ja, dette gode nyheter på Brann.
0: Se på skjermen en gang, flere ganger.
1: Det kontakt i kneet, men jeg synes den ganske soft. Hun først på ballen, det det ingen tvil om. Og så kommer litt inn senere, men hun faller ganske lett der, synes jeg, Davidsen. Og da vi tilbake til den diskusjonen. Hvor klar denne straffen? Er det straffe? Hvis du spør 100 dommere, er det 100 dommere som helt enige i at dette straffe? Er det så clear and obvious? Det mener jeg ikke det men kontakten der. Og når den først blir sendt bort til skjermen her nå, så det vanskelig å ikke gjøre om på den avgjørelsen og gi straffe til Brann.
0: Nå har hun sett nok. Nå har hun tatt sin beslutning. Skurdal Holte. Det dømt straffespark på Ullevål stadion til sportsklubben Brann etter en VAR-sjekk. Og dermed en glimrende mulighet for bergenserne til å gå opp til 3-1. Deres supportere står og koser seg bak det ene målet foran deres tifo. Og nå er det Eikeland som med den hvite ballen inne i feltet. Det hun mot Eriksen i Ålesund-målet. Dommeren borte og snakker med Ålesunds kaptein. Og alle får beskjed om at det kun 2 spillere som skal være inne i dette feltet nå. Det straffeeksekutøren, og det målvakten. Alle andre skal pelle seg langt vekk.
1: Ja, det Lovera som tar den. Står 3 brandspillere og holder unna.
0: Lovera som spissen. Hun har skåret 10 mål i serien denne sesongen. Legger ballen klar. Står med gule fotballsko. 29:43 på klokka. Brenda Lovera.
1: Veldig kort tilløp.
0: Ved 13-14 meter. Keeper på mållinjen. De andre spillerne står som gribber klare til å løpe inn i feltet. Dommeren gir klarsignal. Brann kan gå opp til treeren. Stopper, venter, løper mot ballen, skyter, og i mål! Og den sniker seg forbi målvakten, og helt inne ved stolpen. Keeper kaster seg helt riktig, men den ballen triller rolig inn i nettet. Og dermed så er det Brann foran med 3-1 på Ullevål stadion.
1: Ja, det feires, og det mot sine egne supportere, da, vel å merke. Det gått veldig godt på kortsiden her på Ullevål stadion med besøk av Brann-supportere. Og de har en flott banner over også. Og der setter de straffen rolig. Veldig kort tilløp. Tar et langt steg tilbake. Et lite steg til venstre. Og så står hun klar. Så tar hun ett skritt fram da, når hun skal ta straffen. Og plasserer den som en liten passning ned i det høyre hjørnet. Og selv om Eriksen kaster seg den veien, så er den så godt ute i hjørnet at det når hun ikke. Og da er jo ferdig kampen i ferd med å... ikke avgjøres, men nå er oppgaven stor for dette Ålesund-laget som var en underdog i innledningen til kampen.
0: Men det er jo blitt en målfest av en cupfinale. 4 skåringer allerede etter 31 minutter. Cupfinalen er fotballens indre filet, og dette, for å bruke matspråket, er i ferd med å bli et gourmet-måltid av en fotballkamp. Kommer Brann ute til venstre, rett utenfor Ålesund 16 meter, og Brann har altså skåret ved Davidson, Eikeland og Lovera. Legger de ballen inn sentralt i banen, kommer de her borte ved Reddys Kvamme, spiller utover til venstre, kommer rett ut for 16 meteren til Ålesund, kommer med Letola, finnen inn i feltet, og de løfter inn foran mål, og ute til høyre og ut av 16 meteren. Ålesund er ikke akkurat noe granitt i forsvaret sitt nå. De vakler, de skjelver hele tiden, og blir utfordret gang på gang av et meget kompetent angrepslag fra Bergen. Her kommer Brann og har ballen nå. Nå har de gått litt tilbake inn på egen halvdel på 3-1. Et mål til, så tror jeg fort dette kan være det engelskmennene kaller i Wimbledon-tennisen game set match. Her kommer Brann med korte passninger, legger den litt tilbake ut til høyre. Der er det Reddys Kvamme, som har vært med en liten evighet i toppfotballen, legger ut til høyre, løfter det inn foran mål. Glimrende kombinasjoner nede ved dørlinja, og den går utover, og blir det utspill fra målvakt 5 meter. Men vi kan dvele litt, Karl-Erik, ved straffesituasjonen. Du syns i utgangspunktet at det ikke var noe sånn kjempeklar straffe.
1: Nei, altså den er jo klar i for seg at det er kontakt, og at den er inne i 16 meteren, er først på ballen en Brann sin spiller. Men så er det noe med det, den følelsen av at når dommer står godt plassert, ser det, og for så vidt ser den lille kontakten, men mener at hun faller lett i øyeblikket. Og da VAR skal komme inn, men nå skjer det ting ute på banen. Også kan Brann gå opp til mer.
0: Ja da, og de skyter, og det blir blokkert, og ballen ut av feltet. Kommer Brann her med Reddys Kvamme langt inne på Ålesunds halvdel, feier de ballen inn fra mål. Der er Ålesund som med nød og neppe får ballen ut av 16-meteren. Og så er det en Ålesund-forsvarer som blir rent i senk inne i feltet og får et frispark. Men hva nå, Ålesund? Hvilke muligheter har de til å slå tilbake? For det er lenge igjen av kampen, og det er i hvert fall fryktelig dumt å gi opp.
1: Ja, det kan du ikke gjøre, og det er ikke et alternativ. Det skjer ikke, men de roter seg litt inn i en fase av kampen nå, hvor de må stå imot. Og i hvert fall ikke gjøre at det blir en baklengs til. 3-1, det er tøft nok det. 4-1 da begynner alle togene fra perrongen å ha gått.
0: Her kom plutselig...
1: Ja, får de innkast høyt i banen, så nesten som en corner, men...
0: Nei, ja da, og Dybvik Sunde kom inn som en rakett i duell med keeper Skoglund, og da så jeg frykten i hvitøyet på brandmålvakt Skoglund. Hun skjønte at nå er det en skikkelig jordfreser av en fotballstjerne som kommer mot meg, og hun bare tuppet den ballen ut til innkast. Brandsupporterne dominerer på tribunen og på banen, men Ålesund har kastet og kommer inn på Brands halvdel, og kommer ute til høyre ned langs kanten, skretting nede ved hjørneflagget, inn foran mål. Vi har en Brann-spiller utover i feltet. Her kan det bli en avslutning, og de blåser den ballen nesten hele veien hjem til Ålesund. Det var en elendig avslutning det Ålesund-spilleren gjorde der, og dundret den ballen høyt, høyt opp på tribunen. Ballen bare steg og steg og steg opp i sommerluften.
1: Ja, under hardt press da, men det er jo en interessant situasjon det også. Jeg forstår litt oppgittheten hos noen Ålesund-spillere. Kommer først på den, er den via Birkelund, så skal det være corner, men det blir ikke dømt. Det blir dømt 5 meter, og hvis ikke det er, hvis du mener at den går rett ut, så er det jo Birkelund som er alt for sent inn i Ålesund-spilleren, og det er inne i 16 meteren. Så utifra kontakt og sånne ting som vi så på straffen til Brann, så kan den diskuteres absolutt. Brann og Ålesund også kunne hatt en straffe der. Jeg synes jo egentlig ikke det, men i den lista som ble lagt da, med Brann sin straffe, så bør det I hvert fall være diskutert.
0: Her kommer Ålesund rett ut for Brann, 16 meter, det Skretting, høyrekanten som har ballen, har på seg en Brann-spiller, og dribler Skretting, innenfor av mål venter superstjernen, målskåreren av rang, nemlig Dybvik Sunde, ballen innenfor av mål, og Brann nikker den utover, og der kommer nå Ålesund ute til venstre, kommer helt nede ved hjørneflagget, og det Dybvik Sunde som har ballen, og har på seg Reddish Kvamme, og da tipper jeg Reddish Kvamme full av respekt, for han vet hvor god motstanderen Reddish Kvamme tar tak I den ballen og spiller fremover I banen og Brann kommer ute til høyre rett ut for egen 16 meter med korte passninger for bergenseren I røde og hvite drakter som dribler seg inn sentralt I banen kommer ut til venstre, nå kan de kontre og skruer opp farten, og de raske som en hurtigbåt, og kommer rett ut for 16 meter til Ålesund, nedover til venstre til Somers Somers kan skyte I mål, og ballen går til side for stolpen og det en stor, stor sjanse
1: altså ropes det på hens da på den avslutningen fra Somers, det blir spennende å se, det ikke corner heller, som det uansett skulle vært, for det var via en Ålesund-spiller, da spiller I gang igjen, så den har jeg jo klarert ut allerede. Den armen, jeg treffer jo den armen, den her mer straffe enn det vi så på den situasjonen hvor Brann faktisk fikk straffe. Merkelig håndtert av dommer og var da på denne situasjonen. Armen står ut, det en avslutning mot mål. Ikke inntil kroppen, ikke naturlig bevegelse.
0: Det vi I hvert fall, Karl-Erik Torp og alle dere andre kan konkludere med, at selv med innføring av VAR, og uansett hvor mye penger du bruker på det, så ikke videodømming matematikk. Det ikke tre røde streker under svaret, det alltid rom for skjønn. Kommer Brann inne på Ålesunds halvdel ute til venstre, kommer Zoomers. Zoomers legger inn foran mål, men rett igjen forsvaret fra Ålesund, som løfter den utover og ned mot sidelinjen. Dette NRK Sport, Brann 3, Ålesund 1 I kvinnes cupfinale, 36-50 på klokka, og det var Ålesund som tok ledelsen, men så har altså Brann skåret tre ganger, og nå nylig så hadde Brann en mulighet. Ballen ble løftet inn foran mål, rett I armen hos en motstander. Haugland mener at det verdens klareste straffespark, og borte og snakker med dommeren, men det hjelper ingenting, og Brann får et frispark, ser det ut til, helt nede ved sidelinjen. Nei, får ikke det Lovera, som rister på hodet. Ålesund tar kastet, kommer oppover I banen, og får et nytt kast. Det skjer I hvert fall mye I denne cupfinalen. Ja. Det ikke noe tvil om.
1: Ja, det herlig. Vi koser oss, og det flotte rammer. Flott vær. Nå skal jo kvinnes cupfinale også cup snus da, sånn som herrene har gjort at det skal bli cupfinale på våren, og det tror jeg kjempesmart, for det helt andre fasiliteter. Gresset grønt, og det varmt og deilig. Det fristende for familier og barn å komme seg på denne kampen, og det bra besøkt I dag. Men så det jo ekstra gøy da, når kampen også leverer så til de grader opp til rammene, så det bra, men Ålesund sliter, de er under hardt press her og ligger under 3-1. De trenger å komme seg høyere I banen, de må få engasjert de tre frontspillerne sine, det de som liksom stjernene på dette laget. Når de klarer det, Olav, så blir kampen litt annerledes. Nå kan de få muligheten her til å kjøre en kontring.
0: De kommer litt inn på Branns halvdel, helt ute til høyre, borte ved sin trener. Det Skretting med høyre fot, løfter den ballen oppover I banen. Vi har hodet til Branns Birkelund, som nikker bakover til sin høyre bekk, Reddish Kvamme, spiller oppover I banen. Der borte kommer Brann nå, men det ender på egen halvdel, trekker det inn sentralt, kommer det innover I midtsirkelen I det deilige solskinnet, og så en passning som går forbi venstre kanten til Brann og utover til et innkast for Ålesund. Ålesund skal kaste har ballen nå midt på egen halvdel. Jeg ser den engelske treneren til Brann, Laura Kaminski, som har vært I en rekke store engelske klubber før hun overtok bergenserne foran denne sesongen. Kommer Letola for Brann, spiller fremover. Brann har altså ballen litt inne på motstanders halvdel. Venner spiller nydelig ut til høyre. Kommer de oppover der og kommer helt ut for 16 meteren og vinner et innkast. Og hør på Brann-supporterne på tribunen. Tribunekampen vinner de I hvert fall 100-0 så langt I dag, og her kommer de med en ball tilbake til Tynnele. Fikk en liten smell tidligere I fotballkampen, men som tilbake igjen. Det snart pause på Ullevål stadion, og Brann kan være på vei mot en ny cup-triumf. De kommer ute til venstre, rett ut for Ålesund, 16 meter, flere spillere på veien fra mål. Ball nede ved dørlinje, løfter de tilbake, en avslutning, og keeper holder I fast grep, men så gir hun likevel en retur, merkelig, og Brann spiller den fra seg, og Ålesund får slått den ballen oppover. Skretting prøver å rekke den, klarer ikke det. Det blir innkast for Brann, og Brann leder fullt fortjent, for etter at de fikk et tidlig baklengsmål, så har de virkelig tatt revansj.
1: Ja, det ingen tvil om. Brann et, og skal være et bedre lag, men som kollektiv i Ålesund har vært bunnsolid denne sesongen. Og de har vist god moral, Ålesund. Flink til å avgjøre kampen mot slutten. Slutten av de kampene de har spilt denne sesongen også. Og det et lag som ikke gir opp. Selv om de har havnet litt bakpå her, så det kvalitet i dette laget her fra Ålesund til å slå tilbake.
0: Kommer Ålesund nå langt inne på egen halvdel. Spiller det ut over til høyre via en motstander. Ballen litt tilbake, kommer Tynnele. Og Tynnele spiller inn til sin målvakt Sunniva Skoglund, som har kommet fra Stabæk, hvor hun var tidligere i karrieren. Legger ut over til høyre til Reddish Kvamme. Tar med seg Birkelund. Brann altså rett ut for egen 16 meter. Og det begynner å bli meget lenge siden Ålesund skapte noe. Kommer Brann med en lang ball fremover i banen. Via hodet til Ålesunds kaptein. Uttar til venstre til Zoomers. Zoomers er rett ut for 16 meteren til AFK. Hva gjør hun? Trekker nedover langs kanten, kan slå tilbake Letola, innenfor av mål har de flere spillere ballen inn i 16 meteren og der er Lovera sterk som en bjørn, og spiller ut til høyre innenfor av mål, høyre side innover i feltet, keeper, slår ut en retur, Ålesund får med nød og neppe den unna, Ålesund hardt presset akkurat nå og Brann bare kjører på i nye sensommerbølger i hovedstaden, og så det en skade her, en brandspiller som ligger på ryggen nede på gresset, og det Birkelund, midtstopperen.
1: Ja, håper hun bare slår seg, får litt luften slått ut av seg når hun først på den ballen. Står med bra ettertrykk Brann, og de har veldig bra press inn i 16 meter. Ja, ser ut som at hun strekker armen i været og puster litt godt her. Det nok et tegn på at hun lander litt for kjært, men det går bra heldigvis, og da det et frispark litt inn på banedelen til Ålesund. Den skal løftes fremover ute til høyre. Da kommer det en ny innlegg.
0: Innlegg inn foran mål, og den går via en Ålesund-spiller på hjørnespark fra høyre. Brann får en ny cornermulighet etter 42 minutter og 4 sekunder på stadion. 3-1 over Ålesund, og da kommer de opp med den ene etter den andre og skal nå jakte et nytt mål, og bak det målet de angriper så det en rød horde av fans, og i tillegg denne flotte tifon hvor det står fra Nymark til Laksevold, fra Nordnes til Loddefjord, hele Bergen, og det så definitivt det. Jeg utrolig glad i Brann i Bergen. Hjørnespark fra høyre for Brann. Der høyt inn fra mål mot første stolpe, og den går i nettveggen, slik at det blir et utspill fra keeper Eriksen, som fortsatt har den grønne drakten, legger nedover til sin kaptein ut av 16-meteren. Helgesen får ikke kontroll, og dermed sier Brann tusen hjertelig takk for denne sensommergaven. Brann vinner et kast nå, rett ut for 16-meteren til Ålesund, og Karl-Erik, jeg synes det ikke spesielt lovende for AFK i øyeblikket.
1: Nei, det stemmer ikke for dem nå. Nå handler det egentlig om å komme seg inn til pause på 3-1, liggende 3-1, og ikke ha alle sjanser om å snu dette her spolert da, hvis de på Brann vil her. Helt tydelig, de ønsker å avgjøre denne kampen. Det kan de gjøre nå, for nå ballen inn i 16-meteren.
0: Og ute til høyre, og så blåser de den ballen høyt opp på tribunen, men de løftet den ballen inn foran mål. Ved bakre stolpe så var Davidson, og hun klinket til med en ballen

0: tampen av første omgang. Brann overtar, Brann på egen halvdel og spiller fremover, og Brann vinner et kast. Brann vinner et kast 3,5-4 meter inn på motstanders banehalvdel etter 44-18 på klokka. Og så er det velbeskjedende Brann, for der går det heller litt tilbake, motsatt av stjele meter, og det er Tynnele som spiller inn til Birkelund. Birkelund midt på egen halvdel. Ingen Ålesund-spiller går på. Tar med seg høyre side hos Reddish Kvamme. Snart er det pause på Ullevål stadion. Skåringen har kommet fra det sjette til det 31. minutt. Fire i tallet. Fleste Brann. Og Brann kommer inn på motstanders halvdel. Da bryter Lytke, spiller ned til høyre til Reddish Kvamme. Inn sentralt i banen kommer Peker inn, er også på egen halvdel. Tar med seg sin midtstopper, kan se utover til høyre. Og de liker å spille ned langs høyre side. De gjør det denne gangen også. Kommer langt inne på Ålesunds halvdel. Ålesund bare rygger og rygger. Brann spiller ned langs kanten, inn foran mål. Og de vinner et hjørnespark. Det er Reddish Kvamme som kommer der borte. Jeg er rett og slett imponert over det Brann gjør på sin høyre side i dag. Det er virkelig god fotball. Minimum fem minutter er lagt til fra første omgang, og det er mer sannsynlig nå at Brann skal opp til 4-1 enn at Ålesund skal gjøre sitt andre mål.
1: Ja, det er ingen tvil om. De skapte to store sjanser tidlig i kampen i omgangen, Ålesund. Etter det så har det bare vært Brann, og de må stå imot her for en scoring til helt på tampen her.
0: Kort hjørnespark,
1: ja, og banen tilbake. Matchen.
0: Ja, da banen løftes inn foran mål. Ålesund får den ut av feltet, rett i føttene der til Davidson. Spiller litt tilbake til Pekurin, slår den ut til høyre. Kommer de med en ball inn foran mål. Ålesund dundrer den oppover i banen. Brann overtar, og det er Brann hele veien. Og da er det noen som går inn for å finne seg en plass i toalettkøen. Kanskje ikke så lurt, for det kan komme flere mål her mot slutten. Brann ute til høyre, spiller nedover langs kanten. Der borte er Lovera. Lovera har på seg en motstander, og hva gjør Lovera nå? Spiller bakover. Inne i feltet er det flere Brann-spillere, men Brann med korte passninger midt inne på motstanders halvdel går litt tilbake. Davidson spiller ut til høyre, og så har Lovera trukket seg ned langs kanten. Kan de slå ballen inn foran mål, og den går ut til et hjørnespark fra høyre. Hjørnespark fra høyre, nok en gang for Brann.
1: Ja, det er fortsatt en del tid igjen. Vi er på overtid, men fem minutter er lagt til. Ny dødball til Brann her, ute fra høyre. Den skal settes kort i gang. De er allerede i gang da. Mange spiller inn i feltet.
0: Masse inne foran mål. Det er rush-trafikk der. Og så kommer innlegget og avslutningen som går til side for stolpen. Nå er vi snart oppe ved to minutter av tilleggstid. Det var Lovera som skjøt, men hun traff ikke blink. Kort utspill fra en forsvarsspiller. Tar med seg sin kaptein for Ålesund, som holder på å tulle det til. Men klarer med nød og nepp å få tak i ballen. Kommer midt inne på egen halvdel. Legger nedover til høyre. Spiller det til sin høyrebekk Helgesen nede ved sidelinjen. Fremover i banen. Og det blir et innkast for Brann. Et innkast for Brann på Ullevål stadion. Denne nydelige sensommerdag hvor det er godt med folk. Kanskje er det publikumsrekord for en cupfinale kvinner. Vi får svaret i Radiosporten utover i andre omgang. Brann med 3-1. Inne på egen halvdel, utover til høyre til Reddish Kvamme. Spiller opp på midtstreken og fremover igjen. Ned langs kanten. Og der er Lytke for Ålesund, som spiller inn til keeper Eriksen. Eriksen er inne i eget felt, slår den oppover i banen. Men Ålesund må gjøre noe for å stenge av den åren Brann har på høyre side, hvor det er vi åpent i Ålesund forsvar. Kommer Ålesund med lang ball fremover i banen. Men der er Reddish Kvamme som spiller inn til sin keeper. Keeper spiller oppover til Birkelund. Birkelund nå rett ut for egen 16 meter. Var litt skadet tidligere. Heldigvis kom tilbake. Tar med seg Tynnele. Og Brann oppover. Nærmer seg midtstreken. Der inne på motstanders halde. Legger nedover til venstre til Zoomers. Spiller ned langs kanten. Zoomers får den tilbake igjen. Og har på seg en Ålesund-spiller. Og blir revet i skjorta. Opp og river av skjorta.
1: Det blir nok fort et gult kort også. Veldig tydelig holding.
0: Ja, ja. Og der kommer kampens første gule kort. Det var soleklart. Det kunne til og med min mor ha vurdert riktig. Hun er ikke engang interessert i fotball. Hoppe og dra drakten til Zoomers, og Helgesen får et veldig klart gult kort. Den nesten revner den drakta til Zoomers.
1: Ja, du trenger ikke ha noe doktorgrad i noe som helst.
0: Det er sunn fornuft som gjelder.
1: Ja, det er tydelig for de aller fleste. Men det er den duellen da. Helgesen og Zoomers startet bra, Helgesen, men fått mer og mer problemer med å håndtere Zoomers. De angriper mye til høyre, Brann, men Zoomers har meldt seg på ute til venstre. Ny dødball, ny mulighet her helt på tampen av første omgang til Brann.
0: Frispark for Brann rett ut for 16 meter til Ålesund, ned langs kanten, to Ålesund-spillere.

0: i mur på 18-19 meter. Det er Letola fra Finland med høyre armen i været, høyre fot, legger den inn sentralt til Pekurin. Pekurin slår inn foran mål. Keeper ser at den går ut over dørlinja, ja, og det blir det et utspill. Det er nå 5 minutter lagt til, og vi har spilt 49-20, og lang ball for Ålesund oppover mot midtstreken, men Brann vinner det aller meste av dueller, og det er et godt utgangspunkt for å vinne fotballkampen. Men Ålesund må ikke gi opp. De er 2 mål bak. Plutselig kommer Dybvik Sunde inn i feltet, og da kan alt skje, for hun er en målskårer på ypperste nivå. Men det er lenge siden vi har sett noe til Dybvik Sunde og de andre angriperne hos Ålesund. Kommer Brann ute langs høyre side, langt inne på FKs halvdel, og bare roer det hele ned. Vil at klokka skal gå inn mot pause. Dommeren kan titte på sin klokke. Det er 8 sekunder igjen. Ja, de gjør det, og de spiller ned langs venstre side. Brann kommer Letola ned mot det røde hjørneflagget, har på seg Gashi, og ballen går ut til et utspill fra keeper, og dommeren titter på klokka.
1: Ja, gjør det. Der er det pause. Der er en minnerik første omgang her på Ullevål stadion historie.
0: Kjedelig var det i hvert fall ikke for nye lyttere. Det var Ålesund som gikk opp i ledelsen etter 6 minutter ved Dybvik Sunde. 1-1 etter 14 minutter Davidson. 2-1 Eikeland etter 16 minutter. Lovera 3-1 for Brann etter 31 minutter. I tillegg hadde Brann en ball i stolpen. Din oppsummering.
1: Ja, oppsummeringen er at Ålesund startet fri. De fikk koblet på kantene sine, viste den kvaliteten som bor i dem offensivt. Og Brann har nok ikke helt klart å omstille fra forrige ukes nedtur i Mesterligaen, hvor de røk ut i playoffen mot Austria Wien og ikke klarte å komme inn til Europas gjeveste turnering på Kiwi for kvinner. Men etter hvert da, så ble det mer og mer og mer og mer og mer og mer Brann. Og at det står 3-1, det er ikke for lite. Jeg kunne fort stått 4 og 5-1 også. Herlig kamp med mye sjanser, men Ålesund må koble seg på. Heldigvis for dem sin del, da. Så kom ikke den fjerde scoringen. 2 mål. Er det mulig å komme tilbake fra? Slipper de ned til, så blir det nærmest umulig. Men de må klare å koble på mer offensivt spill, for de blir veldig baktunge når de ikke klarer å spille ut presset til Brann. Men Brann er aggressive og har blitt bedre og bedre utover kampen, og det er jo bekymringen her for Ålesund. Hvis det skal fortsette, så er det ingen vei tilbake for ÅFK.
0: Men til alle som er glad i Ålesund, og det er det mange som er, dette er den første cupfinalen de spiller på kvinnesiden. Fatt håp, folkens! Det er muligheter! Dere har Katarina Dybvik Sunde på topp. Jeg nevner ikke mer. Hun kan finne på store, store ting foran mål. Vær så god, studio.
2: Tusen takk, gutter. Ola Trond og Karl-Erik Torp altså i bua på Ullevål stadion, mens de kan høre Kjartan Lauritzen og Stress og deres låt Friskis over anlegget på Ullevål stadion, så skal vi spille noe annen musikk før det braker løs både her og der.
3: Ja da, det blir snart Premier League-kamp og Formel 1 og litt av hvert, og så skal vi også fortelle litt om hva som har skjedd ute i Europa i de siste timene med norske målskårer blant annet.
2: Ja, Pierre Gasly starter i pole position for første gang i sin karriere på Monza i Italia om 3 små minutter. De 3 små minuttene fyller vi med Delillos og deres glemte minner.

0: oss og glemte minner her i 442 på NRK Sport, hvor vi også har pause på Ullevål stadion i kvinnenes cupfinale mellom Brann og Ålesund.
1: Ja, men i England
0: så... Og der, for de nylyttere, der leder Brann 3-1.
1: Det gjør de. Men ja, i England, i Premier League, så har kampen akkurat startet mellom Everton og Manchester United. Ikke helt unaturlig, så står det 0-0 forløpig.
0: Ja, etter 30 sekunder. Ja. Seriestarten der er enkel grei. Everton, en seier og en uavgjort.
1: Ja, mens Manchester United tapte i serieåpningen mot Hull, men revansjerte seg med en 5-2-seier over Ipswich, så litt sånn blandet start der.
0: Definitivt blandet drops der, og så er det sånn at på Monza-banen,
1: ja,
0: det tenker jeg. Det er jo to i Italia, vet du. Monza, Imola.
1: Ja, ja.
0: Monza, så er det straks Italia Grand Prix i Formel 1. Det er glohett i Italia i dag.
1: Mm.
0: Det er en nesten historisk utgave av Italia Grand Prix, fordi Pierre Gasly starter i pole position, altså først i feltet, og det har han aldri gjort før. Han har holdt på med Formel 1 i 9 år. Og, altså løp etter løp etter løp, skuffelse etter skuffelse. Han har noen oppturer, altså, det er ikke det, men han har aldri startet i pole position før. Det skal han gjøre om noen veldig, veldig få sekunder. Han, nå har de hatt oppvarmingsrunde, og han parkerer bilen sin i pole position akkurat nå, så kommer de da resten av førerne og steller seg opp i riktig rekkefølge.
1: Det er jo veldig mye italienske flagg på tribunnen her. Kommer jo opp noen tall, grafikk her, hvor det sto at det regner med at det er spredt utover flere dager, men totale tilskuerantallet er 404.000.
0: Det stemmer det.
1: Som ikke er så gærent.
0: Det er helt innenfor. Pierre Gasly starter da foran George Russell, engelskmannen, meget brittisk av seg. Så er det de to Ferrari-førerne, Charles Leclerc på, i tredje posisjon, og da Lewis Hamilton, som er en meget populær herremann,
1: ja,
0: og mest vinnende i Formel 1. Han er i fjerde posisjon, så er det da hans, vi må nesten kunne si, arvefiende, Max Verstappen, starter da i femte posisjon.
1: Ja.
0: På en måte bak og ved siden av ham.
1: Ja.
0: Sånn som det er i feltet. Nå er alle linea seg opp. Han med det grønne flagget veiver med det i bakkant av feltet, som indikerer at nå er alle bilene på plass, og så skal det telles 5 lamper. Og når de slukker, så skal alle bilene da suse av sted. Der er alle tent, og vi venter på om Pierre Gasly får en god start, det får vi se. Der er lampene slukket, og vi er i gang da med Italia Grand Prix i Formel 1. Pierre Gasly holder vel posisjonen inn i første sving i Monza, og George Russell klarer vel så vidt å holde unna de to Formel 1. Oi, oi, oi, en av Ferrari-bilene er ute i grusen, taper mange posisjoner. Men var det Lewis Hamilton, eller var det Charles Leclerc? Det klarte ikke jeg å si. Jeg tror kanskje det var Lewis Hamilton, som da havna ute i grusen der, og har falt ned til en, hva blir det, 8. I feltet, rett og slett. Så en smådramatisk start på det italienske Grand Prix i Formel 1, og der er det enda en som er ute i grusen, så, og den grusen er tørr, og når det, noen er ute, ja, men den er jo ekstremt tørr, og da sier vel Lewis Hamilton på teamradion at det var hans lagkamerat Charles Leclerc som dyttet han ut av banen.
1: Sikkert god stemning.
0: Kjempegod stemning, ja, på Ferrari-kontoret etterpå.
1: Det er altså skjedd litt ting ute i Europa allerede tidligere i dag i fotballverden.
0: Ja, og det har skjedd ting med positivt norsk fortegn.
1: Ja, absolutt. Altså Tottenham, det har vært seriestart i Women's Super League i England denne helgen her. Vi startet med et par kamper i går, er flere kamper i dag. Tottenham startet jo da med 3 norske i startoppstillingen, og Signe Gauseth skåret det første målet da Tottenham gikk opp i ledelsen 1-0 over West Ham etter at Julie Blakstad vant en hodeduell i forkant der.
0: Ja.
1: I tillegg så var Signe Gauseth nest sist, en fin liten stikker gjennom til Kirsty Hansen på andre målet. Tottenham vant 3-1 over West Ham. I tillegg i La Liga Feminina så har Atletico Madrid spilt mot Alaves. Atletico Madrid skåret 1 mål og vant 1-0 etter at Synne Jensen skåret for Atletico Madrid i det 91. minutt.
0: Ja, og så ser vi nå at George Russell har passert Pierre Gasly i italienske Grand Prix i Formel 1. Han leder nå løpet foran Gasly da. Leclerc og Verstappen, mens Lewis Hamilton han har ramlet helt ned til en tiendeplass han, etter å ha vært ute I grusen og ja, fått litt sand I munnen inn I hjelmen der.
1: Ja, men det fint.
0: Nå ligger det faktisk en liten tåke over Monza, tror du? Ligger en liten tåke flere steder der hvor da grusen har blitt virvlet opp. Den knusktørr, altså.
1: I fotballverden, også bare ta med en Det har jo skjedd masse I overgangsvinduet den siste uka. En av de tingene som da har kanskje sklidd litt under radaren til en del, jo at Lasse Nordås, som da gikk fra Tromsø til Luton, han har gått videre nå. Det vel på lån til Polen.
0: Det på lån med opsjon om kjøp.
1: Ja. I Krakowia fra Krakow da. Han starter I sin første kamp spiller akkurat, har spilt 21 minutter nå for Krakowia mot Gornik Zabrze ingen mål der forløpig da
0: Ja, så ser vi da at I, nevnte det, Orem Super League Charlton mot Liverpool som akkurat har startet, vi har to norske Liverpool men begge to ute med skade, ingen av dem starter Sofien Roman Haug og Anna Jøsendal, begge ute med skade den kampen der har akkurat startet, og hvem det som har seilet inn I feltet, om ikke Charles Leclerc, altså, har seilet ut av banen I Formel 1, og han Hva det som skjer egentlig? Han får rett og slett en liten sleng på bakhjulene og seiler inn I overgrusen og inn I barrieren. Jøye meg, den bilen fikk seg en voldsom trøkk. Han kom jo ut I en utrolig fart der.
1: Yes.
0: Håper det har gått bra med Charles Leclerc. Monegasseren,
1: ja.
0: Som jo har et løp på hjemmebane hvert eneste år I Monaco Grand Prix. Der det selvfølgelig ut med safety car I, eller sikkerhetsbil, som det heter på NRK-sk. Og det rød flagg også, ja. Da skal alle inn I pit lane, da. Da det en ordentlig smell på den bilen. Oi, oi, oi. Det der ser ikke så bra ut, eller?
1: Nei, altså det noen reklameskilt som bare ligger opp på bilen, ikke det, rett og slett?
0: Ja, til Charles Leclerc.
1: Leclerc ute av selve bilen, han blir tatt hånd om av noe førstehjelps...
0: Han sitter fryktelig fortomlet borte på, under noen busker der, men han I hvert fall oppegående, han tas hånd om.
1: Har noen veiver, noen fingre foran for å se litt, men det virker som han responderer på det, så virker som han I noenlunde slag.
0: Men den smellen der fæl, altså vi sitter og ser en del repriser da, får rett og slett noe sleng på bakhjulet, og bare seier mister fullstendig kontroll, og den bilen smadres inn, men ja, de veier vel fingre foran ansiktet hans, rett og slett for å få han til å ta pluggen ut av øra,
1: ja.
0: Sånn at de får gitt ham en beskjed. Ai, ai, ai. Dramatisk start da, på... italienske Grand Prix I
1: Monza
0: I Formel 1, skal man se om det var noe kontakt der med bilen bak, men det var jo ikke det heller
1: Nei, det virker som om han bare får sleng av de markeringene på utsida av banen der rett og slett at det ene hjulet henger seg fast oppi en av dem
0: Ja, han kommer seg ut på greit vis da, ser vi her ja. I noen bilder, men så det omgjort å sørge for at den bilen ikke tar fyr også, som en en stor del av det, for det ryker jo godt der borte akkurat nå. Nå kommer traktoren, og den skal jo drasse bilen ut I busskasse, så da bør det også gå greit, og så ser vi en meget skuffet Charles Leclerc sitte på gresset der, mens han holder seg til bakhodet, så han har nok fått seg en ordentlig trøkk inni den hjelmen der, altså.
1: Han har nok det.
0: Fordi av dere som glad I Liverpool, så har da Liverpools kvinnelag gått opp I en ledelse 1-0 borte mot Charlton.
1: Ja, mens I Liverpool så spiller jo da Everton mot Manchester United akkurat nå. Det vel Barry som går over ende inne I feltet til Manchester United, men dommeren ikke interessert I at det skal være noen straffe.
0: Nei, det ikke det. Vi har hatt en fantastisk første omgang på Ullevål stadion I kvinnenes cupfinale mellom Brann og Ålesund, og nå står spillerne klare til andre omgang, Olav og Karl-Erik.
2: Og det Brann som skal avsparke i den andre omgangen i sine røde og hvite drakter mot Ålesund for anledningen. Ikke i oransje, men i sort og hvitt, og ballen sparkes inn på Branns halvdel. Og det bengalske lys blant Brann-fansen som står i den ene seksjonen av banen. Det kanskje ny publikumsrekord for en cupfinale for kvinner i dag. Det en stor dag for fotballen med deilig solskinn, og det har vært et fyrverkeri av en første omgang med fire skåringer, 3-1 til Brann. Kommer Ålesund innover i feltet, men der Branns Reddish Kvamme spiller den utover, og det blir et innkast. Og det jeg kan fortelle at Ålesund gjør et bytte nå til pause, ut med debutanten Helgesen som har kommet på lån fra Union Berlin, inn på bekplass med Blindheim. Ingen endringer i Branns lag, som kjører etter det engelske prinsippet. De har også en engelsk trener. Never change a winning team. Her kommer Brann ute til høyre, langt inne på egen halvdel. Kommer oppover i banen, og så får de et frispark etter en dytt. Karl-Erik Torp, hva dine forventninger til omgang nummer to?
3: Ja, vi håper på en like underholdende og gøy all da, for omgang nummer to, som vi fikk den første med fire skåringer. Masse bra spill. Og et Ålesund-lag som går ut i 100 her, sånn som de gjorde de første. Lykkes mer med det høye presset, og det må de fortsette med. Håper at det kan bli en spennende kamp hele veien inn, da, at ikke Brann punkterer dette her, at vi får en slags dramaturgi her. Og da Ålesund helt avhengig av å fortsette det sporet de egentlig har startet med her det første minuttet. Høyere press, vinner ballen, vant ballen her for knutsiden inne på Brann sin banedel, og da veien kortere til og skaper sjanser. Men Brann gode, og kommer nok til å dominere det meste her. Men mer jevnt her i første minuttene, det kan vi håpe at fortsetter, for det blir jo morsommere å følge for en nøytral tilskuer.
2: 1 minutt og 45 sekunder spilt der av den andre omgangen for nye lyttere. Det var Ålesund som tok ledelsen etter 6 minutter i første omgang ved Dybvik Sunde. 1-1 Davids etter 14, 2-1 Eikeland etter 16, 3-1 Lavera etter 31 minutter. Og det var Brann i sine røde trøyer som virkelig var et høyre lag. Erna Solberg er jo blå, så det holder hun her fra Bergen. Men de angrep gang på gang ute på høyre side, løftet ballen inn i feltet, skapte store muligheter, hadde tre skåringer og i tillegg også en ball i stolpen. Nå kommer Ålesund fremover i banen inn på Branns halvdel. Her kommer det med Gashi. Gashi blir stoppet, og Brann får tak i den ballen. Ikke noe tull fra Brann der før de mister den i neste trekk og får et frispark etter en duell. Vi kan ta lagoppstillingene. Det OFK med Eriksen i mål. Så har de på den ene bekken Sæterøy. På den andre bekken har de Blindheim i midtforsvaret, kaptein Muri og Lytke. Fremover i banen med Gashi, Kroken og Lonneken på midten. Nedland og Skretting på kantene, og storskårer Dybvik Sunde er midtspiss. Brann med Skoglund i mål, Reddish Kvamme, Letola på sidebekkene, Tynele Birkelund er i midtforsvar. På midtbanen med Eikeland, Pekurinen, Haugland. På kantene Zoomers og Davidsen, og midtspiss det Lavera. Innkast nå for Ålesund, kaster ballen over midtstreken oppover mot en feilvendt Dybvik Sunde, som ikke får kontroll på den banen og på den ballen. Og det Brann som tar tak i lærkula og spiller innover til Tynele. Tynele spiller utover til venstre, kommer Brann fremover midt på egen halvdel, og Johanna Tynele, finsk landslagsspiller, som mister den ballen, men får et frispark etter et lite overfall. Hvilket taktiske elementer kan bli viktige her?
3: Ja, det jo mange taktiske elementer som kommer til å prege kampen. Det spørs jo litt hvordan den utvikler seg også, hva lagene trenger å gjøre. For Brann så handler det om å stå av litt det tempo som Ålesund må sette ut i her nå. Bare satse, at de satser litt mer hodeløst, går litt høyere i presset her. Så kommer det an på om de får litt gevinst for det. Men Brann spiller seg fint ut av det første presset her nå. Men om det kampen utvikler seg sånn som i første omgang da, hvor Brann tar mer og mer over, så vil egentlig ikke Brann ha så mye å gjøre. De har jo sterkere benk, Brann selvfølgelig har det. Det en klubb med mye mer økonomi. Vært i toppen av norsk kvinnefotball i mange år nå.
2: Nå kommer Ålesund rett ut for Brann, 16 meter. Lonneken spiller den rett i foten til Reddish Kvamme, som gir et innkast for Ålesund. Det en rekke spillere i oppvarming fra i hvert fall begge lag. Og jeg vet ikke hvor mye de varmer opp. De titter veldig interessert ut på banen. Her kommer nå Ålesund kaster. Den lander rett ut for 16 meteren til sportsklubben Brann. Helt nede ved sidelinjen med ballen i 20 graders varme, hvor Brann tar tak i ballen, spiller innover til Bekken Reddersquamme oppover i banen. Der er de aggressiv, intens og glødende i presset. Ålesund vinner taket den ballen, så får de frispark mot seg. Det er de helt uenige etter en duell, og trener Lindmark, han bare sitter og måper med blikket der på benken og ser at Brann etter en duell har fått frispark. Brann rolig innover til Birkelund rett utenfor egen 16 meter, har på seg Dybvik Sunde, spiller inn til sin målvakt Sunniva Skoglund. Skoglund spiller over hodet på en motstander, og ned til venstre kommer Brann fremover i banen, ute langs kanten, slår en lang ball fremover rett i føttene til Ålesunds kaptein, som gir fremover, og feilpassning. Det der var fryktelig dårlig passningsspill, det var ikke akkurat en ball på trikkeskinner, og Brann overtar og spiller inn til målvakten Sunniva Skoglund, som har ballen inne i feltet.
3: Ja, da er Ålesund plutselig litt mer tomme for krefter. Brukt en del innledningsvis her. Helt klart pratet om at de må gå ut og få satt et høyere press. Gjør for så vidt det står høyere med laget. Tvinger Brann til å slå litt lenger. Det tror jeg er lurt for dem. Da blir det frispark, så de vinner ballen. Ikke nødvendigvis i toppresset sitt, da, men tvinger Brann til å slå litt lenger eller slå litt feilpassninger, så de vinner ballen midt i banen og kan sette i gang litt mer angrep. Så det er en litt annet kampbilde nå enn det var de siste 20 minuttene av første omgang i hvert fall. Og det er jo gode nyheter for de som er glad i Ålesund. Håpet lever.
2: Ålesund kommer nå med ballen inne på motstanders halvdel, utover til venstre, trekker de litt til bake og spiller ned langs kanten, ballen nede ved sidelinjen, så litt fremover, rett utenfor Brann 16 meter, løfter de ballen innover i feltet, men der er bergenserne med Tynnele som legger ut til høyre. Der er det Ålesund som overtar rett utenfor Brann 16 meter. Skretting løfter innover i feltet, keeper holder den i fast grep og er sikker som en bank der inne i feltet. Sunniva Skoglund i sin gule keeperdrakt og legger ned til Birkelund har på seg Dybvik Sunde og spiller oppover i banen. Det er beinharde dueller. Det har vært et eneste langt frispark starten av den andre omgangen, og Brann får tak i ballen rett ut for egen 16 meter. Så er det en spiller som er skadet, men dommeren lar spillet gå videre. Glimrende Brann-passning ut til venstre, kommer bergenserne opp på midtlinjen, inn på Ålesunds halvdel, stopper litt opp, så trekker de inn sentralt. Det er Letola fra Finland, fra Zoom i Finland, spiller til en annen finne, Tynnele. Det er tre finske spillere i Brann anlaget i startoppstillingen, hele 6 utlandske spillere mot 0 utlandske i Ålesund. Og sant skal sies, Karl-Erik, vi ugler ikke i norsk radio, spillekvaliteten spiller for spiller er på de fleste plasser litt høyere i Branns lag.
3: Ja, så kan man sammenligne disse to lagene sånn opp mot hverandre individuelt, da, så er det vel egentlig ingen som hadde gått rett inn på dette Brannlaget.
2: Kanskje Dybvik Sunde.
3: Ja, vi kan snakke om Dybvik Sunde og de statistikken hennes denne sesongen her, men hadde hun, men det er jo en god spiss hos Brann også. Allerede skåret et mål, Lovera også, men det er helt klart, og det er sånn skal det være mellom Brann, som har fått bygd opp et toppserielag, har vunnet toppserien, vært i Europa og er på et helt annet sted enn det Ålesund som klubb og lag er, men kollektivt, da, det er fotball handler om. Det er derfor det er så gøy med fotball, Olav, at det er ikke bare å sette sammen 11 gode spillere og så blir det et godt fotballag. Og det har virkelig Ålesund klart, da, å gjøre med mindre meriterte spillere, men har likevel fått et veldig godt fotballag som kjemper i toppen av toppserien, og det er imponerende.
2: Her kommer Ålesund nå langt inne på Branns halvdel, jakter en redusering til 3-2. De vil så gjerne være med å kjempe om pokalen, kongens pokal, hele veien ut, og nå legger de en lang ball utover dørlinja til et utspill fra Branns keeper Sunniva Skoglund. Har ikke vært like heftig i begynnelsen av denne omgangen som den første. Legger merke til at landslagssjef engelske Gemma Granger sitter oppe på tribunen. Hun skal snart ta ut en tropp til de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Romania. Norge er 4 kamper unna å ta seg til et VM i Brasil neste sommer. Det blir en spennende høst, og så er det et frispark for Brann. Det er en regulær felling helt nede ved sidelinjen. Det er Eikeland som sendes over ende. Hadde motstanderen gjort noe lignende på Karl Johan, så ville det jo blitt en prat med onkel politi. Blir jo revet ned der, Eikeland.
3: Det hadde vært rart hvis noen kom inn i en takling på Karl Johan. Det hadde sett litt rart ut. Hvis det ikke var en ball inn i bildet heller.
2: Men så du vet ikke hva som kan skje natt til lørdag, natt til søndag.
3: Nei, det har nok skjedd, i hvert fall i sommer, hvor det var fotballfeber i hele Norge, og spesielt i Oslos gater.
2: Kommer Brann nå inne på egen halvdel. Det Birkelund som har ballen der, og Birkelund gir den inn til Tynnele, og Tynnele spiller over midtstreken ned til venstre, og hvilken herlig høst vi har i Radiosporten foran oss, med landslaget, kvinner i VM-kvalifisering, med spennende kamper i Europa-cupene, og ikke minst et norsk herrelandslag med fullsatte tribuner som skal fortsette suksessen i Nasjonsliga. Men nå handler det om kvinnenes cupfinale, og det blir et innkast for Brann, et kast de skal ta i sommersola, hvor de kaster litt tilbake til Tynnele, som litt inne på motstanders halvdel. Tynnele spiller rolig tilbake igjen. Brann må jo nå være kloke, fornuftige, og tenke hvor mye skal de satse fremover kontra det å sikre inn en cupfinaletriumf. Nå legger de ballen ut til venstre, kommer de rett ut for 16-meteren, ballen går som på trikkeskinner i Oslo, nydelig innover i feltet, alene med keeper, det åpen ball, og så kommer en avslutning og redning fra en Ålesund-spiller på 2 meter, en gigantisk sjanse, og helt avgjørende inngripen der inne midt foran mål.
3: Enorm mulighet da for Brann til å kunne punktere denne kampen. Litt tilfeldig, litt heldig at den ballen går gjennom og treffer kampens store spiller Lauren Davidson, runde keeper da, men for en klarering på streken. Det var viktig, var det kroken, uansett, det var en veldig viktig involvering da fra en Ålesund-spiller.
2: Og nå kommer Brann og får et hjørnespark fra venstre. Når det gjelder kampens store spiller Lauren Davidson, så er hun fra Glasgow i Skottland, 24 år gammel, og vært flere sesonger i Brann, og Brann har muligheten til å gå opp til 4-1 på Ullevål stadion i Oslo. Det Letola Finnen som skal ta dette hjørnesparket inn i feltet. Har de Eikeland, de har Tynnele, de har Birkelund. Jeg ser den ene etter den andre. Haugland er på første stolpe. Nesten hele Brannlaget er der inne og jakter etter mål, med en arm i været fra Letola. Ball mot første stolpe, og så er det litt kaos i forsvaret til Ålesund, men de klarer å tuppe ballen ut av fotball. Der var det mer sparking enn spill, og Brann kommer fremover, og det gjør det ved Reddish Kvamme, inne på Ålesunds halvdel. Er det 3-1, løfter innover mot Birkelund. Birkelund taper en duell, Ålesund får den unna, et spark, et til, kommer inne på egen halvdel, ute til venstre, inn sentralt, så kommer de der ned langs kanten, oppover i banen. Birkelund bryter, og så mister hun i neste trekk, og plutselig så er det en Brann-spiller til som tar tak i den, og Brann kommer med Davidson nedover til Lovera. Lovera langt inne på FKs halvdel og sendes i bakken, og det er det i hvert fall ingen tvil om. Tøff, det er frispark.
3: Tøff smell der også. Lovera, det går utover, holder på å tape duellen, men jeg får jo en Ålesund-spiller i kroken igjen her da, som en takling, og så fyker hun det kneet inn i tinningen, inn i hodet, får en ordentlig sleng på nakken i det når hun ligger nede på bakken. Det er selvfølgelig bare Det blir stygt, og det blir vondt. Det får en skikkelig smell, men ikke med vilje, og det er ikke noe overlegg i den situasjonen. Men jeg forstår veldig godt at Lovera blir liggende nede her og vrir seg i det hun får medisinsk behandling. Ordentlig trøkk inn i hodet.
2: Dette NRK Sport. Dette cupfinalen 2026 på kvinnesiden. Brann leder 3-1 over cupdebutant Ålesund fotballklubb. Et Brann som har vært i 5 cupfinaler tidligere, flere som Sandviken. De har 2 triumfer. Første i 95, da het de Sandviken. 2022, da vant de som Brann, og nå kan de gjøre det igjen.
3: Ja, og husker du stillingen i 2022, Olav, hvor de møtte Stabæk?
2: Det var vel 3-1?
3: Det ble 3-1. Nå står det 3-1 til Brann. Men den gangen så føltes den seieren til Brann enda tryggere ut hele veien, egentlig. De var mer overlegne i den finalen enn de har vært her i dag. Selv om det er fullt fortjent da, til leder 3-1. Lovera er oppe og går og står her, får drukket litt vann. Skikkelig smell hun fikk, altså. Ser rystet ut.
2: Lovera, som midtspissen til Brann og lagets toppskårer i ligaen denne sesongen med 10 mål. Hun fra USA, fra Milford. i USA, og de gjør klart for et bytte. Det er Auten, tidligere LSK kvinnerspiller, som ser ut til å snart komme inn på banen. Vi går opp mot det første kvarteret på Ullevål stadion. Det var veldig sjanserikt i begynnelsen av første omgang. Starten av denne andre har ikke vært i nærheten av det samme, men vi krysser fingre og alt det vi har for at resten av kampen blir en eneste diamantkamp der det bare renner på med spektakulære skåringer. Hei, blaffer hvem som får det. Jeg vil bare ha underholdende fotball. Brann med frispark langt inne på motstanders halvdel. Gasje i mur for Ålesund. Frisparket fra høyre, og det kommer fra Pekurin inn foran mål. Kommer det en heading, og keeper Eriksen holder i fast grep. Hun holder den, og Eriksen kaster ut over det høyre. Kommer Ålesund der ute langs kanten, vandrer oppover i banen nede ved sidelinjen, opp på midtstreken, lang ball frem ned langs høyre side, på vei ned mot dørlinja, og Brann får tak i ballen. Brann gjør nettopp det, men mister den i neste trekket, og så er Letola der, og Letola løfter ballen oppover, ut til venstre, kommer bergenserne nå opp på midtstreken, over midtlinjen, inn på Ålesunds halvdel, stormer fremover, ute til venstre, og det er Tynnele som spiller så litt tilbake igjen, tar med seg en sentral midtbanespiller før de mister den, og Ålesund overtar, og så er det Haugland som spiller ned til venstre, og da er det Brann der borte, ute på venstre side, som roer det ned, spiller opp på midtstreken til Letola. Letola har med seg Tynnele og Birkelund. Birkelund får ballen, Birkelund inn i midtsirkelen, han legger nedover til høyre til Redders Kvamme, velger heller til Johanna Tynnele, og det er de som er bak i banen. Brann har altså ikke tapt den eneste kamp i Norge dette året. Lovere er tilbake igjen etter skade. Det betyr at vi er 11 mot 11. Brann kommer ned langs høyre side, inn på motstanders halvdel, legger ballen nedover mot Davidsen, men Davidsen taper den duellen, og det blir et innkast. Det blir et innkast for bergenserne. 61-10 på klokka. De leder 3-1 i cupfinalen, hvis noen er i tvil. Kommer Redders Kvamme langt inne på motstanders halvdel, ute til høyre, spiller oppover. Åh, var en dårlig berøring av Lovere. Det var ingen krempassning, og det blir et innkast for Ålesund langt inne på egen halvdel, og da får vi et bytte. Det er Auten som skal inn, og ut går Birkelund.
3: Ja, rent stoppebytte. Birkelund har hatt en fin fotballkamp. Hun har...
0: Mens,
2: nå skal vi til studio.
0: Mens det bytte pågår, så må vi bare, kan vi gi en kjapp oppdatering på både fotball og Formel 1. Fotball først.
1: Ja, i Premier League så spiller altså Everton mot Manchester United. Spilt 26 minutter på Hill Dickinson Stadium. Står fortsatt 0-0 der.
0: Og i Italias Grand Prix har Charles Leclerc smelt inn i barrikadene på den tredje runden av Italias Grand Prix. Alle bilene er sendt inn i pitlane, og der er de fortsatt. Vi venter fortsatt på at barrikadene skal bygges opp igjen, og bilen løftes ut.
2: Og nå kommer Ålesund storme fremover i cupfinalen, rett ut for 16 meter til Brann, innover i feltet, ned mot dørlinja, og ballen går ut over kortlinjen, og det blir et utspill fra Brannskeeper Sunniva Skoglund, men det var et lovende godt angrep av Ålesund. For nye lyttere, Brann leder 3-1 og er på vei mot det som kan bli en etterlengtet cuptriumf, og ikke minst en deilig revansje etter fiaskoen tirsdag kveld i Østerrike, der de ble rundspilt etter alle kunstens regler og litt til, og røk 4-0 mot Austria Wien i Østerrike, og snipp, snapp, snute til Mesterligaen denne høsten. De må i stedet inn i nivå 2-turneringen UEFA Women Cup, som det heter, hvor de skal møte HJK Helsinki i kvalifisering. Kommer Brann nå, midt inne på egen halvdel, Auten, innbytteren, legger nedover til høyre, Tredjers Kvamme over midtstreken inn på motstanders halvdel, kan spille nedover langs høyre side til den store spilleren Davidsen fra Skottland. Davidsen på vei ned mot Ølinja, løfter ballen inn foran mål, rett på hodet til en Ålesund-spiller som nikker ut av 16-meteren. Så kommer Ålesund fremover i banen, desperate nå, etter å skape sjanser og få scoring, men klarer ikke det. Brann vinner med Tynnele. Tynnele langt inne på Ålesunds halvdel, ute til venstre, og så blir hun sendt i bakken. Og det blir frispark for Johanna Tynnele fra Zoomi i Finland. Og akkurat nå, kjære radiolyttere, er det mer sannsynlig med 4-1 til rødtrøyene fra Bergen enn det er en redusering for Ålesund. Brann har levert en solid fotballkamp etter at de kom under, vil jeg si, i første omgang.
3: Ja, imponerende at de svarte som de gjorde i første omgang, og de har egentlig bare fortsatt i samme sporet. Er et godt lag, Brann. Det har de vist egentlig flere år også. Gode spillere, vært med på mye. Vært med på flere cupfinaler, de fleste av de spillerne de har på banen her i dag. For Ålesund er dette en ny anledning. Men ikke gjort noen dårlig kamp på Ålesund heller, men 3-1. Det kan bli 4-1. Innlegg her nå. Farlig korridorfrispark.
2: Løftes innover i Ålesund 16 meter, og ballen glir inn til keeper Eriksen, som er der inne og tar den hvite ballen i fast grep. Ikke noe tull fra målvakten, som kaster ut til høyre. Kommer nå kaptein Muri, spiller ned på kanten, kommer Ålesund, men blir stengt inne av hissige brandspillere der. Ikke lett for Ålesund. De sliter med å komme over midtstreken. Kommer Lønneken, men Lønneken, hun blir taklet, men Ålesund prøver igjen. Vinner tak i ballen, spiller ut til venstre, kommer langt inn på motstanders halvdel, så kommer veteran Reddish Kvamme med en glimrende takling og innkast for Ålesund. Og Reddish Kvamme har faktisk sin far som klubblege. Han er nede ved sidelinjen og passer på at alt er som det skal for spillerne. Kommer Ålesund rett ut for 16-meteren til Brann, sentralt i banen. Haugland vinner taket, spiller inn til Auten, ut til høyre, altså Brann nå, rett ut for egen 16-meter, fremover i banen, langt inne på egen halvdel. Og Eikeland spiller litt tilbake igjen. Ute der kommer Reddish Kvamme foran meg, så sitter den alltid engasjerte bergenspressen, som vel ikke akkurat er kjent for å være veldig nøytrale, men det er noe nærmest latinsk over bergensere. Det er litt som å være på sydlige breddegrader i Argentina, Spania, når de drar til skikkelig på Brannstadion. Nå kommer Branns kvinner langt inne på Ålesunds halvdel, ute til venstre, trekker inn sentralt i banen, kan de løfte inn over, der kommer Davidson, ute til høyre Eikeland, Eikeland rett ut for 16-meteren til AFK, inne i feltet venter tre spillere, slår den litt tilbake inn i det deilige solskinnet på Ullevålstadion i Oslo, 66 minutter snart på klokka, og Brann biter seg fast, og er hissig som en gjedde en sommerdag, og kommer med pekurinen løft løfter innover i feltet, men der er keeper Eriksen og tar den og kaster hurtig ut. Oppover i banen så stormer Gashi. Gashi opp på midtstreken inn på Branns halvdel, men så blir hun løpt opp etter alle kunstens regler, og det er strålende forsvarsspill til 5x20 stil av Brann. Vi er snart halvveis, Karl-Erik, i andre omgang.
3: Ja, og nå skal Brann sette inn på offensiv kraft da de står klare her nede. Isaksen og Anna Åhjem, det er mål i de to der, spesielt Åhjem da, Tipe Lovera og Sommers blir byttet ut her, så da blir det friske bein fremover i banen for Brann. Men Ålesund, de har ikke gitt seg, vi må understreke det, ligger under her med to mål, men prøver sporadisk. Jeg tror nøkkelen her for Ålesund, det blir å få engasjert kanten deres litt mer. Nødland ute til venstre, hun har vært ganske usynlig etter at hun var aktiv i starten av kampen her, og jeg tenker at der er muligheten for Ålesund til å skape noe, så hun må engasjeres, gjerne en mot en mot Reddish Kvamme.
2: Og så vet vi at de har Dybvik Sunde der på topp, som kan gjøre det helt store. Og nå kommer disse byttene for Brann. Inn kommer Isaksen og Åhjem, og ut går Lovera i hvert fall, og enda en til.
3: Ja, og Sommer, som jeg nevnte, lå ganske kort ned det. Jeg er ikke noen spåmann, men veldig enkelt å se for seg hvilke bytter som skulle komme her. Anna Åhjem inn på spissplass for Lovera. Ute til venstre legger Isaksen seg for Sommers. Og da er Brannangrepet. Da er det en del bytter, men kampen store spiller. Det er fortsatt Davidsen. Hun har bidratt veldig mye defensivt, Ole. Løpt opp flere Ålesund-spillere på farlige overganger. Så god begge veier, Davidsen.
2: Så er det også bytte i laget til Ålesund, ut med Lønneken.
3: Ja, det er et offensivt bytte. Nora Håheim inn.
2: Nora Håheim, som startet forrige kamp i toppserien på mandag kveld, da de vant med ett mål mot Hønefoss. Det er et Ålesund, glem ikke det, folkens, som var på nivå 2 i fjor. De har vært helt strålende denne sesongen på øverste nivå, er på en andreplass, bare 4 poeng bak Brann i ligaen. Hvem i all verden hadde trodd det før seriestart? Og her kommer Brann ned langs høyre side og vinner et hjørnespark. Nå skal Brann prøve å få den ballen presist innover i feltet, og så få en avslutning som suser forbi keeper og inn i målet, enten i hjørnet eller inne sentralt, enten nede langs bakken eller høyt der oppe. Og det er Letola som er fus i alt på dødballer. Finn Letola, en av tre finske spillere i dette laget, går ned mot det røde hjørneflagget. Det blåser litt på Ullevål stadion nå, for flagget står ut der som et seil i Oslofjorden en sommerdag. Og Brann kommer opp med, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5 spillere fra 7 meter og innover mot keeper. Der Der kommer hjørnesparket høyt inn fra mål. Nikkes utover, og det blir et nytt hjørnespark. Ja da, det var en Ålesund-spiller som var på det. Og nå begynner det å haste litt etter hvert for Ålesund. Om de skal klare å komme tilbake i kampen, trenger to mål for å få ekstra omganger. Brann med et nytt hjørnespark, og bak målet så sitter Ålesunds supportere. Og Brann har sine spillere nå fra fem meter, først og fremst innover mot keeper. Der kommer hjørnesparket, og inn foran mål, og ballen opp i luften, og ned til bakken. Ålesund får den unna, og Gashi dundrer den for AFK oppover i banen, og det blir et innkast for bergenserne. De møttes altså en gang tidligere i vår, og da ble det 2-1 til Brann. Da skåret Dybvik Sunde Ålesunds mål. Må jo si at førsteomgangen var en fortryllende kamp underholdningsmessig. Har ikke vært like heftig og begeistret i andre, men la oss håpe at vi får en avslutning som gjør at vi tenker ettertid. Wow! Dette var moro. Kommer Brann der med Åhjem. Åhjem gir fra seg den ballen. Kommer Ålesund i sine sorte drakter inn sentralt og spiller litt tilbake. Ta med seg Lytke over til Muri. Muri spiller fremover. Det er også et Ålesund midt inne på egen halvdel nå. Og banens absolutt beste, det er i tillegg til været og Davidsen gressteppe. Vil et biljardbord av en bane. Kommer Brann fremover, langt inne på motstanders halvdel. Kommer Haugland, spiller fremover, men finner ingen lagvenninne, og den glir inn den ballen til keeper Eriksen, som kaster ut opp til høyre. Kommer Ålesund helt nede ved sidelinjen, over midtstreken inn på Branns halvdel, ned langs kanten, Dybvik Sunde inne foran mål, men ballen går ikke til Dybvik Sunde, den går til målvakten, og hun heter Sunniva Skoglund.
3: Begynner tiden å renne litt ut for Ålesund. 70 minutter spilt. Brann ser ut til å ha ganske god kontroll. Ikke klart å skape noe trøbbel egentlig for Brann Ålesund. De har ikke gitt opp. De går i dueller, og det er grei energi i laget. Men det blir stoppet veldig fort opp når de skal fremover. Brann her inne i egen 16 meter frispiller, men presset fra Ålesund nå er ikke helt der hvor det skal være for at de skal stresse brandspillerne til å gjøre feil. Det er komfortabel her nå, Brann i frispillingen. Har to mål å gå på, da gir jo det trygghet selvfølgelig. Men den scoringen til Ålesund her nå, hvis det kan komme litt ut av ingenting, det er nok det de må håpe på her. Da, Olav, med det premisset, så kan det skape litt shaky brandbein.
2: Men hvis nå Brann klarer å styre dette hjem til en kongepokal, gjett om det vil bli feiret av Brann-supporterne, både her i byen og ikke minst hjemme i Bergen, for de elsker sine fotballlag i Bergen. Det er det ingen tvil om, og nå synger de. Byen er Bergen, lag er Brann, og det er Brann som angriper. Reddish kommer rett ut for Ålesund, 16 meter, stikker innover i feltet, og finter, men taper en duell, prøver å stå på igjen, og vinner et innkast, gjør Reddish Kvamme, som har vært med så lenge. Jeg synes jeg husker at hun har spilt siden annen verdenskrig. Det er å dra det veldig langt, men det er en hyllest til en klubbspiller av rang. Hun har aldri spilt seg inn i det norske A-landslaget, men hun har vært med og har hundrevis av kamper i den norske toppserien. Først for Arna Bjørnar, så for Sandviken og Brann, og faktisk også spilt i England.
3: Ja, 14 år på toppnivå da.
2: Det er vanvittig i en liga hvor mange dessverre gir seg ganske tidlig, så gjør ikke Reddish Kvamme det. 30 år gammel, og kan ha flere veldig gode sesonger foran seg. De synger og de synger, Brann-supporterne, og Branns forsvarsspiller Auten skal ta et utspill, legger den inn til keeper Skoglund, og som Karl-Erik Torp korrekt har sagt, det begynner å haste litt nå for Ålesund. Vi er på 73-11 på klokka. Det er ikke så lenge igjen. De må ha to mål for å tvinge frem ekstra omganger. Og det er Brann som har ballen og spiller den inn til sin keeper. Keeper er der. Spiller en kort utover til venstre til Tynnele. Tynnele forbi en motstander. Ned langs venstre side kommer Brann i en venstre bekkposisjon. Oppover til sin kant. Så legger det litt tilbake til Haugland. Haugland innover til Tynnele. Og Tynnele, hva gjør hun nå? Spiller fint fremover i banen, og Brann så med en kort ball til Auten, og slik holder de på, og de har ballen mest. Brann, 74% ballbesittelse ifølge TV2. 74%, det forteller ganske mye.
3: Ja, det forteller veldig mye om kampbildet, hvordan utenfor sjanse så har det ikke vært så overlegent, men Brann er et lag som som lett ganske lett spillere av det presset Ålesund kommer med nå. Og ja, den går utover sidelinja her når Brann prøver å bygge opp et angrep ute til venstre. Veldig spent her nå om det er noe som helst, om det er nok kvalitet i dette Ålesund-laget til å kunne svare med noe her, for det blir veldig baktungt, og de legger mye av presset, eller oppgaven ligger veldig mye på skuldrene til de tre der fremme. Jeg synes han har kommet inn og gjort et fint innhopp. Blindheim, bare 16 år da. Innbytteren kom inn til pause. Bra, kvikke bein. Men vi har sett lite tross alt til Dybik Sunde Olav, som vi har snakket om mye før kampen underveis her. Skårer mye mål, men trenger også innlegg, trenger å bli engasjert rundt målet til motstanderen. Det har det ikke blitt så mye i dag.
2: Kommer Brann, løfter ballen innover i Ålesund, 16 meter. Ålesund får ballen unna, kommer Brann tilbake igjen. Kommer Reddish Kvamme spiller fremover, inn foran mål, ut til høyre til Davidson kan legge ballen inn i feltet hvor det er masse spillere. Ballen høyt inn foran mål. Ballen går litt tilbake til Letola er vel borte, den med hånda. Ingenting, sier dommeren. Kommer en avslutning som keeper fanger lett ned. Den var enkel for siste skansen Eriksen, og vi er inne i det siste kvarteret av den ordinære tiden i denne kampen, der Muri, lagkapteinen til Ålesund, spiller litt innover, tar med seg lagvenninne, kommer de fremover i banen, ut til venstre, kommer de der ved venstre vekkposisjon, oppover ned langs kanten, og blir presset av Brann, og blir presset av Reddish Kvamme til å gå hele veien inn til sin målvakt Eriksen, som står bakerst, tar med seg kaptein Muri, og kan nå Ålesund klare å få til en skikkelig avslutning? Det er det store spørsmålet, men de mister ballen veldig ofte. Det er Skretting som har den der, og Skretting vinner et kast, og vi er på 75-55 på klokka. Kaster innover her, kommer Ålesund, Brann overtar. Brann med korte passninger på denne spesielle dagen, der det i forkant var flotte, stilfulle seremonier for å hedre og minnes den døde kongen, som var på så mange cupfinaler opp gjennom årene. Og her får vi et gult kort. Dommeren er ikke det minste tvil, og feiker opp det gule kortet. Og det kortet der, det er det Isaksen som får, ja, som den, holder på å rive stykker trøya.
3: Ja, den drakta får hun etter kampen, ikke? Det er litt tidlig å ta den drakta nå.
2: Altså, hun dro og reiv i den drakta, så den sto ut som et flagg i heftig vind.
3: Ja, det er i hvert fall tydelig hvilken drakt hun har sikta seg inn på da, til etter kampen, men dette kan være en mulighet for Ålesund i svarte drakter. Frispark inne på banedelen til Brann. Høyre, så mange av de mulighetene har de hatt.
2: Neida, høyre side, nede ved sidelinjen. 40 meter fra målet, en arm i været. Ballen løftes innover i feltet, og det kommer en nikk opp i luften, og det kommer en nikk til, og så tar Brann tak i den ballen, og Brann kommer ut av feltet, så overtar Ålesund, som slår den ut over dørlinja til et utspill fra keeper. Det ble bare som en våt kinaputt, det der, for Ålesund. De klarte ikke å sette et kolossalt press på Brann. Det var ganske lett for Brann-laget å forsvare seg, og nå ligger det an til i hvert fall ett bytte til, kanskje flere bytter, og det er Brann som forbereder det, og det er Branns målvakt Sunniva Skoglund som har ballen inne i eget felt. Gjorde selvmål i Austria-Wien-kampen, har hatt lite å gjøre utover i matchen i dag. Spiller den opp på midtstreken, litt frem og tilbake. Kommer Ålesund der med Gashi. Gashi inn i midtsirkelen, legger ned til venstre. Og så kommer de borte ved Sæterøy. Sæterøy har ballen, Thomsen lagvinnene, spiller innover til kaptein Muri. Men de må skape mer, Ålesund, hvis det skal bli noe ut av dette. De må fremover i banen. De er 40 meter fra målet. Så løfter de ballen inn foran 16 meter, eller foran 5 meters område, og rett inn i nevene til Sunniva Skoglund. 78-17 på klokka, og jeg ser Ålesund-benken. De titter ut på banen og lurer veldig på hva i all verden kan vi gjøre av justeringer her for å komme oss tilbake igjen i denne cupfinalen.
3: Ja, det er begrenset med muligheter til å endre dette så mye fra benken da, med bytter. Friske bein kan de få inn på hvis noen ute på banen er helt tomme, men det vil ikke endre så veldig mye. Jeg tror nok de er litt avhengig her av noen tilfeldigheter som detter dems vei. Jeg synes Brann gjennomfører en veldig, totalt sett da, veldig kontrollert og god fotballkamp, og viser at de er er noen hakk bedre enn en dette AFK-laget. Svenheim inn. Det blir sannsynligvis et rent bekkbytte. Jeg tipper Redder Skamme kanskje tar en liten pause. Der det på motsatt side.
2: Svenheim ser ut til å komme inn for Brann her nå etter 79 minutter og 25 sekunder på klokka. Tomine Svenheim, som har vært en stund i klubben.
3: Ja, så Alfredsen vel kommer inn, en ung spiller.
2: Alfredsen er faktisk bare 19 år gammel, Karina. Klassisk for toppserien opp gjennom årene er at veldig mange har kommet tidlig inn i ligaen, og der Redder Skvamme ferdig, og hun jubler opp mot sine supportere, ut med Redder Skvamme og peker inn, og inn med Svenheim og Alfredsen.
3: Alfredsen legger seg inne sentralt, og Svenheim da, ut på den venstre vingbekken som hun egentlig hadde når hun kom til Brann. Utviklet seg som hun hadde håpet på denne Brann-karrieren, var veldig lovende i starten. Vi ser om det blir en bedre tid fremover for henne da. Ja, bra fart, bra steg.
2: Nå kommer Brann langt inne på Ålesunds halvdel, spiller litt tilbake til Alfredsen, og det er ingen ny tilskuerrekord i dag. 8277 er det tallet vi har fått oppgitt. Gamle rekorden var på 8856 og er fra 2006-cupfinalen på Bislett stadion i Oslo mellom Asker og Røa. Det var et iherdig forsøk denne gangen, men lykkes ikke helt. Kommer Brann ut for 16 meteren til Ålesund, jager 4-1, kommer inn over i feltet, legger ballen tilbake, kan bli avslutning. Haugland løfter inn foran mål, der inne er Eikeland. Så er Åhjem på jakt nede ved dørlinja, tilbake til Svenheim. Svenheim på 16 meter streken, spiller så inn sentralt, kommer Brann over Haugland. Caroline Haugland taper ballen, kommer Ålesund fremover i banen. Lang Ålesund-ball, assistentdommer har vært oppe med flagget, dommeren gjør ingenting. Brann spiller ballen inn til Kim. Sunniva Skoglund spiller kort ut av 16-meteren. 81-15 på klokka, og Brann foran med 3-1 over Ålesund. Lang Brannball utover til Lauren Davidson, som tar ned den i føttene litt inne på motstanders halvdel. Og Lauren Davidson spiller den i en motstander. Assistentdommer er oppe og markerer med flagget for et frispark. Og da får vi et nytt bytte. Da er det byttebonanza her, som det ofte er i fotballkamper mot slutten. Ut med Sæterøy for AaFK. Og inn kommer Karna Solskjær. Og hvem er det? Jo, det er datteren til en viss Ole Gunnar Solskjær. Hun har vært med i Ålesund-fotballen en god stund. Er 23 år gammel.
3: Ja, jeg pekte på skjermen til deg, Ole, og det er for at det er satt Ole Gunnar Solskjær. Vi ser han ikke fra posisjonen vår, men han er på plass da, og følger selvfølgelig Ålesund og sin datter i et forsøk her nå da. Legger om litt stilen her nå. Legger om til treer bak, setter de på en ekstra spiss her nå. Ja, det er Karna Solskjær der fremme, sammen med Sunde. Se om de klarer å skape noe mer her nå. Litt desperat forsøk, i hvert fall fra Ålesund.
2: Kommer Ålesund inne i midtsirkelen. 82-20 på klokken. Det gjenstår altså 7,5 minutt pluss tilleggstid. Det er ikke umulig for Ålesund nå, men kraftfull sluttspurt. Litt marginer på sin side. De kan klare å score to mål på de neste minuttene. Langt utspill fra keeper Eriksen oppover i banen. Opp på midtstreken bryter Brann. Brann spiller ned til høyre. Langt fremover. Så overtar Gashi. Spiller inn sentralt og fremover. Og der kommer de over midtstreken, men lykkes ikke helt med passningene. Og det blir Letola for Brann. Letola med høyre fot inn til Sunniva Skoglund. Sunniva Skoglund med sine mange fans bak seg i sine røde drakter. Skoglund, hun har gul påskegul farve. Legger den nedover til høyre til Auten. Auten spiller utover til Letola. Letola blir omringet av et par Ålesund-spillere. Og Brann spiller inn til keeper. Og vi er på 83-20. Jeg har en melding til alle dere som er glad i sportsklubben Brann. Det ser veldig lyst ut med tanke på en cup-titel i dag. Brann kontrollerer nå med lang ball oppover mot midtstreken, og så er de litt upresis i neste trekket, og Ålesund kommer inn mot mål, men der er hun Skoglund og tar tak i den ballen. Hva skal til for at AaFK

0: I kampen som skal tyde på at Ålesund skal komme tilbake, men det grepet de gjorde fra benken nå, det tror jeg lurt, og det allerede gitt en liten sånn endring i kampbildet da.
1: Men Karl-Erik og alle andre, tiden jobber litt imot ÅFK akkurat nå, for vi på 84.35 på klokka. De trenger først ett mål, så ett mål til for å få ekstra omganger. Og det helt sikkert noen minutter tillegg, så la oss si at det cirka 10 minutter igjen da, å spille fotball på Ullevål stadion. Brann leder 3-1 for nye lyttere. Branns kvinner langt inne på egen halvdel, fremover i banen, kommer inn her med Davidson. Davidson målskåreren, banens beste spiller, utover til høyre til Eikeland, tunnel på en motstander, frekt, herlig frekt, kommer fremover, dribler dommeren, legger utover til venstre, kommer Svenheim, Tomine Svenheim rett ut for 16 meter inn i solskinnet innover i feltet, hun kan skyte, hun tar med seg ballen ut av feltet, legger litt tilbake, så kommer det en avslutning som blåser over mål, men der var det et virkelig drivende godt brannangrep, de stupte fremover i banen, og nå er det enda et bytte her, og nå er det Renolen som skal inn for ÅFK mot slutten av denne andre omgangen, og ut av laget, der går Laragashi, denne energiske midtbanespilleren, som også har vært i Trondheimsøren i sin tid, og i Lyn, ikke så langt her bortefra, hun har hatt hjemmebane oppe på Kringsjå, kun kvarter 20 minutters gangavstand fra Ullevål stadion. Du kan nesten se stadion på Ullevål fra Lyns hjemmebane. Men nok om det. Her i solskinnet ballen på midtstreken og tett intense dueller. Brann kommer ute til høyre ved Letola. Fremover til Davidson som ikke god i den situasjonen. Og ballen triller ut til et innkast for Ålesund. I sine sorte drakter med hvite draktnummer på ryggen, kaster oppover i banen, blir en duell, en til, nå det Brand som tar den ved Eikeland, spiller fremover i banen, og Åhjem på løp, Åhjem i duell med Eriksen, Eriksen spiller fremover til Renolen for Ålesund inn på motstanders halvdel, da bryter Anna Åhjem, spiller inn sentralt, så høgger de til, kommer langt inn på motstanders halvdel, men lykkes ikke der Brand som tøyser bort den ballen, blitt innkast for Renolen, Ålesund kommer oppover mot midtstreken, men bryter jo Davidson, Lauren Davidson blir utover til høyre til Alfredsen 86.50 på klokka. Brann leder med 3-1 i kvinnenes cupfinale og kommer med en rolig ball inn midt på egen halvdel, og kommer her litt tilbake, og kommer det nå med outen, spiller utover til Letola ned langs kanten til Davidson, og klokka tikker og går, og akkurat nå cupfinale klokka på Ullevål stadion, rød og hvit. Det går Branns vei. De veldig, veldig nær en stor triumf. Her kommer de ute til venstre inne på egen halvdel. Og Ålesund prøver og får et innkast i hvert fall. Men Karl-Erik, det langt frem til mål for laget til Martin Lindmark.
0: Ja, de har fortsatt ikke skapt den eneste. De skapte jo to store muligheter, og bortsett fra skåringen tidlig i matchen, så har det vært der lenge nå, siden de har skapt noe. Her kan det faktisk skje noe.
1: Ja da, inne i feltet kommer Dybvik Sunde, hun klarer ikke å stokke beina helt, inn fra seg til en lagvenninne som skyter, og det blir et hjørnespark fra høyre. Ja, dette kan være muligheten for Ålesund fotballklubb. Nå har de et hjørnespark fra høyre side, 87.50 på klokka, en skåring her, og så en vild, desperat jakt som sultne løver mot slutten etter 3-3. Kort hjørnespark ute til høyre. Ball løftes inn foran mål, rett på hodet til ÅM. ÅM spiller fremover, men blir en feilpasning. Ålesund får et nytt kast. 88.10 på klokka. Vi skal være med dere i Radiosporten i innspurten av denne cupfinalen. Her kommer Ålesund ute til høyre på vei ned mot hjørneflagget, men den ballen glir utover til et utspill fra Sunniva Skoglund, og hun har ikke dårlig tid. Hun kommer til å bruke den tid hun trenger og litt til, og vil bare få dette til å bli ferdig. Blås av, dommer, tenker de nok nå, brandspillerne og brandsupporterne. Og bak brandskeeper har de sin trofaste kjerne, legger ut til Tynnele. Tynnele slår ballen oppover i banen, kommer Haugland som mister, Ålesund overtar. Ålesund nå gode råd, dyrere enn noen gang. Ålesund kommer langt inne på motstanders halvdel, men det blir et frispark for Brann etter en tøff duell. Og det har vært duellenes kamp, Det har vært mange heftige nærkamper i denne cupfinalen. La det være klart. Brann kaster litt tilbake til Joona Tynnelä fra Finland. Joona Tynnelä er inne i egen 16 meter. Legger den ned til høyre til sin landsvenninne Letola. Letola kommer helt ned ved sidelinjen. Letola spiller litt tilbake. Kommer Brann nå, som slår ballen oppover over hodet på en medspiller opp mot OIM. OIM dytter en motstander, kommer inn over i feltet alene med

0: og så det blåst frispark. Har en voice som en bulldoser der. Store, sterke innbytter Anna Åhjem, tidligere toppskårer i ligaen, som rev en motstander over ende, og det var et korrekt, greit frispark. Ellers hadde hun vært alene med målvakten hvis den hadde fått lov til å gå. 89-40 på klokka, Karl-Erik. Er dette avgjort nå? Er det brandgull? Nei,
1: ingenting er avgjort før dommeren blåser. Det lærte vi på første fotballtrening da vi var 7 år, men... Det ser jo veldig, veldig rødt ut dette her da, er Brann, og det er fullt fortjent hvis det ender som det ser ut da, at Brann skal ta nok et cupgull. Det har vært det beste laget, har kontrollert dette her i stor grad, men det er et Ålesund-lag som jeg liker godt, fordi de gir seg aldri. Veldig engasjert Martin Lindmark nede på FK-benken, gjør alt han kan for å, i hvert fall ikke... gi seg før det er helt umulig.
0: Og det er lagt til minimum 5 minutter av den andre omgangen. Vi er i gang med det første tilleggsminuttet. Kommer der Davids ut for 16 meter. En spiller en kort ball til Haugland. Brann angriper nå rett ut for feltet til sin motstander. Tar med seg Tomine Svenheim til Karina Alfredsen. Alfredsen med gule fotballsko for anledningen. Litt tilbake til Johanna Tynele. Ut til venstre til Tomine Svenheim. Brann hugger til. Og Brann kommer nå i en ny bølge rett ut for 16 meter til Ålesund. Og trekker inn sentralt i banen. Det kan bli 4. Kommer det en avslutning, men keeper tar den. Ingen tvil i denne fotballverden. Der er Eriksen der hun skal være, og hun løfter ballen over midtstreken og ned langs høyre side. Så kommer nå Branns midtstopper, og hun gjør det der veldig solid og spiller inn til keeper. Og keeper spiller ut til venstre. Kommer Brann med en kort passning inn til sin målvakt igjen. Outen har ballen i dette øyeblikk. Outen kan se at Letol er med til høyre, velger oppover i banen, en feilpassning, men så bryter Amalie Eikeland, som er rett ut for egen 16 meter, cirka 25 meter fra eget mål, spiller oppover til Letola ned til Eikeland, fremover i banen, prøver Ålesund desperat å bryte, men klarer ikke det, og så er det frispark. Det er en Brann-spiller som ligger nede, og da går klokka sekund for sekund for Brann. Vi er på 91-43, og de leder 3-1 over Ålesund i cupfinalen.
1: Litt for seit ut i flere situasjoner, flere dueller her nå. Ålesund-spillerne der sliter bein ut på her, både for Brann, men ikke minst for Ålesund da. Da blir det litt sånn små etterslenger.
0: Et gult kort, også til en trener.
1: Fra benken til Brann.
0: Assistenttrener, som jo tidligere har vært hovedtrener i toppserien. Da skal han passe seg så ikke farven er blodrød neste gang. Det er 3 minutter igjen av den tillagte tiden på Ullevål stadion i cupfinalen 2026 mellom Brann og Ålesund. Og Brann er veldig nær, som jeg har vært inne på flere ganger, å kunne juble. For Ålesund prøver, men de er ikke gode nok. De klarer ikke å vaske frem de helt store sjansene. Og det er i ferd med å bli en meget, meget fortjent dag for sportsklubben med Brann. La det være klart. De hadde ingen stor dag med sitt herrelag i går, men her lykkes de, og ikke minst en deilig revansj etter den store nedturen i Wien på tirsdag kveld, da de forsvant ut av Mesterliga-kvaliken etter en begredelig forestilling. De var ikke i nærheten av utfordrede østerriske lag. Men nå er det glemt. Her kommer Brann, og ballen over midtstreken, så bryter der Ålesund ute til venstre Renolen, og så overtar Lauren Davidson. Davidson litt tilbake igjen, legger ned til høyre, blir for øvrig med oss utover ettermiddagen, både i NRK Sport og NRK P1 med Eliteseriefotball. Det skal bli gøy å følge, men vi skal gjøre oss ferdig med denne cupfinalen aller først. Kommer Ålesund, tar tak i ballen ute til venstre, litt inn på Branns halvdel, spiller det inn på egen halvdel til Muri med høyre fot, slår en lang ball fremover, over, ja, rett i brystkassa til Dybvik Sunde er sterk, råsterk, men får ikke helt kontroll der, og ballen fyker utover til et innkast i neste trekk, og da er det Renolen, og kaster det oppover ut til venstre, vil de ha et frispark, får de fordel av ballen, fordel av dommeren, spiller innover i feltet til Dybvik Sunde er feilven, spiller den i en motstander ut av feltet, kommer Brann nå kan Brann kjøre en skikkelig kontering mot slutten og setter prikken over inn, og det kommer opp om midtstreken, det skal være gult kort, det er en regulær felling, det må være gult kort, og dommeren tar frem det gule kortet akkurat der. Det er det klareste gule kortet jeg har sett på lenge. Det var et feine flott angrep på vei fremover i banen, og da er det en regulær felling på midtbaneområdet som gjør at dette usportslig opptreden, og det Ålesunds spiller nummer 11 som får det gule kortet. Og hvem nå det da? Ja,
1: Ida Kroken som Ida har Kroken. Vært involvert en del
0: Ida Kroken får
1: situasjoner,
0: det.
1: Men hadde ikke gull fra før da, som blir værende på banen det siste minuttet. Ja, Nora Håheim får jo på grafikken, men jeg mener det, enig at det var Kroken.
0: Jeg enig med deg, det 25 sekunder igjen av den tillagte tiden
1: si.
0: I denne cupfinalen, og Brann kommer nå litt inn på motstanders halvdel. Tomine Svenheim spiller sentralt inn til Letola, litt tilbake til Karin Alfredsen som slår den ut over det venstre. De rekker et siste angrep nå, Brann. Det inne på en fotballens æresrunde. Nå mangler det bare hest og kjerre ute på banen, og Brann kommer der ned langs venstre side. Vi har snart på over og overtid, kommer rett ut for 16-meteren til Ålesund fotballklubb, kommer inn over i feltet, kan bli en avslutning, og det blir det, og ballen suser ut av feltet til slutt, og på vei ned mot det røde hjørneflagget. Det en gigantisk mulighet for Brann, og der det slutt. Vi gratulerer sportsklubben Brann fra Bergen som norsk mester i fotball. De vinner 3-1 over Ålesund. Ålesund tok ledelsen tidlig i første omgang, men etter det var det ingen tvil i denne fotballverden. Brann gjorde 1-1, 2-1 og 3-1, og vinner slik de gjorde det i 2022. Og Brann-supporterne jubler på tribunen. De kommer til å juble hele kvelden, hele natten og de neste dagene. For er det noe de virkelig kan i Bergen, så er det å være entusiastiske og sydlandske i sin natur, selv om det på Vestlandet. Og de kommer til å hylle disse Brann-jentene som norsk mester i fotball.
1: Ja, det de fullt fortjent. Det var egentlig ikke noe tvil om hvor det skulle havne, selv om Ålesund ga det et godt forsøk. Fantastisk start selvfølgelig, og de viste jo hvorfor de har gjort det så bra denne sesongen. Kommet seg til en cupfinale, ligger på andreplassen på tabellen. Det fremover i banen, de gode når de kommer seg rundt på kantene. Dessverre så skjedde det for sjelden for Ålesund sin del, og Brann viser at de også denne sesongen Norges beste kvinnelig fotballdag, norske klubb. Det er jo ingen overraskelse. Det ble litt større forskjell på lagene sånn i kampbildemessig enn det jeg kanskje så for meg før kampen. Imponerende snuoperasjon da, både med tanke på det som har skjedd for Brann de siste ukene med Europa Exit, og at de fikk seg en tøff start på denne kampen. Men vi gratulerer da, i Tangeler, de tok en reprise, Olav, fra juli 2022, hvor de slo Stabæk 3-1. Denne gangen slår de Ålesund også 3-1, og tar nok et NM.
0: Og nå de Brannspillerne, trenerne og lederne inne i feltet og takker sine supportere som følger laget, enten det i Norge eller det i det store Europa. Og flere tusen rødkledde Brannfans bak målet som hyller sitt lag og dette deilige tifo som de hadde lagd til denne kampen, hvor det står fra Nymark til Laksevåg, fra Nordnes til Loddefjord, Torg. Det hele Bergens fotballlag.
1: Ja, men hele Bergen vet. Og hva sier man etter det i bergensk eller brandsanger? Hele Bergen vet at gullet skal hjem, og gullet, det kom hjem.
0: Det gjorde det, og det blir mye spennende fotball utover ettermiddagen her på kanalen. Vi takker for oss i denne omgang i hvert fall fra Ullevål stadion med Brann 3-1 over Ålesund.
2: Så skriver jeg til Olav Tråden og Karl-Erik Torp, og så må dere rope ut da, når det nærmer seg bøtteløfting på Ullevål. Vi må få med oss at bøtta ryker over hodet der, Thomas.
3: Vi må det,
2: ja.
3: Absolutt.
2: Vi har snakket om to idrettsaktiviteter som foregår i Europa akkurat nå. Vi må begynne med Formel 1, for det har vært en dramatisk dag som ikke engang halvveis i Italia. I Italias Grand Prix i Formel 1 på Monza-banen. Det startet jo allerede i slutten av andre runde, så gikk Charles Leclerc, han smalt rett og slett inn i barrikadene og smadret bilen sin og fikk seg en ordentlig smell, men han nå ute fra den lille sykestua som de har på alle Formel 1-baner og får lov til å spasere fritt. Ja. Alle tester tatt, og han virker frisk, men da var det altså sånn at alle bilene måtte inn i pit, og der sto de i 40 40 minutter før resten av bilen til Leclerc var tatt vekk og barrikadene var bygget opp igjen.
3: Ja.
2: Og det var jo da en spesiell dag for Pierre Gasly i går, og egentlig i dag. Han startet for første gang i løpet av sine 9 år i Formel 1 i pole position, altså i første posisjon. Da Leclerc smalt inn i veggen, så hadde han falt ned til andre. Etter restarten så har han falt ned til sjetteplass ligger Pierre Gasly akkurat nå. Det er Antonelli som har passert sin lagkamerat George Russell på topp. Max Verstappen ligger på tredje, men han klager over at hele bakakslingen er fullstendig ødelagt, så vi får se hvor lenge den bilen hans varer. Mm. Oscar Piastri på fjerde og Lewis Hamilton på femte.
3: Ja. I tillegg da, så er det i...
2: Ja, bare si det, altså, vi i runde 19 av 53, det lenge.
3: Men i Premier League så det akkurat nå gått over til andre gang. Jeg nettopp startet i Liverpool på Hill Dickinson Stadium mellom Everton og Manchester United. Det står 0-0 til pause. Mm-hmm. Bruno Fernandes hadde en ball i tverliggeren blant annet. Barry hadde også en heading like over mål for Everton. Så det har vært sjanser begge veier, men målløst så langt. I tillegg så kommer vi også ta med fra Bundesliga, så det en kamp akkurat nå mellom Hamburg Sportsverein og Mainz.
2: Ja, og Hamburg en klubb som har mange norske bindinger, og akkurat nå det jo da 3 nordmenn i klubben.
3: Ja, og en ny herrmann på deres venstre wingback er David Møller-Wolfe, som altså har tatt turen fra Wolverhampton, og han har da debutert, han debuterer i dag, de ligger under 1-0, men... Nå har det kommet et mål i Liverpool.
2: Ja, det har det. Det er Everton mot Manchester United. Det er spilt et drøyt minutt av andre omgang, og United får ballen ut på høyre hånd, og det er en muskuløs herremann som får den.
3: Ja, det er Brian Mbeumo som rett og slett bare setter fart mellom noen Everton-forsvarere, og så setter han, bare køler han ballen i motsatt fra på altså 16 meter. Ikke helt i hjørnet heller, men kanskje et par meter inn. Og så der er det en... gjør alt selv, rett og slett.
2: Kombinasjonen av fantastisk prestasjon av han og helt horribelt forsvarsspill. Ja, det var en hel hev Everton-spillere som kunne tatt den der.
3: Det er bra, veldig bra gjort, men det virker litt for enkelt å bare kunne sette opp fart og sette ballen ned i hjørnet der. Men Everton 0, Manchester United 1, 2 minutter spilt av andre gang.
2: Ja. Vi skal holde et øye på den, vi skal holde et øye på Formel 1 i Italien, vi får snart bøtteløft på Ullevål stadion, i tillegg så det jo en hovedrunde i Eliteserien som starter klokka 5, vi skal ta en tur til arenaene som har kamp der.
3: Det skal vi, absolutt, mer kamper i Premier League etter hvert blir det.
2: Vi skal snakke blant annet om, vi skal snakke om kaosklubben Vålinga, om noen få strakser, men vi rekker noe musikk også.
3: Ja,
2: det her er jo kjente lyder.
3: Absolutt.
2: Fra andre siden av Atlanterhavet. Dette Tupac og Changes her i 442 på NRK Sports.

0: never change.
1: Tupac og Changes der. Vi altså, akkurat nå ser vi at Ålesund-spillerne får sine små pokaler og medaljer på Ullevål.
2: Ja, de er, de er mindre.
1: De er mindre. Enn, de er bittesmå. Ja. Etter å ha tapt cupfinalen på Ullevålstadion mot, mot Brann. Vi skal tilbake dit så snart Brann nærmer seg pokalløfting. Ta med oss en liten oppdatering på Formel 1, når vi er rundt 24 av 53, nærmer oss halvkjørt på Monza-banen i Italia. George Russell leder foran lagkamerat Kimi Antonelli. De ligger rett foran Max Verstappen og Lewis Hamilton. Piastri og Norris er bak der, og mannen som startet i pole position, Pierre Gasly, har falt ned til 7. plass, og den eneste som er ute, det er Charles Leclerc. Heldigvis gikk det bra, men etter at han smalt inn i barrierene på slutten av andre runde på Monza.
2: Ja, det er spilt 8 minutter av kampen i Premier League. Andre gangen i kampen mellom Everton og Manchester United, og United leder da 1-0 fortsatt, mens det har kommet et mål til i Tyskland i debuten da, til David Møller Wolfe for Hamburger Sportsverein. De ligger nå under 2-0 for Mainz på hjemmebane, så ikke en perfekt start så langt.
1: Det er ikke noe Røsing Lelesitt eller Tangvik i elveren.
2: Nei, Tangvik er på benken, mens Røsing Lelesitt er ute med en liten skade.
1: Så men vi skal holde et øye på den matchen der. Den nærmer seg pause da i Hamburg. Fantastisk fotballby.
2: Det er jo det. Det er
1: helt fantastisk fotballby. Og vi tror vel også, hvis vi skal komme en liten mening, tror vel også at det er et godt klubbvalg for David Møller Wolfe. Eller et godt ligavalg.
2: Ja, jeg tror det kan passe veldig godt.
1: Så det blir spennende etter hvert. Det er to kamper som starter klokka 5 i hovedrunden. Det er Molde mot KFUM.
2: Og så er det Sarpsborg og Lotte mot Vålerenga.
1: Og vi har en konkurranse i så anledning.
2: Ja, for det vi lurer på er rett og slett hvor mange corner eller hjørnespark kommer det i løpet av disse to kampene?
1: Tilsammen. Gå inn i NRK Radio-appen. Finn fram til programmet du hører på nå, 442. Gå inn på der hvor du kan skrive send inn.
2: Ja, og så skriver du inn ditt tips da, i tillegg til ditt navn og din adresse, for vi trenger det for å kunne sende deg en premie.
1: Hvis du vinner.
2: Ja.
1: Ja, og hvis det er mange som svarer riktig, så trekker vi blant alle som har svart riktig. Erfaringsmessig er det ikke så mange som svarer helt likt på denne konkurransen, men you never know.
2: Nei, akkurat hjørnespark, den er litt for inn da.
1: Men svarer alle feil? Som jo også har hendt noen ganger, ikke så ofte det heller, for det er mange av dere, så trekker vi vinner blant alle som har sendt inn et svar. Så gå inn i NRK Radio-appen altså. Hvor mange hjørnespark totalt blir det i de to kampene i hovedrunden? Jeg vet ikke om det hjelper å si hvilke lag som spiller her, for det er sånn, åja, nei, Molde, ja, de har mange kårdere, altså jeg vet ikke.
2: Nei, jeg er ikke sikker.
1: Det er Molde, KFM og Sarpsborg og Vålerenga.
2: Det er det.
1: Vi sitter og ser at Brann nærmer seg, de har fått hvert sitt gullskjerf, disse Brann-spillerne, etter å ha vunnet i cupfinalen på Ullevål stadion i dag, og de er på vei opp for å hente sine velfortjente gullmedaljer, så vi nærmer oss bøtteløfting.
2: Ja.
1: Som jo er fint. I tillegg så holder vi jo et øye med fotball rundt omkring i Europa. Det er jo så, det er stort og smått på en måte.
2: Det er veldig mye forskjellig der ute, absolutt.
1: Jeg hadde en fantastisk dag for Signe Gaupseth i sesongåpningen for hennes Tottenham hjemme i London og derby mot West Ham.
2: Ja da, hun skåret det første målet og hadde målgivende på det andre målet da Tottenham vant 3-1 over West Ham. I tillegg så har da Synne Jensen skåret det eneste målet i kampen mellom Atletico Madrid og Alaves da Atletico Madrid vant 1-0 i La Liga Feminina i Spania.
1: Så det er en god dag for norsk fotball. Vi følger med på stort og smått. Lasse Norås har debuten sin for Krakowia i polsk liga mot Górnik Zabrze. Vi skal holde et øye på den. Det står fortsatt 0-0, 73 minutter spilt der. Vi følger med på alt av dansk og engelsk fotball. For eksempel Odense mot FCK i Danmark. Der er det jo stort sett nordmenn som skårer mål for FC København. Ja. Utrolig nok har de ikke gjort det forløpig i dag. Det pleier å være enten Birgir Meling eller Moi Elionossi.
2: Ja, det er de som stort sett skårer nede i Danmark. Ja. Moi står vel med 6 mål så langt.
1: Ja, største stjernen, beste spilleren i dansk fotball, uten tvil. Ja. Akkurat nå, men han starter dagen i dag på benken. Birgir Meling starter her inne fra start, mens Ulrik Yttergården Jensen sitter på benken for Odense, men Viljar Myra, han starter i mål.
2: Ja. Det er ikke dumt.
1: Da ser vi Lise Klaveness og Karl-Petter Løken delte ut klemmer og håndtrykk til brandspillerne etter hvert som de får sine gullmedaljer og små pokaler oppe på kongetribunnen på Ullevål stadion. Da kan vi kanskje gå tilbake til dere da, Olav Tråen og Karl-Erik Torp. Fantastisk, særlig den første omgangen var jo nesten en... Ja, det var en klassisk første omgang, rett og slett, som går inn i historiebøkene når det gjelder cupfinaler på Ullevål stadion, og et meget fortjent cupgull.
0: Så definitivt var det det, og mange tilskuere også på Ullevål stadion i dag. Nesten en tilskuerrekord for en cupfinale for kvinner. Og nå er laget til Brann oppe og skal løfte kongepokalen, og det er da til slutt kaptein Caroline Hevland som skal gjøre det, og det er et stort, stort øyeblikk. Brann vant også for 4 år siden, da slo de Stabæk i finalen. De har ikke tapt den eneste kamp denne sesongen i Norge, men de røyk for Austria Wien i Mesterliga-kvalifisering nå på tirsdag, som gjør at de skal ut i nivå 2-turneringen mot HJK Helsinki fra Finland. Og her, Karl-Erik, så får da kaptein Caroline Hevland sin pokal først, og så får hun kongepokalen etterpå, og det er den hun skal i klassisk stil løfte over hodet.
3: Ja, dette øyeblikket siden man har gjort det før, så er det like stort igjen, og det, spenningen bygger seg opp til den skal over hodet, og jubelen bryter ut igjen da.
0: Og det skjer nå!
3: Ja,

0: En klassisk brandsang runge over Ullevål stadion. Et Ullevål stadion badet I sol. Så danser, spillere og supporter sammen. Tusen takk til Olav Trond og Carl Erik Torp, som har loset oss gjennom en atter en nydelig cupfinale. Denne gangen I september måned. Det skal sannsynligvis feires tungt utover.
1: Regn med det.
0: Vi må bare lynrass bare ta en kjapp historikk på hvilken reise kvinnefotballen I Norge har hatt når det gjelder cupfinaler. Bare minne om det, da vi var små, så var det jo skandaløse forhold. Altså, herrene hadde jo cupfinalegala på Grand.
2: Ja.
0: Mens kvinnene var på... Hvor var det de fikk pizza? På et eller annet sånt pizza solo I en eller annen restaurant nede I Oslo sentrum.
1: Ja, stemmer det.
0: Men nå ordentlig gala her også for kvinnene. Det har vært en krunglete og uverdig reise tidvis.
1: Ja, det har vært mye hindre på veien der.
0: Men nå,
1: fra mange forskjellige. Men nå det ryddig forhold også for kvinnene, og det hyggelig.
0: Ja, og 8800 solgte billetter, 7800 pluss til stede I dag. Det bare å gratulere Brann med atter et cupgull. Bare ta det, 29, nå over halvveis da, I Italia, I Formel 1. Runde 29 av 53. Russell leder foran Piastri, Hamilton, Norris og Gasly, men nå har de begynt å skifte litt dekk og sånn, så nå det litt ujevnt hvem som har vært inne og tatt pitstopp og ikke, men det altså Stroll, Alonso og Leclerc ute nå.
1: Mens vi har passert en time da I Liverpool, Everton, Manchester United står fortsatt 0-1.
0: Vi tåler Dagny, det gjør vi nesten alltid.
1: Absolutt.
0: Ja, her det med Drinkabout. Now and then.

0: Det var dagen i dag med Drink About. Sitter og ser på litt på hvor mange pitstopp de forskjellige førerne har hatt i Formel 1. Det vel bare Piastri som ikke har vært inne og skiftet dekk, og da det lettere å få litt oversikt her. Runde 32 av 53 i Italia Grand Prix på Monza-banen. Russell leder foran da Piastri, som enda ikke har vært inne og skiftet. Eller han har sikkert skiftet i løpet av dagen, ikke skiftet dekk.
1: Nei.
0: Eller han skiftet dekket til tre runder der. Da det ble rød flagg. Men foran Hamilton på tredje, Antonelli på fjerde, Norris og Verstappen på femte og sjette. Og mann som startet i pole position, Pierre Gasly, er nå nede på en sjuende. Og tre av 22 biler er ute av løpet.
1: Ja.
0: Så mange som fullfører da. Det er mange, mange runder igjen. 21 runder igjen.
1: Ja. Kan også ta med at det i Spania er en kamp i La Liga, Valencia-Barcelona. Der står 1-0 til Barcelona allerede etter 6 minutter. Det er Lamine Yamal som har skåret for Barcelona.
0: Ja, etter å ha fått ballen fra Fermin Lopez. Det skal mye til for at ikke Barcelona tar titelen i Spania i år.
1: Og har du ikke tro på Real Madrid?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: De tappte for mitt kjære Real Betis her på fredag, og da tenker jeg, nei, da blir det ikke seriegull. Vi tar en tur til Kjempers fødeby, Molde. Der sitter du, Arne Flatin. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Ja, hvordan er ståa i Molde i dag?
2: Ja, jeg lurer på hvor mye publikum som kommer til å komme. Det jo stort til avspark da, men ja. Det ikke så veldig mye folk her.
0: Sånn, også, men det kommer, vet du. Det jo så fint vær, det alltid fint vær i Molde. Da må man sole seg først, og så gå på fotballkamp etterpå. Det ikke sånn?
2: Jo da, hvis du sier det, så det vel sånn.
0: Ja, det jeg også kjent som fasiten. Molde, altså, det, vi må jo kunne si det, de har brukt litt penger dette overgangsvinduet.
2: Ja, det det. Så det har kjøpt... kjøpt spissen både til Kristiansund og til Ålesund. Begge fylkesrivalene. Ingen av dem startet i dag, men begge på benken. Og nå kom faktisk sola i det du snakket om det. Så har det vært skyer. Nå kom sola akkurat. Så du må ha litt sånn magiske overføringskrefter. Så det var litt spesielt. Nei, så det gir en del bytte på laget sitt i forhold til sist. Det var en... 7-målstille vel i Oslo sist. Der slo Vålerenga 4-3, og så har de mye spillere å ta Molde. Enda flere nå, men det er jo litt ut og litt inn. Og så er det alltid en relativt lang skadeliste av en eller annen grunn i Molde. Og det har de fortsatt. Så jeg fikk jo to nye på den skadelista nå sist, og blant andre Eirik Hestad som har vært veldig bra, og så Sira Hansen, midtstopperen, som også har vært veldig god gjennom hele sesongen. Så nei da, det er helt spillere å ta av da, det er det.
0: Ja, men det er vel totalsummen som de har kjøpt spillere på, det er vel oppe i 150 millioner kroner. Det er mye i norsk skala.
2: Det er veldig mye penger, og så er det så mange som liker å spekulere i akkurat det der, da, og hvordan regelverket er i forhold til pengebruken. Skal ikke si at jeg har eksamen i akkurat det, men...
0: Jo da.
2: Det er jo mye penger jeg bruker, ja. Det er helt korrekt. Og så er jo ikke mer enn i fjor da jeg måtte kutte en del stillinger og så videre i administrasjon og sånn. Så det er jo enkelte som stiller litt spørsmål rundt det da. Det
0: Men vi må jo ta det der. Altså, hvis du tar de tre siste kampene Molde har spilt da, så har jeg altså haglet med mål.
2: Ja, og det er jo kjekt. Altid kjekt med mye mål. Så de ligger jo... Jeg ligger jo bra plassert også da, og det jo klart å bikke litt kamper, i hvert fall gjorde det siste, og så er det på fjerdeplass, og jeg er jo litt sugen på å kunne ta igjen Tromsø for eksempel, og det er jo ikke helt umulig, det er jo plassert Lillestrøm nå, og så er det jakter litt på Tromsø, og da er jo det både Europacup og litt annet, det er jo ikke både noe, Molde var jo bortskjent med Europacup i mange år, og så er det et eller annet som mangler her i Molde når det ikke var Europacup, så... Det sikter seg nok inn på den tredje plassen. Det tror jeg.
0: Ja, men når du sier at jeg har blitt skåret litt mål, så føler jeg at det er en regional beskjedenhet, Arne. For jeg vil si 18 mål på siste tre spilte kamper, det er litt mer enn en del.
2: Det er greit. Det er ok i snitt da.
0: 3 og 4 har de skåret de to siste seriekampene, og så 11-0 i køppen.
2: Ja. Ja da, men køppen, den, ja, den kan vi sikkert snakke mye om.
0: Men, eller, og så skår det 11 mål. Det er bra uansett. Men Men du, altså, en fyr som det ble lagt inn bud på er jo Emil Breivik.
2: Ja, ja, og jeg litt usikker på om han faktisk hadde lyst til å reise her. Han skrev jo på en ny kontrakt ikke lenge siden. Han kaptein. Skåret mye mål i starten av sesongen når Martin Falk lot han spille en litt mer offensiv rolle enn det han har nå. Så han jo kanskje sitt livs beste form da. Og så var jeg Bodø-Glimt blant andre sugen på han, men han jo her nå, og så snakket jeg med han nå rett før kampen i sted, og han tror i hvert fall at i dag da, så blir det en kamp der Molde kommer til å kontrollere banespillet.
3: Jeg tror det en kamp vi kommer til å ha masse ball, forhåpentligvis, men vi må også gjøre fortjent til å ha ball også, så, men jeg håper det blir en kamp der vi trykker dem ned og skaper masse sjanser.
2: Du har hatt litt problem med deg tidligere. De har vært vunnet her de siste par sesongene når dere møtte deg.
3: Ja, vi har ikke hatt gode opplevelser her, men så fikk vi heldigvis en bortekamp med en god opplevelse mot dem, men hjemme her så har vi ikke vært så dyktige som det vi kommer til å være i dag.
2: Men da vet dere at kanskje hva som må til da, for å hindre at det skjer en gang til.
3: Ja, det gjør vi, og den blir jo i hvert fall ikke undervurdert, det kan vi jo sikre det.
2: Dere har fått litt nye folk inn, når dere har litt skade. Hvordan ser du på å stå akkurat nå?
3: Nei, altså det er selvfølgelig kjedelig med skader, men det er derfor vi har en så stor tropp og henter inn spillere, sånn at folk kan komme inn og ta plassen til dem som er skadet, så jeg ikke bekymret for det, og det er en trygghet å ha stor tropp.
2: Og du her fortsatt?
3: Ja, jeg her, og stor trives med det.
0: Jeg skjønner hva du sikter til. Ja, ja, han bodde grunnt og har vært på valen, men snakket litt om det, altså Kielen og Lonebu på benken, er det noe annet i elveren du biter av merke i når det gjelder Molde?
2: Nei, altså, jeg nevnte jo Hestad og Sira Hansen som ute med skade, så Granås karantene med 4 gule kort, og så det Ødegård og Seri som kommer inn, i tillegg til at Haugan kommer inn i midtforsvaret, så det er tre endringer da på Molde i forhold til kampen mot Vålerenga sist.
0: Men det er et bortelag her som kom fra en ganske fæl kamp sist.
2: Ja, det er det, så det ligger jo bare poenget over kvaliken, så hvis Ålesund vann nå mot start, så er det bare ett poeng bak, så det er jo det trenger poeng det også, så har det hatt et godt tak på Molde her, siste det har vunnet 3-2, de to siste kampene her på stadion i Molde, så der blir det gjort enda flere endringer, det er så vidt jeg kan se, så var det fire endringer på Koffa, og det Ødegård inn på keeperplass, og så er det Kristensen, Bergli og Eirik Saunes inn, og så er det Jensen keeper ut, han er på benk, og så er Njaye og Gonstad er ut, og Schneider er ut, så fire endringer, Jørgen Isnes sier det, og så ja, de trenger poeng der også, og de har som sagt hatt et godt tak på Molde, men nå vann jo Molde 4-2 på Ekeberg for ikke så veldig mange vek siden, så ja, dette er vanskelig å si. Det har også vært mye mål, så det jeg satser på at det blir 5-4 til dette laget, det har vært litt avstig.
0: Hvorfor 5-4?
2: Ja, jeg går for 5-4.
0: Ja. Så du er på 18 på de tre siste, skal du ha da 23 på de fire siste? Men jeg er med på det, Arne.
2: Ja, ja, vi kjører på den.
0: Ja.
2: Altså, hvis jeg sier ikke til, Ken.
0: Nei. Men jeg sa at sola kom til å skinne, så begynte den å skinne, da sier jeg at det blir 9 mål i dag, og da blir det 9 mål i dag.
2: Det blir det.
0: Det er praktfullt. Takk skal du ha, Arne. Arne Flatte skal kommentere Molde K5 Oslo om 27,5 minutter. To kamper i hovedrunden. Minner om konkurransen da, det er to kamper. Det er denne kampen, pluss Sarpsborg mot Vålinga.
1: Ja, det vi lurer på rett og slett er hvor mange hjørnespark, kordere, kommer det i løpet av disse to kampene.
0: Ja.
1: Som vanlig så ønsker vi våre svar inn i appen NRK Radio, så gå inn på den på telefonen din. Og,
0: Finn 442
1: og da er det bare å trykke på den knappen hvor det står send inn
0: og da sender du oss ditt svar
1: rett og slett, ditt svar, husk ditt tips ditt navn og din adresse
0: ja, totalsum altså på antall hjørnespark /kårdere så det vanskelig å si hjørnespark, så det lettere å si kårdere
1: ja, jeg enig i det, for meg det naturlig å si kårdere, men vi prøver begge deler
0: ja, det som keeper vi burde sikkert si målvakt
1: ja
0: Ja, i Italias Grand Prix i Formel 1, runde 38 av 53, da altså 15 og litt igjen antall runder å kjøre. Det dobbelt Mercedes-itet akkurat nå, George Russell og Kimi Antonelli. Antonelli ligger bare 1,6 sekunder foran Oskar Piastri på tredje. Verstappen hakk i hæl, selv om han syter og klager over hvor dårlig stand bilen hans er i. Lewis Hamilton er 1,5 sekund bak Verstappen igjen, og Pierre Gasly, som startet i pole position for ja, det begynner å bli noen timer siden, 1,5 timer siden. Ja. Han er akkurat nå på en 7. plass, og grunnen til at de bare har klart 38 runder på 1,5 time er at de har stått stille i 40 minutter etter at Charles Leclerc suste inn i barrikadene og smadret bilen sin, men det går bra med Leclerc altså.
1: Ja.
0: Men da måtte de inn, og det var rød flagg, og det var mye opprydding. 40 minutter altså, stod de helt søkk stille.
1: Ja. Nei, jeg bare ser Bruno Fernandes er veldig minst fornøyd med et ratt, men det har han vært flere ganger, men det var Manchester United var ganske nære på i stad også, hvor
0: og doble ledelsen.
1: Ja, hvor Tarkovsky reddet dem i siste liten. Stjal ballen fra beina til Bruno Fernandes, etter at Marcus Rashford hadde gjort et nydelig forarbeid.
0: Ja, det altså Everton 0, Manchester United 1, 15,5 minutter igjen da. Jeg holder på å si Goodison, men det er det Hill Dickinson.
1: Hill Dickinson er det nå.
0: Stemmer det. Ser som et flott anlegg forresten.
1: Absolutt.
0: Vi skal straks til Sarpsborg. Altså, Vålinga, det handler mye om Vålinga i norsk fotball de siste dagene, på grunn av det fullstendige kaoset på deadline day, altså ja. Da overgangsvinduet stengte, og det påfølgende døgnet.
1: Ja, siste timene av overgangsvinduet var veldig hektiske på Valle.
0: Ingenting kom inn, egentlig.
1: Ikke siste dagen,
0: men mye gikk ut, deriblant kaptein og styreleder.
1: Ja.
0: Vi skal snakke litt om det om noen få strakser, men vi må først ta noe musikk bare for å varme opp. Her kommer Moby og Natural Blues.

0: Moby og Natural Blues her i 442 på NRK Sport. Bruno Fernandes har vondt I ankelkulen, I hvert fall der han gestikulerer akkurat der han nå, der han ligger på plenen og akker seg I kampen mellom Everton og Manchester United.
1: Han ligger nede lenge han, faktisk.
0: Mens spillet pågått da,
1: ja, da.
0: I halvannet minutt mens han ligger nede.
1: Det sant, men Everton fortsatte bare å spille, men skapte ikke så veldig mye mer, så det står fortsatt Everton 0 Manchester United 1, spilt 17-9 da.
0: Ja, jeg ser jo den smellen nå, det Tarkovski som smeller ja. Inn I ankelen på den, jeg ser at
1: Det kan gjøre vondt, altså.
0: Ja, når du treffer rett på den ankelkuren, så gjør det faktisk grisvondt. I Formel 1 så det nå I Italia. I Italia Grand Prix det 11 runder og litt igjen. Og der har vel akkurat Piastri rundet Max Verstappen i en sving. Pluss at Max Verstappen har kjørt utenfor I en sving om og gjennom... gjennom litt sperringer for å komme seg tilbake på banen, så det spennende, men det altså da 11 runder igjen da, av Italia Grand Prix. Russell foran Antonelli, Piastri Verstappen, Norris og Hamilton nede på en sjetteplass. Akkurat nå!
1: Ja.
0: Skal du dra til Sarpsborg?
1: Vi skal det.
0: Mm-hmm. God ettermiddag, Ram Basas.
2: Hei på dere, gutter.
0: Ja, hvordan I Sarpsborg I dag? Der skinner vel alltid sola?
2: Det gjør vel det. Det jo ikke uten grunn det kalles solbyen Sarpsborg, I hvert fall blant kjente. Så det lover godt for en deilig aften I Østfold.
0: Ja, Serp Tropez, det en grunn til det.
2: Ja da, Serp Vegas.
0: Åh, ja. Skal vi bare ta med Los Angeles, som borte I fylket der, og så har vi tatt alle navnene. Men selv om det Sarpsborg mot Vålinga, så og det I Sarpsborg, så må vi jo kunne si at Det må handle en god del om Vålinga I dag, Ran.
2: Ja da, alles øyne, for å si sånn, jo rettet mot Vålinga. For et kaos da det har vært sett fra utsiden I hvert fall, så har det sikkert vært enda mer dramatikk og kaos og uenigheter internt. For det har vært noen veldig spesielle dager for Vålinga-fansen, og for spillerne, og for å si alle I ledelsen og administrasjonen også.
0: Ja, for de som ikke har fått det med seg, kan du ta oss litt grann gjennom det?
2: Ja, det har vært. Hvor skal man starte da? La oss starte egentlig med det aller første, det som ikke var så uttatt så veldig dramatisk. Joakim Jønsson, som var sportsjef, for så vidt sportsjef I Vålinga, det ble meldt at han skulle gi seg etter sesongen. Det kom før det kaoset vi snakker om. Hovedpoenget til det som både omtales nå som det lille spesielle jo salget av kaptein Henrik Bjørdal til Viking. Det skapte et enormt raseri hos supporterne. Det gjorde også at styreleder I klubben gikk av, og det har vært veldig mye skriverier og veldig mye meninger I Vålinga fansen, altså miljøet, supportermiljøet, om at var det I det hele tatt riktig, og kan man I det hele tatt selge en kaptein midt I sesongen til en rival? Bjørdal ville jo til Viking og ville oppleve Champions League, og så det uenigheter om hvem som bestemte, hvem sa ja, hvem sa nei, og I det hele tatt, og Vålingas daglig leder Svein Graff, han måtte til slutt rett og slett ut på egne kanaler og egne hjemmesider og forklare I det minste detalj hvorfor og hvordan de hadde valgt og bestemt og hele tatt prosessen rundt det om at det var en overgangskomité da som hadde tatt avgjørelsen og det det ingen som I supportermiljøet I hvert fall veldig mange som ikke forstår hvem det som sitter I den hvem det som har siste ordet og I det hele tatt
0: ja, det vil jeg si at de fleste Vålinga-supporterne jeg kjenner hadde vel aldri hørt om overgangskomiteen en gang så det at den eksisterte var jo spennende men det da altså, kaptein Henrik Bjørdal selges da noen timer før overgangsvinduet stenger, men der må vi bare ta en kjapp tur til Hill Dickinson Stadium, hvor Everton lå under 0-1 mot Manchester United. Nå gjør det ikke det lenger, det 82,5 minutter spilt.
1: Ja, nå står det 1-1, rett og slett et nydelig skudd fra høyrekanten.
0: George?
1: Ja, som på rundt litt innenfor 16-meteren på hjørnet der, og bare måker den opp I nærmeste kryss, rett og slett forbi Sennelammens I United-målet. 1-1 står det da mellom Everton og Manchester United.
0: Ja, det en nydelig scoring, rett og slett. Et lite balltap vel fra Lisandro Martinez I forkant, men hjelpe meg for en suser det der her. Skrå vinkel, høyre bein opp til venstre for å sende Lammens. Du verden for en kanonkule.
1: Ja,
0: men tilbake til deg I Sarpsborg, Ran. Ja, kaptein ut på the deadline day. Ingen andre inn. Det er litt kaos rett og slett i Vålinga, men da er jo spørsmålet hvordan ser den her startelveren deres ut?
2: Ja, når du med først, dere hører jo sikkert kaos, jeg vet ikke om dere hører det godt det.
0: Ja, det er mye, mye lyd, ja.
2: Litt applaus, ikke litt, veldig mye applaus, fordi Johannes og Vålingas nye kaptein, Gyas Zaid, de to sammen går bort til de rundt 1000 fremmøtte på Sarpsborg stadion og får enormt med applaus. Og det, hvis vi ser litt på historikken og tenker litt på det, så var det jo sånn at hovedtrener Mosgaard, han hadde tydeligvis sagt ja til salget av Bjørdal og kapteinen. Nå får jeg litt mye, veldig mye støy i øret, men det er fordi de er så høylytte, de Vålinga-supporterne. Men det som var at Mosgaard hadde sagt ja til salget, så det er jo kanskje litt sånn at man kanskje har glemt litt og prøver å tige litt at man har solgt kapteinen, og så får den enorm applaus. Både den nye kapteinen som starter for Vålinga i dag, og Mosgaard som har supporterne som møter opp på Sarpsborg stadion i ryggen. Da. Men det som er litt interessant er jo et par andre også i startelveren til Vålinga. Odin Thiago Holm, han starter for Vålinga for første gang siden 2023. Han har vært siden han var i Vålinga sist, så har han vært i Celtic og vært på et låneopphold også imellom der, og nå er han tilbake fra start for Vålinga. Det samme er 22-åringen fra Horten, Dennis Gjengård. Han starter også på topp for Vålinga sammen med Zaid som er kaptein, så det er et nytt spisspar for Vålinga, og så er det en ny midtbanespiller i Odin Thiago Holm, og så er det da Håkon Sjåtil og Aron Kiel Olsen i midtforsvaret. Kiel Olsen, han er visekaptein nå som Bjørdal har dratt til Viking, så spennende kombinasjoner, spennende lagoppstilling for Vålinga. Og nettopp Kiel Olsen tok jeg en liten prat med før kampen, fordi jeg tenker når fotballspillere opplever at det skjer endringer i dynamikken i spillergruppe, de opplever at kapteinen drar til Viking, så må det på sett og vis kanskje påvirke laget på kort sikt. Og Kiel Olsen, han var en nær venn av Bjørdal, de var gode kompiser også utenfor banen. Så jeg lurte litt rett og slett på, hva tenker du nå som det har vært litt kaos i klubben?
3: Jeg gleder meg til kamp. Jeg tror alle gjør det. Nei, det er god stemning i gruppa, og jeg er klar for å legge den uka bak oss og komme i gang på siste av sesongen.
4: Åpenbart når sånt skjer, og det blir litt mer skriverier, supporterne reagerer, kapteinen drar til Viking, i det hele tatt, det må jo tappe litt energi umiddelbart på kort sikt.
3: Ja, altså det er naturlig hos mennesker at noe sånt skjer, særlig for min del, når Bjørdal var god kompis og lagkamerat. Men jeg synes vi har vært gode på trening, gode på hvordan vi skal bruke energien til noe positivt, og hatt en bra treningsuke etter det som skjedde, så ikke noe, jeg tror ikke man skal svartmåle det helt, at vi har vært for slitne og ikke hatt fokus. Det har vært bra.
4: Så møter dere tabellen av Sarpsborg 8, 2 poeng foran dere. Dette er jo en kamp som, om ikke må, bør vinne.
3: Ja, nei, det bør vinnes for begge lag. Nei, vi ønsker selvfølgelig å gå ut i hver kamp og vinne hver kamp og gå for å vinne mot alle vi møter. Så jeg tror ikke det er noe at det er Sarpsborg eller hvem det er på andre siden av banen. Det gjør ikke så mye hvis jeg går ut og gjør jobben vår og satser på at det går bra i dag.
4: Dere skårer mye mål, men dere slipper også i nesten like mange. Hvorfor er det sånn om dagen at dere på en måte, det går bra fremover, men bakover også?
3: Litt med spillestil. At vi får mye kontring imot oss. Vi er ofte vi får for mange av de krisesituasjonene som vi ikke fikk så mye av før. Og så handler det om å være ekstra på i de krisesituasjonene. At vi ikke slapper av da fordi vi er sliten eller hva det er. At vi gjør det vanskeligere for dem når de kommer til de store sjansene. Så viser vi at vi kan. Vi gjorde det mot Brann i Bergen. Så det er bare å finne tilbake til det. Tror jeg skal gå bra.
0: Det er Vålinga-stopper Aron Kiel Olsen der, før bortekampen mot Sarpsborg. Men vi skal straks tilbake til Sarpsborg. Bare først ta mål til på Hell Dickinson.
1: Ja, og det er Luke Shaw som kommer seg rundt på venstre siden og legger inn på hodet til Benjamin Sesko, som header inn 2-1 til Manchester United. Han ble byttet inn i det 70 minutt, skårer i det 87. og sender United opp i ledelsen, altså.
0: Ja, Everton har da 2 minutter pluss tillegg da, for å få noe ut av dette. Mm. Benjamin Sjesko, ja, jeg synes han helt fantastisk. Ja. Må jeg innrømme. Da skal vi tilbake til Sarsborg, til deg, Ran. Vi snakket om det, altså Gia Said er tilbake da, i startelveren til Vålinga for første gang siden 2017. Det altså 9 år siden han startet en kamp for Vålinga sist. Dennis Gjengård har gått rett inn i elveren etter overgangen fra det var New York Red Bulls. Mm-hmm. Og Odin Thiago Holm starter sin første kamp for Vålinga siden 2023. Mye nytt der. Og de må vel gjøre noe nytt, for de kaster jo ballen i eget mål om dagen.
2: Ja, nå falt det litt av, men mente du Vålinga?
0: Ja, de kaster jo ballen i eget mål, det ser jo ikke ut.
2: Ja, nei da, og det er jo helt ellevilt egentlig. Hvis vi ser litt på statistikken, for de som liker litt sånn fun facts, så har ikke Vålinga holdt nullen på 20 kamper, smak litt på den. Og hvis vi tar noe annet også som krydrer det hele, så har de siste 6 seriekampene gitt totalt 35 mål i der. Så det, de er med på noen spinnville fotballkamper, og i hvert fall sånn underholdningsverdien er jo absolutt i stedet for de som betaler seg inn på stadion. Men om ja, Aron Kjell Olsen, han sa det litt i intervjuet, det har litt med spillestil å gjøre, så kanskje Mosgaard er glad i litt offensiv trøkk og litt mer risiko, hva vet jeg.
0: Ja, det, altså tallene er ville. Hvis vi går fra 16. juli der, så er det 6-1, 3-2, 0-3, 1-2, 5-5, 2-7, 3-4. Det er fullstendig galskap, men de kaster jo ballen i eget mål, som sagt. Men da hjelper det kanskje at det er et hjemmelag her da, Sarpsborg 08, som ikke skårer så mye.
2: Nei da, de er hva skal jeg si, gjerrige fremover også. De klarer ikke å sette helt den ballen i mål, og det er egentlig litt overraskende, fordi de har jo blant annet fjorårets toppskorer

0: også som den selvskrevne spissen han på dette Sarpsborg 08-laget. Men det som overrasker meg litt egentlig to andre bytter Even selv gjør. Han sender inn på Viktor Halvorsen og Michal Opurku. Halvorsen på midtbanen og Opurku på topp, og ut går jo da Sondre Sørli. Han starter ikke i dag. Tieren til Sarpsborg som har vært veldig sentral i oppbyggingen av spillet til hjemmelaget fra Østfold. Og Andreas Nibe som også blir henvist til benken. Han starter også sammen med blant annet Noah Williams som et S som kan komme inn og prege kampen fra kantposisjon. Så Even selv gjør to endringer her, om det for å sende et signal eller for å spille på en annerledes måte, det vet jeg ikke, men i hvert fall sånn som det ser ut på papiret, så det kanskje litt annen spilleform, om ikke spillestil, i hvert fall måte å spille på, måte å angripe på, som Even C prøver kanskje på i dag, og det kan bli en forrykende fotballkamp hvis vi ser litt på Vålingas statistikk og Sarpsborgs endringer da.
1: Men serieformen til Sarpsborg ikke så mye å skryte av. Uavgjort, tap, uavgjort. Det, hva skal vi si? Det imponerer ingen.
0: Nei, og Tromsø 0-0, så vant de for så vidt i køppen. Du sa jo seriestatistikk. Mm. Køppen vinner mot et fjerde divisjonslag. Sparta Sarpsborg, som har stadion sin rett bortafor her fra Sarpsborg stadion. Og så skårer de ett mål hjemme mot Sandefjord før det. Og så ett mål borte på Stavanger. Så det er ikke mange mål. Og det var klart når du taper mot Sandefjord og taper mot Stavanger. Og spiller to andre uavgjort på de siste fire kampene. Så er det ikke bra, og det, hvis jeg ser litt utover tribunen her nå bues det litt, jeg vet ikke helt hva det bues for, men i hvert fall utover tribunen her nå, så er det ikke så veldig mange som har møtt opp, og det er jo, ja, 8 minutter igjen til kampstart, og halvfullt på tribunen, nesten ikke folk på den tribunen hvor det er hjemmesøve. Det er nesten flere på Vålingas kortside på stadion, så ja, det kan bli... Vi kan se hvordan trøkket blir i løpet av kampen.
1: Det blir trøkk uansett med den gjengen der fra hovedstaden på besøk. Men må si to ord om Jo Inge Berge også.
0: Ja, Jo Inge Berge, det er jo et eget kapittel i det Sarpsborg de siste månedene. For han har vært litt ut av kullen, for å si det mildt. Han har ikke fått spilt så veldig mye, og kontrakten hans ble terminert. Utad så virket det som om det var en enighet mellom partene, altså mellom Jo Inge Berge og klubben. Men etter det jeg i hvert fall kjenner til, så har jo Jo Inge Berge vært veldig klar på at han har lyst til å fortsette og har mye å bidra med. Det har han sagt hele tiden. Det er ikke klubben helt enig i. De mener at han ikke passer i spillestilen til Even Sjel som kom inn før sesongen. Jo Inge Berge var her før Even Sjel kom inn og var under flere forskjellige trenere i fjorårssesongen og fikk spille litt her og litt der og skårte for så vidt også noen mål for å preget også noen kamper, men i år så har han vært helt ut av kulla, og så har klubben rett og slett tenkt at nok er nok, og vi får heller satse på andre spillere. Det har ikke Jo Inge Berge vært helt enig i. Han har jo tatt med seg familien hit og prøver å etablere seg og prøver å ikke flytte så veldig mye på seg. Han har jo blitt såpass gammel i fotballverden. Han er jo ikke så veldig gammel men i fotballens verden så begynner man å nærme seg slutten.
1: Men han er for klubbløs og kan være aktuel for alle andre klubber, fordi han trenger ikke forholde seg til overgangsvinduer og den slags, siden klubben, kontrakten er terminert. Takk skal du ha, Rahan. Vi kommer straks tilbake til deg med et par ord om lagoppstillingen, men jeg må bare ta dette her. Vi inne i siste runde av Italia Grand Prix i Formel 1. Kimi Antonelli kommer til å ta denne seieren. George Russell slapp han forbi seg, lagkammerat. Max Verstappen ligger akkurat nå på en tredjeplass, og Lando Norris på fjerde. Rett hakk i hæl på Lando Norris er Oscar Piastri, som prøver å ta igjen sin lagkammerat i alle mulige svinger, men han slipper ikke helt forbi. Bare kjapt da, der er Antonelli i mål. Hjelpe meg! Hva er det vi ser på? På Hill Dickinson Stadium? Everton hadde en, United hadde to.
2: Ja, nå står det 2-2, og det skulle være 95 minutter, det var lagt i 5 minutter, og det var, Everton hadde ballen og prøvde å få til en bitteliten sjanse, kanskje få et mål på hele på slutten, og så blir ballen hedda ut. Så plutselig er det bare et skudd som da brenner reises fra 25 meter helt opp i krysset igjen.
1: Maitland-Niles,
2: Nok et

0: nydelig mål ifra Everton, ja. Og det står nå plutselig 2-2, og det er jo da vi er på overtid, 96 minutter er snart passert, og det er ikke mye mer fotball som skal spilles i Liverpool i dag.
1: Nei, det er også det at han prøver seg på det der, skrur den i sitt venstre hjørne. Det som ville vært det eneste naturlige han ville burde gjort der, er å skru den i høyre hjørne. Han skrur den også i feil hjørne, og den går opp i krøsset og inn. Det er en fantastisk scoring fra Maitland Niles. Herrefred.
2: Ja, det er nydelig.
1: Det der er ja, det der er rett og slett litt ut av kontroll. Det er en fantastisk scoring. Det var da lagt til 5. Denne scoringen kom 5 minutter og 15 sekunder på overtid.
0: Ja.
1: Så overtid av overtida. Du verden. Vet du hva vi gjør? Vi tar en kjapp tur tilbake til Sarpsborg for noe at dere har hørt det. Det har vært litt hakket til lyd når vi får fått fiksa det. Nå hører vi alt du sier, Ran. Bare kjapt ta det også. Noe nytt med lagoppstillingen til Sarpsborg og Lotte som vi må merke oss før kampstart.
3: Ja, det er Sarpsborg gjør to endringer, litt overraskende for så vidt. Viktor Halvorsen kommer inn på midtbanen til Sarpsborg 08, og inn kommer også Michael Opoku på spissplass for, eller på en av de tre foran for Sarpsborg. Ut går overraskende nok Sondre Sørli, og det samme gjør Andreas Nibe. De to sistnevnte har vært veldig aktive, men nå bør jeg egentlig være stille, for nå applauderes det for Hans Majestet Kong Harald som gikk bort. Og, ja.
1: Mens det applauderes for Kong Harald, det var jo fantastisk fine seremonier da forrige uke på søndag, to dager etter at han gikk bort, hvor spillerne da stiller seg opp i en H-formasjon før kamp, og så er det da var det avsynging av Ja, vi elsker?
0: Ja, i tillegg til da et minutts applaus i etterkant.
1: Pluss en veldig fin video som ble spilt på storskjermene på alle arenaene i første og andre divisjon.
0: Det var også en markering på cupfinalen for kvinner til i dag, med en oppstilling i H og nasjonalsang og en video og applaus.
1: Så, ja, og veldig fine ord fra Lise Klavenes og Per Avn Omdal også, om den nå da avdøde monarken vår, og det ble også en veldig fin seanse med altså, kongens sete stod da ledig med et sørgebånd på, veldig fint og verdig på Ullevål stadion tidligere i dag. Om 1,5 minutt så er avspark i de to kampene i Eliteserien. Det er også da om 31 minutter avspark i London.
0: Ja, stor oppgjør i London mellom Arsenal og Chelsea som begynner da 17.30, så vi skal selvsagt oppdatere dere på det. Kan også ta med, vi har vært innom Hamburger Sportsverein mot Mainz, med kanskje aller mest interessert har vi jo vært da til debuten til Norges landslags bekk David Møller Wolfe. Det har jo de låne under 2-0 ved pause, gjorde tre endringer Hamburger Sportsverein. David Møller Wolfe var ikke en av de som ble byttet ut i hvert fall.
1: Nei.
0: Så han er innpå der, men Mainz har altså scoret en gang til, så de leder nå 3-0 stykket ut i andre gang.
1: Tilbake til Arsenal mot Chelsea, som da starter om en halvtime. Martin Ødegaard starter da selvfølgelig på midtbanen til Arsenal. De gjør vel knapt bytter der. Gabriel og Konsa er midtstoppepar i dag, ellers er det alt klisslikt som det har vært hele veien. Og for Chelsea så ser vi både Morgan Rogers og Cole Palmer starter da bak Joao Pedro, så det er en frisk angrepstrio der også, med da nyervervingen Emi Martinez i mål for Chelsea, som jo er sannsynligvis en alldeles framifrå signering. I tillegg så følger vi også Lyn Egersund i første divisjon for herrer.
0: Ja, den er også rett rundt hjørnet. Nei, den er faktisk i gang den på Bislett. Spilt 7 sekunder der.
1: Ja, gratulerer med det. Og så har vi nevnt Valencia-Barcelona. Der leder Barcelona 1-0 etter en scoring av Lamine Yamal. Nå har de gått opp i 2-0.
0: Ja, denne gangen er det Fermin Lopez som har scoret for Barcelona.
1: Og så skal vi se om det dukker opp noen flere norske spillere rundt omkring etter hvert. Hele norsk oppgjør klokka 6 blant annet i Italia, Bologna mot Sassuolo.
0: Ja.
1: Bologna med et norsk stoppepar, kanskje. Jeg har ikke sett lagoppstillingen, den kommer vel akkurat nå. Og Christian Thorstvedt da, på midten for Sassuolo.
0: Ja.
1: Det er da Eivind Helland og Torbjørn Heggem har spilt stoppepar for Bologna hele veien. Ok, jeg tipper, kan nesten med sikkerhet si at første kampen som kommer i gang av de som er i Eliteserien nå klokka 6, det den i Molde, ja. Fordi i Sarpsborg så er det et målnett som ikke festet ordentlig.
0: Ja, det sant da. Jeg jobber litt med nettet der, mens i Molde står...
1: Det alt for dårlig festet. Unnskyld meg.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Ja, man har jo festet han, men det jo en kjempeglippe da, fortsatt. Nei, vi går til Molde, til deg Arne. Du først ute.
2: Ja, det ingen hårdnett som skal festes her i alle fall så vidt jeg kan se. Og så det Koffa som går i angrep fra start av vær mot Molde. Fine spilleforhold, det 15 grader. Og gløtt av sol er det også. Koffa som også har et godt tak på Molde her i Rosnes by. Jeg har hatt det siste sesongene. Det kommer en lang ball oppover der. Og Haugan først på den. Han får header den inn til sin keeper. Så ser du at KFM presser høyt i starten, og du kan bli litt nervøs av mindre. Så spørsmålet om Molde kommer seg ut av egen zone, gjør ikke det. Saunes med ballen for bortelaget ut på venstre, ut på høyre kanten, og fortsatt ingen skåringer selvsagt.
3: I Sarpsborg er vi i gang etter at en god gammeldags sportsleip fikset nettet bak målet til Oskar Hedvall i Vålingas mål. Men det Sarpsborg som nå har ballen inne på Vålingas halvdel, og det de som prøver å være mest offensive i starten i det akkurat nå er passert ett minutt. De siste dagene har vært veldig spesielle for Vålinga, og det nærmest et helt nytt lag, føles det nesten ut som Kaj Zaid som ny kaptein, enn så lenge 0-0 i Sarpsborg.
1: Da det straks sånn at klokka 3:05.
0: Ja, og det betyr at vi går i samsending med NRK P1, som hører på nyheter akkurat nå. Så der kommer vi til å informere dem hvilke kamper som venter oss, selv om vi har sagt det til dere allerede.
1: Ja, hva det vi driver med? Og så skal vi også gjenta konkurransen selvfølgelig. Så uansett hva du gjør, sitt helt stille i båten og heng med videre.
4: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny utgave av 442.
0: Ja, vi har kommet oss til den 19. serierunden. Vi i Eliteserien, og det to kamper som nettopp har startet i Eliteserien.
1: Ja, og en av dem hos deg i Molde, Arne Flatin.
2: Ja da, Molde i god flyt, skårer mye mål for tida og møter et KFM Oslo som trenger poenger for å komme seg unna nedrykkssona.
3: I Sarpsborg kommer Vålinga nå nettopp med en dundrende angrepsmulighet, men Sarpsborgs Leander Øyhan står støtt bakerst. Det spennende etter kaosdager i Oslo.
1: Og de får en corner, Vålinga, og det jo bra, fordi dagens konkurranse handler om hjørnespark.
0: Ja, det vi lurer på rett og slett hvor mange corner eller hjørnespark da, kommer det i løpet av disse to kampene i Eliteserien.
1: Totalt, ja. Gå inn i NRK radioappen på telefonen din, finn fram til programmet du hører på akkurat nå, 442.
0: Ja, så trykker du på den knappen hvor det står send inn, og så kommer du da med ditt tips til antall hjørnespark. Men husk da, å ta også med ditt navn og din adresse, for vi trenger et sted å sende vårt NRK Sport Krus til en lykkelig vinner.
1: Ja, vi holder slusen oppe i 10 minutter til 14:05. Hvorfor ikke? 10 ja. Minutter til 14:05, da stenger vi slusene. Alle kan svare en gang hver, en eneste gang hver. Hvor mange corner totalt blir det i de to kampene? I tillegg så en kamp i første divisjon for herrer.
0: Ja, det Lyn Egersund møtes på Bislett i Oslo, og der står det fortsatt 0-0.
1: Mm. Så har akkurat Everton og Manchester United spilt 2-2, og så må vi ikke minst gratulere Brann med seier i cupfinalen for kvinner. De slo Ålesund 3-1 på Ullevål. Mm. Jeg synes vi skal ta en tur til Sarpsborg. Vanligvis så handler det jo mye om hjemmelaget Ran Basas, men Vålinga har hatt en kaosuke, og de ser friske ut fra start.
3: Absolutt, Vålingas angrepsduo, trio, kall det hva du vil, men Gia Said og Dennis Gjengård har vært veldig friske i kombinasjonsspillet sitt. Karl Lange, flere har meldt seg på. Nå det Vålinga som har ball inne på Sarpsborg 8s halvdel. Alles Vålingas spillere, angreps- og utespillere, bortsett fra keeper, jo da inne på den halvdelen, som kanskje den farligste for Sarpsborg 8 å forsvare seg mot. De må jo passe på at Vålinga ikke får et tidlig mål hvis håpet er poeng i denne kampen. Vålinga er jo vant med å score en god del mål, men også slippe inn en like mange mål, om det er tre mål, fire mål eller fem mål, så har vi sett x antall eksempler på det i løpet av denne sesongen, at det lekker bakover også. Men akkurat nå så er det et frispark. Det ser ut som det er en offside på en Vålinga-spiller som Sarpsborg setter i gang. Aymar Skjær har jo tilbake i Sarpsborg nått drakt etter å ha fått rikelig med VM-erfaring i sommer da. Han har jo spilt noen kamper etter det selvfølgelig, men en god erfaring rikere der i Skjær for Irak. Nå kommer Sarpsborg, nå kommer Viktor Halvorsen på høyre kanten, kan legge inn, gjør også det fra mål, men der er Daniel Karlsbakk nesten med på den på perfekt vis. Han får skutt nærmest feilvendt mot mål, men det går en halv meter til side for målet til Oskar Hedvald. For en åpning da vi har fått med et par feite sjanser ene og den andre veien. Vålerenga har jo hatt sin store mulighet. Nå fikk Sarpsborg sin. Ballen er fri og helt i lufta. Ingen 100% kontroll på ballen nå. Nå er det mye spill i lufta som sagt, men 0-0 står det etter 5 minutter.
2: Solskinn i Molde, ingen skåringer mellom heimelaget og KFM Oslo, men det er Molde som er i angrep nå, prøver å bygge opp et angrep, bruker litt tid på det. Ødegård med ballen, så er det Kabini tilbake igjen til Birk Risa, så prøver han å spille igjennom Spiten Nysetter ut på venstre sida inn i 16 meter feltet med ballen, og så skudd som går via en Koffa-spiller, og så får han ikke klarert i første omgang. Molde er fortsatt oppe på Koffa sin halvdel. Det var vel kampens første lille mulighet for heimelaget, som fortsetter å presse på ut på høyre kanten med ballen nå. Seri spiller gjennom til kaptein Breivik, men den går litt for langt og utover dørlinja. Men det var KFM som åpnet best de første par minutter. Stod høyt med laget, presset Molde-forsvaret uten at de fikk så mye ut av det. Nå er det utspill fra keeper Ødegård i KFM-målet. Og jeg kan telle på en hand antall supportere fra Oslo-laget som har tatt turen, eller i hvert fall som følger KFM Oslo. Det var ikke mye å skryte av. Langt ut fra keeper, opp i lufta, og den går ut til et innkast for heimelaget. Der er Kabini, og så er det Daga som er i duell, og der er Haugan som får en litt sjelden start. Han har jo satt mye på benken, Molde-veteran Erik Haugan, men spiller i dag. Det er mye skade i Molde for tida. Sira Hansen er ute med skade, Erik Hestad er ute med skade, pluss de langtidsskadene de har fra tidligere. Men så har Molde handlet ganske heftig, og har ikke minst et par spennende andre spillere på benken som de hentet fra naboklubbene Kristiansund og Ålesund. I det seri kommer ut på høyre kanten for heimelaget, og til Daga, og så kommer Molde nå. Han kommer rett foran 16 meter, så blir det litt upresist, og så klarer ikke KFM å få tak i ballen, og det er Daga, han prøver seg på et skudd som går 5 meter over målet, og ingen skåringer her i Molde i starten av denne kampen mot KFM Oslo.
3: For et angrep av Vålinga, for en sjanse der Lukas Ravn har en som jobber seg fri på venstrekanten, legger inn fra mål til Gea Said som treffer stolpen, ser det ut som, om ikke Leander Røy, Sarpsborg 8s keeper, er borte i den, så er det i hvert fall en sinnssyk mulighet for Vålinga til å gå opp i 1-0 etter 8 minutter bare spilt på Sarpsborg stadion, og for en drømmestart de hadde vært da, etter en intense dager med mye medietrykk og mye skriverier om det ene etter det andre foran egne fans her på Sarpsborg stadion, så kunne det absolutt sett utrolig vakkert ut, men 0-0 står det fortsatt altså i det spillet er i gang igjen. Vi er Vålinga som er mest aktive i innledningsminuttene her nå. Det er de som er mest offensive. Det er Vålinga som styrer spillet, og det er anført av klubbens nye kaptein Gaia Zaid som er Oslo gutt fra Mortensrud. Han vender altså hjem igjen til Vålerenga etter noen år, om ikke noen i hvert fall, siden 2017 har han jo vært utenfor de kongeblås rekker, og nå er han altså da tilbake i Vålerenga-drakt for anledningen i svarte bortedrakt, fordi Sarpsborg 08 de er blå i sine hjemmedrakter. Det er Sarpsborg 08 nå som får et innkast rett foran Johannes Mosgaard, som applauderer sine gutter for innsatsen i hvert fall åpningsminuttene og i den situasjonen. Det ser jeg på reprisene som jeg nettopp nevnte, så ser det faktisk ut som det er Leander Øy som har en liten del av pekefingeren sin på den ballen, som gjør kanskje da at det blir en liten retningsforandring og ballen treffer stolpen. Men så lenge så er det fortsatt 0-0 i Sarpsborg. Det er Sarpsborg 08 og den tidligere Bodø-Glimt-spilleren Marius Lode som har ballen i beina nå. Helt tilbake til Lode etter et passningsforsøk framover, så gikk det ikke helt ved første forsøk. Nå kommer Sarpsborg på venstre, prøver å komme seg forbi en gang, to ganger. Klarer ikke det. Vålerenga de snapper opp ballen. Nå kan Vålerenga komme. Nå kan de komme. Får ikke helt til med en gang. Dennis Gjengård, Karl Lange, helt tilbake til Sebastian Jarl på midtstopperplass. Nå kan Finso komme på venstre side. Vålerenga kan sette trykk. Velger å ikke gjøre det umiddelbart. Velger å ta det litt mer piano. Tar det litt mer rolig og ikke så veldig intenst som det har vært i åpningsminuttene. Hver gang de har fått ball i venstre og høyre kantposisjon, så er det enten Ravnaren eller Dennis, unnskyld, Zaid som har vært arkitekten bak angrepsmuligheten. Da er det litt mer rolig. Nå prøver vi å finne kombinasjoner. Nå prøver vi å komme seg gjennom Sarpsborg-muren. De står som en mur nå, Sarpsborg-låte. De forsvarer boksen og halvdelen sin relativt godt. Gjør at Vålerenga hele tiden må spille støttepasninger og helt tilbake til visekaptein. Den nye visekaptein, Aron Kiel Olsen, som spiller fra start i midtstopperpar med Sebastian Jarl i midtforsvaret til Vålerenga. Men etter 11,5 minutt så er det fortsatt 0-0 mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.
5: Så er det Molde i angrep, og det er en stor, stor sjanse for heimelaget. Og Ødegaard som tok imot det innlegget fra høyre, fra var det Abdullahi som slo inn. Og der var keeper Ødegaard tapt nede og slo den ut til et hjørnespark. Kampens desidert største sjanse. Ja, vi spilte i 12 minutter her, og Molde får et hjørnespark fra høyre. Og det er Oskar Spiten Nysæter som skal ta det med høyrefoten. Det betyr skrudd utover i feltet. Litt knuffing inn på 5 meter, så kommer Konan da der. Litt bak i feltet, og så er det tøffe dueller. Koffa får rydda unna i første omgang, og så kommer Seri inn i feltet. Og så rett i fanget på keeper Ødegaard, som har lyst til å sette hurtig i gang, og det gjør han. Lang ball. Men målekeeper Posidala, han er i kontroll. Han er ute på 25-30 meter og får klarert ut til et innkast. Kampens første store sjanse der, altså, som det gikk til heimelaget, var Ødegaard som var nær ved å sette inn den. Ødegaard som har vært i Kristiansund en periode, før han da kom tilbake til Molde. Og i solskinnet så er det bortelaget som prøver å bygge opp et nytt angrep nå da. Tenk på venstre kanten med ballen her gjort. Og så er vel den... Nei, den har ikke vært ute. Så sånn ut herifra, men assistentdommeren har vel bedre vinkel enn det jeg har fra 5. etasjen her på stadion i Molde. Et innkast i alle fall til bortelaget. Jonas gjort med ballen. Kaster han innover i banen til Eirik Saunes. Ut til høyre med ballen. Den blir dyttet helt bakover til keeper igjen. Fikk ikke til noe der KFM Oslo. Må bruke litt tid. Kommer en lang igjen fra keeperen. Klarer gjort å ta ned den. Det tar fint ned på brystkassa. Går innover i bana. Den blir halvveis... Oi, og så er det en situasjon der en KFA-spiller går ned i feltet, slår opp litt ut med armene, mener selv at han skal ha noe, men jeg tror ikke det var noe straffespark også.
2: Dommeren stod godt plassert, så ser Spiten Nysæter som setter fart på høyre. Fine vendinger og finte. Han har et enormt potensial, den unge spilleren der. Og så kommer Molde, prøver å spille over til venstre til Seri, men blir klarert. Og så det Haugan som får ballen og kan hedde kontrollert tilbake til sin egen keeper. Den andre midtstopperen Birk Risa kan sette i gang ut til Kabini på venstre. Kabini som var med i troppa til Sør-Afrika under fotball-VM i sommer. Ballen utover nå til Martin Linnes, superveteran i Moldes i blå trøye. Molde altså fornyet spillergruppa ganske mye i det siste, handlet stort, og så er det spennende å se om noen av de nye spissene kommer, men nå er det de som er her ute nå, ballen inn foran mål, og så kan du skyte Linnes på 60 meter, men den blir blokkert av en K5-spiller ut til et innkast. Det Molde som virker farligast nå, men det litt sånn Hawaii-fotball, bølger litt fram og tilbake i denne kampen i starten, og det i hvert fall underholdningen i minste, selv om vi enda ikke fått scoring. 0-0 står det her.
1: Kjapp påminnelse om hva som foregår. Et kvarter spilt, Molde K5 0-0 altså.
0: Sarpsborg-Vålerenga står også 0-0.
1: I tillegg så er det en kamp i Spania mellom Valencia og Barcelona akkurat nå. Der står det 0-2 til pause.
0: I første divisjon så spiller Lyn mot Egersund, og der står det 0-0. Også spilt et kvarter der.
1: Og om et kvarter så er det en kamp i Premier League mellom Arsenal og Chelsea, og der starter selvfølgelig Norges og Arsenals kaptein Martin Ødegaard.
3: I Sarpsborg så er det hjemmelaget som virkelig har begynt å våkne til etter en litt tam start, får man kanskje si, da Vålinga som styrte mye av det, og nå kommer den corner fra venstre, Ayo Marcher for Sarpsborg 8, som legger inn foran mål, der Opoku og Danne Karlsbakk, men ingen av dem får ballen forbi målstreken. Det er jo kanskje det mest essensielle for å sørge for at resultattavla endrer tallene. Det står bare 0-0 på den tavla enn så lenge, etter 16 minutter og 20 sekunder spilt. Men Sarpsborg hadde nå en fin mulighet etter et hjørnespark, og jeg vet ikke helt om nå kommer jeg, vi får ta med oss Vålinga nå. Nå kommer Vålinga, Ravharen alene med keeper, Lurandrøy, han redder mesterlig. Leandrøy, han redder forsøket fra Lukas Ravharen på mesterlig vis, alene med Vålinga-spilleren. Så gjør den seg såpass stor innenfor 16 meter at den ballen går ikke forbi ham, og hjørnespark blir tildelt til Vålinga. Kom nesten ut av ingenting, jeg var midt i et annet resonemang, og så kommer den. Men hjørnesparken skal tas nå fra venstre, armen opp fra Ravnharen, tar det selv, inn foran mål, med Leandrøy, han bokser den ut. Og der står en Sarpsborg 8-spill og får ballen vekk i første omgang, utenfor 16 meter nå. Nå kommer Vålinga videre, Ravnharen på hjørnet av, ja, og fra venstre side vil ha hjørnespark der. Vålinga får ikke det. Nummer Marius Hansen Grøtta, han er ikke enig med de svartkledde for anledningen i at det skal være et hjørnespark for Vålinga. Ballen settes i gang igjen nå, Leandrøy. Han ble jo nærmest kastet inn etter at Mamour Ndiaye ble solgt fra Sarpsborg 08 til fransk fotball. Sarpsborgs keeper som var nærmest overalt, han var veldig sentral og gjorde mye bra for Sarpsborg 08. Men så ble det da solgt, som gode spillere ofte blir, og superreserven Leandrøy, han har tatt vare på muligheten med begge hender. Det er jo en keeper verdig det, om å ta ballen med 10 fingre. Han har jo tatt muligheten med minst like mange fingre. Har jo for så vidt ikke flere, men det er en mulighet som han har vist seg verdig, og det viser den redningen han nettopp kom med i situasjon og duell med Lukas Ravnharen. Vålinga har ballen nå. I bakre rekke, Sebastian Jarl, Aron Kiel Olsen spiller seg i mellom. 0-0 står det i Sarpsborg etter 18 minutter.
1: I første divisjon har Egersund fått straffe på Bislett borte mot Lyn, og den går i stanga og inn. Oi, oi, oi, den trodde jeg gikk ut. Det er altså 1-0 til Egersund borte mot Lyn. 20 minutter spilt i første divisjon.
2: Det er det corner til Molde. Kanskje vi kan få den første skåringen her også da. Molde KFM Oslo, ballen langt bak i feltet. Der er Seri. Ballen på fem meter igjen og ut igjen. Og så en dårlig avslutning med venstrefoten av Daniel Daga. Setter den langt over målet til Ødegård i KFM. Og det er fem meter rett før der, så hadde KFM en reddende engel i Fredrik Bergli, kapteinen, som setter inn en takling og hindrer at Abdullahi lager kampens første scoring. Han kom helt gjennom der. En strålende sklitakling av kapteinen til Koffa. Og det dueller midt inne på halvdelen til Molde. KFM Oslo kan kanskje få til et eller annet nede på høyre sida, men her på sitt to Molde-spillere, og det blir et innkast til Molde. Så da fikk ikke han nok ut av det KFM-spilleren, og Molde kan kaste inn omtrent på høyde med egen 16 meter etter det kjapt til Daga. Så vrir Molde spillet til Linnes og prøver å se etter muligheter. Det er bevegelse foran, men ikke gode nok. Og slår innover i midten i midtsirkelen nå Daga med ballen. Det er litt av finte der. Tar med seg Kabini på venstre, helt ut til kanten. Der er det vær Spiten Nysetter som veksler på høyre og venstre, setter god fart inn i 60 meteren. Og så er det Daga som er på 20 meter, prøver å spille rett inn på rundt 11 meter, der var Molde spillere. Og så er det frispark til Molde, ganske nøyaktig på halvsirkelen der. Det vil si at det er snakk om cirka 19 meter ut, ganske rett mot målet til KFM-keeperen, så det er absolutt skuddhold. Hvem er det som skal komme der og ladde kanoner da? Jeg ser at Birk Risa står med ballen i handen, så er det Molde-spilleren ligger nede etter den taklingen, men er på beina nå. Det var Ødegård som fikk sin liten smell der, men absolutt en god mulighet for Molde kan det bli nå. Emil Breivik står der også, kaptein til heimelaget. Dommer Mathias Støfringshaug er det som skal skritte opp disse 9 meter og 15 centimeter. Jeg er ikke sikker på om han klarer å skritte opp de 15 centimeterne, men i alle fall så står muren omtrent på 11 meterstreken, så da kan vi regne ut hvor langt ut dette frisparket er. 11 pluss 9 meter da. Der er Birk Risa, der er Emil Breivik. Er det en venstre fot, er det en høyre fot? Vi får se hvem som kommer til å fyre. Det ser ut som det er Birk Risa som skyter. Og han skyter, og det er ikke langt unna. Den stryker nesten toppen av tverrliggeren, så treffer han vel på veien der. En KFUM-spiller, eller hva er det som skjer? I hvert fall en som går i bakken der. Da var det noe knuffing etterpå. Ja, det var en som gikk i bakke der. Det var en som låg bak muren som de tråkket på. Ja, han ligger i hvert fall nede med en liten smell Jonas Hjort. Og da kan vi ikke godt ta oss en tur til den andre kampen som blir spilt akkurat nå. 0-0 står det mellom Molde og KFM Oslo.
3: I Sarpsborg så er det Vålinga nå som har ballen på hjørnet 16. Finnsson videre til Karl Lange på 16-17 meter. Men ingen god mulighet der av Vålinga. Ingen utnyttelse på perfekt vis. Nå kommer i stedet Sarpsborg. Nå kommer Daniel Karlsbakk. De dratt litt i trøya, kommer seg likevel forbi Karlsbakk. Dundrer fremover. Blir stoppet av Aron Kiel Olsen. Det er han som stopper forsøket fra Daniel Karlsbakk, som hadde en fin ride der fra venstre kanten. Får applaus fra trener Even Sehl. Spilt i 22 minutter, straks 23 i Østfold byen. Innkast til Vålerenga nå på høyre side, rett foran Even Sehl, Sarpsborg 08s trener og tekniske zonen der. Langball opp mot Lukas Ramharen, som Klaus Nykuri på mesterlig vis skjermer unna og spiller tilbake til Leanderøy. Sarpsborg Lottes keeper som har virkelig prestert godt i løpet av de første minuttene. Har jo reddet i hvert fall et godt forsøk og var borte med fingerspissen på en annen. Nå kommer Sarpsborg Lotte. Lang ball opp mot Opuku. Når ikke den Sarpsborg Lottes nummer 15 på venstre kanten, og i stedet så er det Vålinga da, som får ballen i beina igjen, og det er de som prøver å komme seg fremover for på banen. Det er ikke noen nevneverdige muligheter å nevne, i hvert fall fra Sarpsborg, og enn så lenge så er det litt stille 0-0 etter 24 minutter.
2: Det er Volde som fått et innkast der nede. Som skal takas av Martin Linnes, superveteran. Gikk jo litt rykte om at han var på vei sørover mot Kongsvinger og heimtraktene, men det ble ikke noe av det nå, men det kan jo skje noe etter sesongen naturligvis. Spiller ballen fremover, der en god forsvarsjobb av KFM Oslo. Og Håkon Røsten som gjorde den jobben. Spiller oppover til Saunes, ut til venstre der gjort. Prøver han å slå langt inn I feltet. Der holder kippen langt ute, men det ikke problem med den. Og så kommer Spiten Nysetter I stor fart, men han har på seg Saunes. Og så vinner Spiten Nysetter den duellen. Og på 16-17 meter går I bakken. Får frispark. Roman lykkes med å være litt I tvil om han skulle blåse på det, men går I bakken. Jeg tror det var greit å dømme frispark der. Da det nytt frispark omtrent fra samme posisjon som for noen få minutter siden. Kanskje enda mer midt foran målet. Det sikkert det nødvendigvis en fordel, men I hvert fall en brukbar posisjon av fyre. Det var Birk Risa som skaut sist. Det han som skal prøve igjen, eller det... Kanskje Emil Breivik som skal prøve med sin høyre fot nå da. Det får vi svar på ganske snart. Muren skal unna. Det litt sånn krangling der nede. Enkelte KFM-spillere som ikke var helt fornøyd med at det ble blåst der. Og så springer dommeren ut til sidelinja. Så skal gi et gult kort til trener Jørgen Isnes. Sikkert får noen protester som han... gitt til fjerdedommeren. Fjerdedommeren gitt beskjed til hoveddommeren som da gir gult kort til Jørgen Isnes, som mente tydeligvis at dette var I alle fall ikke et frispark, men det de har fordømt. Uansett hva Jørgen mener, så det frispark til Molde fra ganske nøyaktig samme posisjon som for noen få minutter siden. Ja. Kanskje litt en meter lenger ut. Rett foran mål. En bra mur der av KFM Oslo, som skal ha en god fot for å treffe. Det da Breivik nå, med høyre. Det ser sånn ut. Han skyter, går rett I muren. Vi stopper der. Ikke noe hensel nok sånt. Det var en litt dårlig frispark og en ganske solid mur. Molde med ballen igjen. Vinner den tilbake. Seri. Så vrir Risa nedover til... Målespillerne der med ballen da, Kabini. Så blir det et innkast til heimelaget. Det vi har passert, ja, vi nærmest halvtimen. Det 0-0. Molde var nærmest scoring. Det var et fyrverkeri av en fotballkamp, det kan vi vel ikke påstå, men Molde har vært hakket bedre, hatt større muligheter. Hatt to ganske store sjanser. Nå det en duell helt ned ved cornerflagget. Det Spiten Nysetter som var aktiv. Han dribler trill rundt K5-spilleren. Går I bakken. Det lukter nesten at om ikke det var et straffespark, så kanskje kunne det vært et indirekte frispark. Hvis det noe som heter det fortsatt innenfor 16 meter, det ikke ofte det blir dømt. Men så det I alle fall corner til heimelaget da, som Spiten Nysetter virker veldig fresh. Jeg har hatt noen flotte raider og fortsatt 0-0 her.
3: I Sarpsborg så det Klaus Nykuri, høyrebekken for hjemmelaget, som setter inn 1-0 på rar vis. Det spesielt for han kommer seg framover på banen, tar med seg ballen fra midtbanen og fosser framover. Og så blir det en fin kombinasjon der av, jeg vet ikke helt hvem det som spiller en hælpasning tilbake til han. Men så går skuddforsøket fra 5-6 meter. Via Oskar Hedvall og over målstreken. Og dermed Sarpsborg 08 I ledelsen 1-0 over Vålerenga.
2: Så var det heading I stolpen fra Molde etter en corner. Var Birk Risa, tror jeg det var, som hedda den I stolpen. Et innlegg litt fram og tilbake. Ja, Birk Risa som fra 5 meter. Flott innlegg. Hedda ballen I stolpen og ut. Ny god sjanse til Molde. Birk Risa som stiger over to KFM-forsvarsspillere og hedder den mot mål. Det kunne det også stått 1-0. Molde hatt hvert fall tre veldig gode målsjanser, og Koffa har vel ikke hatt noen halvsjanser, så Molde hadde vel kanskje fortjent å lede nå når vi spilt i snart 30 minutter av denne matchen. Vi fortsatt i solskinn her i Molde. Jo, sola hjelper jo til den, så det var 15-16 grader her for litt siden. Så absolutt en fin høstdag i Molde. Det KFM har fått litt pusterom og skal få ta et frispark noen meter inn på halvdelen til Molde. Det Jakob Flaten som tar det ganske kjapt. Så blir ballen lempet inn mot 6 meter feltet, heddet ut igjen av Molde og Ødegård. Ballen tilbake igjen like fort, noen dueller der nede. KFM med ballen på venstre sida, men Molde klarer å hindre korna der. Så det der spilles ut der da. Fint gjort av Molde. Veldig bra av Daga. Der Seri. Og så stopper det litt opp. Finner ikke noen å spille til. Men Spiten Nysetter, han var aktiv som sagt i den første omgangen. Plukker opp ballen der Daga. Molde prøver på nytt. Og litt lenger ut på kanten for å åpne litt opp her. Haugan. Du bruker tid, og det jo en, som sagt, en god flyt for tida. Skåret mye mål, men slipper også inn ganske så mange. Det var 4-3 sist mot Vålerenga i Oslo. Og så kommer fint gjennom der, så kan Molde få til noe der inn mot. Og så kommer Daga på 16 meter, men får ikke helt kontroll. Fortsatt Molde utover til Linnes inn foran mål. Det er Molde som trykker på her, men så blir det dømt frispark der inne etter en duell, og fortsatt ingen skåringer her i sola i Molde.
0: Halvtimen passert, som vi hørte, 0-0 mellom Molde og KFM Oslo. Sarpsborg-Vålerenga står 1-0.
1: I første divisjon, herrer, mellom Lyn og Egersund står det 0-1.
0: Og så er det spilt ett minutt i kampen mellom Arsenal og Chelsea akkurat nå. Ja. Ble det 1-0 til bortelaget Chelsea. Det er Morgan Rogers som har skåret for Chelsea.
1: Ja, vi har ikke sett målinga, bare sett ham juble. I tillegg så har Barcelona gått opp til 3-0 borte mot Valencia. Det er Rafinha som har skåret det tredje målet for katalanerne.
3: I Sarpsborg så er det Vålinga nå, og Gaia Said som har fått et frispark midt inne på Sarpsborg 08s halvdel. Det står 1-0 til Sarpsborg etter at Klaus Nykuri på vakkert vis satte inn skåringen for hjemmelaget. Men det er Vålinga nå som jager fremover. Det er de som har dårligst tid hvis de har lyst på mål. Det er bare 13-14 minutter igjen av den første omgangen, og mål preger jo selvfølgelig kamper, så Sarpsborg 08, de har jo all mulig grunn til å ta det litt mer med ro og spille litt mer tryggere valg. Men toppspillere i Eliteserien, de har vel kanskje alltid et ønske om å få inn jo flere mål, jo bedre er vel tankegangen på mange av de spillerne i hvert fall. Sarpsborg 08, de har ballen i beina. Kaptein Bjørn Inge Utvik og flere andre lagkammerater, de kombinerer fint. Nå kommer Sander Kristiansen på høyre. Han er helt alene. Kan spille inn foran mål. Der er Opuku. Dårlig treff. Daniel Karlsbakk treffes tverliggeren. Daniel Karlsbakk får nok en mulighet, men der er flere Vålinga-spillere og pakker han inn og får den ballen vekk. Men Sarpsborg 08, de beholder trykket nå. Der er Sarpsborg 08 og flere andre lagkammerater nå i Sarpsborgs blå drakter som er inne i 16 meter feltet. Der kommer et innleggsforsøk med rett i hodet på en Vålerenga-spiller og ut til et hjørnespark. Men for en mulighet der av Daniel Karlsbakk, som virkelig hadde muligheten til å sette inn 2-0. Men treffer da altså først. Ja, ser faktisk ut som han treffer en Vålerenga-spiller på vei opp til tverliggeren. Om det er Hedvald som er borte i den eller ikke, klarer jeg ikke å se på de reprisebildene. Men hjørnesparket, den femte for kvelden, den skal tas nå. Aymar Sher inn på inn foran feltet, men det går utenfor mål via hodet til en Sarpsborg 08-spiller og til målspark for Hedvald i Vålerenga målet. 1-0 altså til Sarpsborg 08. Fortsatt Vålerenga, de har ball mest. De har de siste pasningene helt i den siste tredjedelen. De har flest av dem, men det er Sarpsborg 08 som er farligst, og det er de som har muligheten til å øke ledelsen. Og når det blir sånne feilpasninger som det vi så nettopp fra Aron Kiel Olsen og ut i et innkast, så er det da altså vanskelig å få inn i hvert fall et par angrepsforsøk. Noen gode angrepsforsøk er det heller ikke mulig å få til når passningen ikke helt sitter. Sarpsborg 8 nå. Nå har de ballen i beina. Aymar skjer inne på Vålingas halvdel ut til venstre. Synes Opuku har vært interessant og vært spennende for Sarpsborg 8. Tratt han fikk sjansen fra start nå. Daniel Karlsbakk. Flere Vålinga-spillere som er i duell med Karlsbakk og pakker han inn som de gjorde bare for få minutter siden. Så blir det et innkast til Sarpsborg 8 rett foran assistentdommeren. Inne på, dypt inne på Vålingas halvdel. Så blir det, ja, i tvil om ballen er inne eller ute. Spill videre, sier dommeren, og så blir det et målspark som Sarpsborg 08s supportere ikke er helt enige i. Lillo har et hjørnespark sånn, som alltid. Det er jo sånn hjemmelagets, eller for lagets supportere ønsker. De ønsker alltid flest mulig offensive dødballer. Lang ball opp fra Hedvall. Lang ball opp via en hode til Bjørning Utvik. Denne Karlsbakk har muligheten til å ta med seg Nyukuri, målskåreren med Nyukuri i høyrebekken. Så tar det hele het med ro Karlsbakk og spiller helt tilbake til Bjørning Utvik på midtstopperplass som dropper et ledd og sender ned opp på andre siden, inne på venstre siden og inne på Vålingas halvdel. Tilbake til flere lagkammerater på midten. Får ikke helt det til å stemme nå, Sarpsborg. I Vålinga, de står som et mur i, rundt omkring sitt eget felt. De forflytter seg pent og pyntelig nå. Etter der ballen er, og høyre og venstre, venstre, høyre. Sånn holder de på nå. Gia Sahid, kapteinen selv, som er den som er hærføreren i laget nå. Det er de som... det er Zaid vi setter sin lit til, og det er han som får pressspillet vi har til å sitte. Nå er det mye klabb og bak. Nå er det veldig mye klabb og bak. Sarpsborg kommer seg fri nå. Nå kommer Sarpsborg 8 på venstre kanten. Opuku. Nei, får ikke den passningen i beina til lagkamerat. Ballen går i stedet helt tilbake til venstrebekk Marius Lode. Aymar skjer nå. Vri ballen fint og bytter over til Nyukuri. På samme vis og samme sted som ved målet. Legger inn foran mål. Men der er Håkon Sjåtil og får en fot på den ut i et hjørnespark. Det sjette for kvelden, så den konkurransen vi har pågående, den er det bare å tippe på. Men 1-0 i Sarpsborg fortsatt. Mål!
5: Har sagt det flere ganger. Han er i fyr og flamme. Den godeste Oscarsbiten nysetter. Han har hatt mange flotte drive. Og nå setter han inn 1-0 for Molde. Han bare rider seg opp mot 60 meter. Fyr av. Setter ballen i lengste hjørne. En vakker scoring av Oscarsbiten nysetter. Så snapper opp en feilpassning. Går 10-12 meter. Og så setter han helt ut i hjørnet. Forbi keeper. En vakker avslutning. Og en strålende scoring og absolutt fortjent til Molde at det går opp til 1-0. Vi har spilt i 37 minutter i solskinnet her i Rosnesby.
3: Ja, i solbyen Sarpsborg så er det 1-0 til hjemmelaget over Vålerenga. Og akkurat nå så er Sarpsborg 08s trener akkurat som Jørgen Klopp for Liverpool da han holdt på med veldig energisk væremåte. Og så samme som Diego Simeone i Atletico Madrid. Nå kommer Sarpsborg, men Oscar Hedvall, han er med på den i sin rosa lilla drakt for anledningen og snapper opp den ballen med begge keeperhanskene og setter heller i gang sine lagkammerater på venstre side nå. Men det jeg i hvert fall begynte med å si er at det er veldig energiske trenere på sidelinjen. Johannes Mosgaard, han har jo vært litt mer passiv de siste minuttene, og det er assistenttreneren som kjører mest av taktikkeriet og bevegelsene og kommanderingen der, men Even Sel, han har vært et eget stykke for seg selv. Nå kommer Vålinga inne på Sarpsborgs halvdel. Karl Lange har flere pressspillere på seg. Viktor Halvorsen er påpasselig med å følge Lange, som beveger seg veldig pent fra det ene posisjonen til den andre. Det er Gaia Said med ballen i beina. Ser at han har virkelig god kontroll på rollen sin og posisjonen sin, Said. Her er Kiel Olsen. Lukas Rand har en. De er ikke helt presise med de passningene, og da blir det nesten bare. Men Vålinga, de bollet trykker nå. Håkon Sjåtil. Sjåtil finner ingen umiddelbare alternativer. Må spille den ut til Vestergaard. Vestergaard har vært litt... vært litt usynlig de første 39 minuttene, har ikke fått mye ball i beina. Det har handlet veldig mye om Karl Lange, Gaia Zaid, har handlet veldig mye om midtstopperparet til Vålinga, men de beholder trykket nå. Vålinga, de prøver å finne muligheten foran egne supportere, så er det Vålinga nå, og Finnsson ut til Lange nå på venstre side. Spiller støttepassning, inne fortsatt presse på Vålinga, presse på, men nå bryter Sarpsborg. Nå kan Sarpsborg låte komme, gjør også det ved første forsøk, blir dratt litt i trøya og får et frispark der. Det er Vestergaard som er litt, bruker litt ulovligheter for å stoppe Sander Kristiansen, unnskyld. Det er han som var på vei fremover. Sarpsborg har ingen tid å miste, de, selv om de leder 1-0, og det er 5 minutter igjen på stadionklokka. Og for så vidt også dommerens håndklokke, så er det de som vil angripe mest mulig. Det er de som har ballen nå. I blått og hvitt er Sarpsborg for anledningen på hjemmebane. Finner ikke helt muligheten ved første forsøk. Klaus Nykuri får en fin ball der, han var i marsjer. Presser seg foran, prøver å legge seg ned, får et frispark der. Klaus Nykuri i meget god posisjon, ikke langt unna hjørnesparkfeltet. Så er Nykuri smart nok til å komme seg foran Sebastian Jahl. Og faller i duellen med midtstopperen til Vålinga, får et frispark. Det er Nykuri. Nå kommer Anne Schieb fra venstre posisjon over til høyre for å bruke venstrefoten sin inn foran mål. Kan dette være muligheten for Sarpsborg 08 da? Aymar Scheer står også klar. Her er spørsmålet om man bruker venstre fot eller høyre fot, innover skudd eller utover skudd. Det blir venstre innover på mål, målet til Hedvall. Nå kommer forsøket der på bakerste, men Hedvall, han er med på den og får en hånd på den. Og ballen den går fortsatt ikke ut. Hedvall er med igjen, bokser den ut igjen. Opuku, den går himmelhøyt over mål. Opp rad 20, 1-0 fortsatt med 4 minutter igjen på spillet.
1: Det er ikke lenger bare å score et mål i London i kampen mellom Arsenal og Chelsea. Chelsea tok ledelsen etter ett minutt. Men nå har kommet et mål til.
0: Et veldig, veldig rotete mål fikk Arsenal. Det er et frispark som slås inn i feltet. Chelsea prøver å avverge, prøver å spille det til slutt. Skyter en avklaring inn i beinet til Calafiori, som blir stående som målskårer. Det står nå Arsenal-Chelsea 1-1.
1: Ja, blir fort denne sesongens styggeste mål, eller? I
0: Premier League? Ja, det vil jeg kanskje si, altså.
5: Er det corner til Molde, foran masse folk, så går den rett forbi. Molde altså som nettopp tok ledelsen 1-0, og måtte gjøre et bytte Molde. Erik Haugan gikk ut, Mats Møller Dæhlie er inn igjen. Han har også hatt skadeproblem tidligere i sesongen. Så jeg at Birk Riese også gikk og småhalta etter en smell. Nå Molde bytte begge stopperne der da. Nå får vi se. Ødegård er trekt bak i første omgang. Så får vi se om han gir endring av Kjell Melan ved pause. Ballen her oppe og fortsatt å 1-0 til Molde.
1: Kommer straks tilbake til deg, Arne. Vi må bare ta med. Det har vært en varsjekk av verdens styggeste mål i London.
0: Det er ikke lenger verdens styggeste mål. Det er nemlig avblåst for offside. Konsa som hadde beveget seg inn i offside, så nå står det fortsatt 1-0 til Chelsea borte mot Arsenal.
1: Ja, da kan vi gå tilbake til deg, Arne.
5: Ja da, ingen stygge mål her. Det var vakker skåring av Spiten Nysæter for noen minutter siden er det nå, som ga målet 1-0 da. Han rider, snapper opp en feilpassning, rider mot mål og skårer fra 17-18 meter helt ut i hjørnet. Meget flott skåring av stortalentet til Molde. Så er det litt duella, virker litt mer farlig nå. KFM Oslo forstår at de må fremover i banen og prøve å skape litt mer. Da skal de få med seg nok herifra, det kan de fortsatt absolutt gjøre. Vann jo 3-2 her både i fjor og året før. Nå er det Molde som triller ball. Birk Risa, det er med seg Cabini som rider innover i feltet der, men dytter ballen tilbake igjen. Molde vil gjerne gå til pause med ledelse. Naturligvis så vil de det. Daga som prøver å finne Cabini og der inne, men treffer ikke helt. Molde fortsatt med ballen da.
2: spilt i 44 minutter her nå av den første gangen. Blir kanskje litt grann til det, kanskje ikke mer enn ett minutt. Ut på kanten Linnes, der Møller Dæhlie i sin karakteristiske stil. Litt kortere hår enn han bruker vanligvis. Og så kommer den lange fra Birk Risa ut til Linnes og tar den med en gang. Den blir stoppet og så den offside der nede også. Så da gjør det greit. Og så det ut nå Kjelmeland inne på banen med ballen, men kan han kanskje gi fra seg ballen, så kan han gå av banen, det gjorde han der, og så fant han en annen ball som han kunne bruke. Det bra, da hadde flere fotballer på lur her i Molde. Ikke bare ha en ball, det er jo bare å bli tullball i så fall. Ut fra Ødegård da, i målet til K5 Oslo. Langt oppover der Ødegård som går opp og vinner den duellen. Der Breivik går ganske anonym, synes det, i den første gangen Emil Breivik. Nå så kommer Abdullahi ned mot dødlinja, og så behelder han ballen. Slår støttepassning til nettopp Breivik, så litt lenger bakover. Den ballen er ikke over linja. Det er lagt til dette ene minutter, vi har passert 45 nå. Ikke så lenge igjen da før det er pause her i Molde. Så er det Kabini ut til målskårer Spitnyse inn i feltet, og så er bra heading! Men publikum tror den går i mål, men den lander opp på nettaket. Nå beveger seg nettet, så det var et bra forsøk. Fint angrep igjen av Molde, og keeper blir liggende og spreller litt der inne, men då man tar en liten check på att han är klar till att fortsätta någon sekund till för det är pause. Keeper Ødegård i KFM målet lägger ballen ner på 5,5 meter och fortsatt då 1-0 till Molde.
3: I Sarpsborg så er det noen få sekunder igjen. Det står 1-0 til hjemmelaget. Nå vil så hele Sarpsborg stadion ha et innkast dypt inne på Vålerengas halvdel. Får ikke det. Nå er det Vålerenga som kommer. Nå kommer Vålerenga på høyre side. Se til. Videre ut til Gjengård. Gjengård mister ballen i duell med Opukio. Får et innkast, men innkastet blir aldri tatt. For det blir blåst fra dommer Marius Hansen Grøtta. Spillerne de går inn, og det er pause på stillingen. 1-0 til Sarpsborg over Vålerenga.
1: Det er pause da, i hovedrunden i Eliteserien. 1-0 til Sarpsborg over Vålerenga.
0: Ja, mens Molde altså leder 1-0 over KFM Oslo.
1: Og det er jagget med et lag som leder med et mål i første divisjon også.
0: Ja da, Lyn Egersund står 0-1 til pause de også.
1: Ja, og i London er også et lag som leder med et mål.
0: Ja, Arsenal-Chelsea, der står det 0-1, der har de spilt i 17 minutter. Mens i Valencia, der har vi litt mer avstand på lagene.
1: 0-3 står det i kamp mellom Valencia og Barcelona. Der er det vel en 25 minutter igjen å spille. Enorm sjanse til Arsenal der. Herrefred, kjemperedning av Emi Martinez i Chelseas mål. Fortsatt 0-1, 17,5 minutter spilt på Emirates.
0: Mm-hmm.
1: Innimellom hva jeg tenker om, at jeg bare sier riktig sponsornavn.
0: Jeg synes du gjorde det kjempebra.
1: Takk skal du ha, altså bare for de som lurer på det. Det er altså Emirates der og Etihad i Manchester, men vi er gamle nok til at vi var på det samme stadion da det het City of Manchester Stadium.
0: Stemmer det. Mm. Bygd til Commonwealth Games.
1: Det var det, altså ja. Da var vi vel der og så det brittiske mesterskapet i squash, hvis ikke jeg husker helt feil. Så vi har gjort litt av hvert i våre liv. I tillegg så er det en kamp som starter om 11 minutter i Italia mellom Bologna og Sassuolo. For Bologna så starter da landslagsstopper Torbjørn Heggem, mens Eivind Helland, som har spilt stopperpartner med ham i første kampene i sesongen, han starter på benken for Bologna.
0: Ja, mens kunne jo også maksimal klaff, så kunne også vi hatt Christian Torstvedt på det andre laget da, Sassuolo, men han det ikke noe spor av akkurat nå i troppen.
1: Nei, så der er det
0: Der satt han faktisk på benken.
1: Han kom seg på benken til slutt, det er bra. Det er hyggelig, han hadde en kjempe match sist. Er i fin form Torstvedt junior. Når vi ser Boka Osaka dribler opp langs kanten og prøver å få lagt inn hans samarbeid med Martin Ødegaard er fremragende også denne sesongen, kan vi si nå allerede da etter 18,5 minutter av denne kampen mot Chelsea.
0: Ja.
1: Skal vi spille litt musikk, eller? Før vi tar en prat om seinkampen?
0: Vi skal da.
1: Det er da Kristiansund mot Tromsø. To lag med meget forskjellige overgangsvinduer.
0: Ja, det kan man trygt si.
1: Ja, det kan vi gjøre. Men vi må først spille en som da sannsynligvis er veldig begeistret for det ene laget.
0: Mm.
1: Det skal komme Dagny her i 442 på NRK P1 og NRK Sport. Her er det! C'est la vie.

0: Det var dagen i Messela Vi, når akkurat i det Martin Ødegaard hadde en avslutningsmulighet inne i straffefeltet til Chelsea for sitt kjære Arsenal, og det kom på en kontering rett etter at Reece James hadde skutt fra 100 meter. Ja. Mens Raja da i Arsenal-målet klarte å redde den, satte i gang konteringen, men det ble ikke noe mål av det, og så har da Chelsea kontra på den, som gjorde at du lagde lyden. Ja. Og det en Chelsea-kontering som holdt på å ende i en 2-0-scoring da, for de blå fra London.
1: Ja, Cole Palmer som slo en stikker til João Pedro, som han nesten nådde frem til, men det står altså 1-0 fortsatt da, til
0: Chelsea. Hva er Hawaii-fotball i London, må kunne si det. Nå bølgere frem og tilbake. Nå det Arsenal som inne i Chelseas straffefelt, så nå det kommer til å bli mer mål i den matchen her. Kanskje allerede nå? Nei, det var nære på noen gang, men en artig fotballkamp mellom Arsenal og Chelsea.
1: Absolutt.
0: Artig. Det var veldig uvant bruk av norsk ord fra min side. Vi beveger oss til, vi har en mann i Molde som kommenterer Molde mot KFM.
1: Ja, men vi har en mann også litt, en drøy time unna?
0: Ja, vi kan høre. Rune Hustad, du en drøy time unna Molde?
2: Ja, en time og 10 minutter. Det var en drøy time, er det ikke det da? Så ja, da, jeg befinner meg i Kristiansund på Nordmøre stadion, hvor sola faktisk skinner inn i kommentatorbua mi, så litt vind er det rett nok, men man skal absolutt ikke klage på en dag som dette.
0: Ja, en nydelig dag i Møre og Romsdal, rett og slett. Kristiansund mot Tromsø, det to lag som har hatt en, hva skal vi si, de har hatt diametralt motsatte overgangsvinduer, eller?
2: Det går vel nesten an å si det slikt. Einelaget Tromsø da, har brukt om lag 250 millioner kroner og hentet inn 10 spillere i sommer. Det andre laget, Kristiansund, har så dårlig økonomi at der har det egentlig dreid seg om å få spillere vekk for å si det litt brutalt, for å få klubbkassa i balanse.
0: Har det blitt mål i London? Ja. Det skal jeg love deg. Ikke opp mellom Arsenal og Chelsea, for det har jo vært en tøysete periode, men er det off?
1: Tror det greit, han der en innenfor 16 meter der.
0: Kai Havertz får ballen på hjørnet av 16, passerer to mann, slår til med venstre fot ned til sin høyre, ned til venstre for Emi Martinez i Chelsea's mål, 1-1, 25 minutter spilt. Ja. Men ja, 250 millioner for Tromsø der, og det stikk motsatte hos Kristiansund, det er et fascinerende vindu.
2: Det er et fascinerende vindu, Sander Kielen som nevnt til Molde, så hadde jo Kristiansund, trodde dem, denne uka her solgt sitt veldig gode midtbanaker Wilfred George til en tyrkisk klubb. Han reiste til Tyrkia, var i Tyrkia, men han har kommet hjem igjen hit til Kristiansund, for de ble det var etterhånd som skar seg i absolutt siste sekunder, så han er nå Kristiansund-spiller rent sportslig, så er det jo ingen tvil om at det er bra for Kristiansund,

0: så sant han klarer å få hodet på rett plass igjen da, men økonomisk så hadde de nok helt sikkert hatt nytte av å få solgt George også, men det er jo ikke bare bare å hente inn 10 nye spillere heller da. Kollega Gunnar Grindstein har jo laget en sak på NRK.no i helga hvor Tromsø-treneren innrømmer at de er ikke like gode nå som de var for en måneds tid siden, for eksempel. Dette her kommer til å ta litt tid. Men har man tid, er spørsmålet. Altså får vi se da, hvordan dette her setter seg. Vi har jo ikke fått lagoppstillingene, de er jo rett rundt hjørnet, men vi er jo blant annet spent på forsvarsspiller Jatta for eksempel, som de kjøpte for 10 millioner. Der henger det på om man har fått arbeidstillatelse eller ei. Han kommer til å få det, men det var usikkert på om de rakk å få det i boks innen kampen startet faktisk. Så det er litt forskjellige momenter som spiller inn her.
1: Ja, så du klør litt i fingrene du, etter å se den, de lag oppstillingene.
0: Ja, gjør egentlig det, og Kristiansund har jo de har jo hentet inn noen nye spillere de også, men det er jo da spillere som har vært uten kontrakt rundt omkring og vært på en litt annen hylle da, for å si det på den måten, men det er klart at en spiller som Symer Butiki, han er en god fotballspiller, så han kan helt sikkert få satt sitt preg på dette Kristiansunds laget. David Tufekcic, han er ikke ny, han har vært i klubben en stund, men han har vært skadet lenge. Nå er han frisk igjen, så han er også regnet som en ny spiller, så det kommer til å være litt forskjellig å sette seg inn i løpet av den nærmeste timen når lagoppstillingen nå etter hvert triller inn her.
1: Ja, det blir spennende. Symer Butiki, jeg ser tilbake i norsk fotball, det er gøy. Vi, kan ikke du bare holde linja rundt, så kan vi snakke sammen litt om noen minutter når lagoppstillingene forhåpentligvis duker opp.
0: Ja,
1: det er nydelig. Vi skal snakke mer når vi er på NRK Sport mellom 18 og 18.03, mens det er nyheter på NRK P1.
2: Men det har jo skjedd litt grann ting i fotball-Norge og Europa tidligere i dag, også, som kanskje ikke alle som har lyttet på P1 i hele dag. Jeg regner med at det sitter fast ved kanalen gjennom dagen.
1: Men jeg tror Brann har slått Ålesund i kvinnes cupfinale. Den var klokka 2 i dag. 3-1, fantastisk første omgang, spesielt helt spinnvill omgang med fotball. Veldig, veldig gøy.
2: Ja, i tillegg så har det vært litt norske målskårer rundt omkring, for eksempel i debuthelgen da, til denne sesongens Women's Super League i England, så har Signe Gaupset skåret for Tottenham etter at Julie Blakstad hedda ballen til Gaupset. Skåret åpningsmålet der. Gaupset var altså nest sist på det andre målet. Tottenham vant 3-1. Synne Jensen skåret kampens eneste mål da Atletico Madrid slo Alaves 1-0.
1: Og dette er et enorm kontrast til David Møller Wolfe, ja, som har fått sin debut for sin nye klubb Hamburg i dag.
2: Det er veldig bra at han
1: får spille,
2: ja. Ja, får spille i Bundesliga, som er en bedre liga enn Champions League.
1: Men det er hjemmekamp mot Mainz. Ja. Det skal være mulig å vinne. Det gjorde de ikke. De tapte veldig.
2: De endte opp med å tappe 5-0. Møller Wolfe ble byttet ut etter 4 minutter, da stod det 4-0. Ja. Men ja, alt ble ikke ordnet. Alt kom ikke på selv fordi Møller Wolfe kom til Hamburg. Da.
1: Nå er det nyheter på NRK P1 i 3 minutter. Etter de nyhetene så er vi tilbake på P1 selvfølgelig med alle andre omganger. Mens her på NRK Sport.
2: Ja.
1: Ja, vi klarte det. Vi rakk det akkurat.
2: Ja, ja, det er på håret.
1: Det er alltid på håret.
2: Ja, ja.
1: I tillegg så er det altså da 1-1 mellom Arsenal og Chelsea fortsatt. Det har roet seg bittelitt de siste minuttene i London. Og der gikk
2: Barcelona opp til 4-0.
1: Med en nybleika Pedri som skårer der fra etter 78 minutter. 0-4 på hjemmebane er heller ikke veldig bra, selv om du møter Barcelona, men det er altså sånn at Valencia 0 og Barcelona 4. Skal vi gå tilbake til vår mann i Kristiansund, Rune, du er der fortsatt.
0: Jeg er det fortsatt, og jeg er bare glad og fornøyd hver gang du kan fortelle at Barcelona har skåret mål, for de er rett og slett favorittlaget mitt. Jeg har vært i 15-20 år. Jeg har vært på gamle kamp nå, så nå må jeg vel rett og slett få tatt med en tur på det nye også, men Barcelona har alltid fascinert meg som fotballlag av forståelige grunner. Men akkurat nå så sitter jeg og prøver å scrolle meg gjennom lagoppstillingene til kveldens aktører, og jeg kan i hvert fall veldig kjapt her notere meg at Morten Bjørlo er på plass fra start for Tromsø. Han ble jo hentet hjem igjen i sommer, og han i hvert fall fra start. Vegard Erlien for eksempel, han på benken. Nevnte Jatta også på benken, så han har fått av bestillat, selvfølgeligvis. Men litt tidlig enda da, og hive han sånn rett inn på laget for Tromsø sin del.
1: Ja, det blir gøy. Morsom kamp i vente, Rune. Du får jo bare stålsetter deg, prøve å pugge alle de nye navnene, for det her var mye nytt.
0: Marius Elvius, det synes jeg er litt morsomt. Fint fotballnavn. Det er en spiller som Kristiansund hentet fra Danmark denne uka her. Han er på plass fra startserie, og nevnt Butici er på plass. Ja, her skal det tegnes etter hvert på arka foran meg, så vi skal få alt slik som det skal være før kampstart om en drøy times tid.
1: Ja, det er praktfullt å høre. Takk skal du ha, Rune. Der gikk Martin Ødegård i bakken, og han har vondt.
2: Ja, han ligger...
1: Han kommer så opp.
2: Ja, han lå en litt for lenge og holdt seg til kneet etter en duell der, men det ser ut som han skal klare å komme seg opp på beina. At han bare landet litt kjeitete etter en duell.
1: Ja, etter den forrige sesongen hans. Jeg vil ikke ha mer skade på Martin Ødegård nå.
2: Nei, startet veldig bra så langt i sesongen for Arsa.
1: Ja, fascinerende disse startoppstillingene til Kristiansund og Tromsø, sier jeg nå. Gleder meg veldig til den kampen, altså 19-15 starter den. Olala! Og da kanskje spesielt gøy da, å se Morten Bjørlo tilbake. Denne gangen med drakt nummer 70. Det et sjeldent drakt nummer i norske elitserie
2: sammenheng. Ja,
1: jeg kan ikke huske én spiller jeg som har hatt 70 noensinne. Vi skal få med oss gjengen som har hørt nyheter på PN de siste 3 minutter, så sitt helt stille i båten.
3: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
1: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
2: Ja, vi følger altså den 19. serierunden vi er i Eliteserien, og nå er vi rett og slett kommet i gang med 2 andre omganger.
1: Ja, det har vi gjort, og en av dem er i Molde hos deg, Arne Flatin.
4: Ja da, og Molde leder fortjent 1-0 over KFM etter første omgangen. Kan Oslo-laget slå tilbake?
5: Vålinga, de har hatt storm i kastene de siste dagene. Nå har Sarpsborg sendt inn enda et vindkast. Det står 1-0 til Østfold-laget når andre omgang er i gang.
1: Og på Bislett i første divisjon for herrer så står det Lyn 0 og Egersund 1 etter et mål på straffe etter en 20 minutters tid, kvarters tid.
2: Jeg kan også ta med at vi har en konkurransegående. Hvor mange hjørnespark blir det i løpet av de 2 kampene som spilles i Eliteserien? Ved pause så står det 11.
1: 11, ja. Ja. Det mange som har svart det, så dere får håpe at det ikke skåres noen flere i andre omgang. Ja. Det ikke mulig å svare lenger på den konkurransen. Og så har Barcelona gått opp til 4-0 bortemot Valencia etter at Pedri med sitt nyblekete hår satte den ballen inn fra distanse. Og så vil Arsenal gjerne ha en straffe i sin kamp mot Chelsea, for de mener at ballen har gått via en Chelsea-hånd inn i 16-meteren. Men den tviler jeg på at de får, for den treffer vel en rygg.
2: Det ser veldig ut som rygg der jeg kom fram, men de vil kanskje ha en corner, og det burde rett.
1: Det burde rett. Arsenal 1, Chelsea 1, 33,5 minutt. Jeg tror vi skal gå til Sarpsborg, ja. 1-0 til hjemmelaget mot Vålinga, men jeg synes Vålinga så pigger ut, man skulle tro, etter den turbulente uken.
5: Ja, klart. Det er jo litt sånn i psykologiens verden at når sjokkfasen kanskje er litt over, så begynner man å samle seg litt. Og Johannes Mosgaard, treneren til Vålinga, gjorde jo noen grep, satt inn på blant annet gang kapteinspinnet til Gaia Sahid, Odin Holm. Thiago Holm fikk muligheten fra start. Altså det er flere endringer de har gjort nå som kanskje er noe av grunnen til at de har sett litt pigge ut. Og med over 1000 mennesker med kongeblått hjerte fra hovedstaden så i ryggen, så kan det jo se bra ut. Og det er bare 1-0 nå. Det er jo viktig å si. Det er jo fotball, så kan jo alt skje. Vi har jo bare spilt 48 minutter i det Vålinga har ballen i bein, i hvert fall så langt. Enn så lenge så er Aron Kien Olsen som koser litt med ballen, finner lagkompis og midtstopperkollega Sebastian Jarl med, når vi først er inne på skjellende draktnummeret, 70 som det ble nevnt her rett før jeg gikk på, så er jo Jarl 55 på ryggen, og jeg vet ikke om noen av dere husker noen med 55 på ryggen, ja, men det er hva for faktum på Jarl. Nå kommer Vålinga, men det gjør også Leander Øy. Det blir også en offside for så vidt i forkant, men god mulighet der av Vålinga. Det er i hvert fall Leander Øy som gjør seg såpass stor at det forsøket der da, av Holm, Odin Thiago Holm, den blir ikke noe av, og i stedet så blir det i hvert fall et offside i forkant som det da blåses på og vinkes på, for så vidt også først. Innkast til Sarpsborg, til Vålerenga, rett foran, mellom benkene til de to respektive lagene, og det er fortsatt sol og nydelige forhold som gjør at denne andre omgangen den kan bli så vakker som vi bare vil. Det er Odin Thiago Holm nå på høyre kanten, legger inn på første stolpe. Der er Dennis Gjengård. Dennis Gjengård spiller tilbake til Karl Lange. Karl Lange kan legge inn, gjør også det. Skyter nærmest et innlegg langt og høyt og vekk fra 16-meteren. Sebastian Jarl, midstopperen, må ned og plukke den. Det blir et skuddforsøk fra Vestergaard, men det skuddforsøket det blir hindret av Danny Karlsbakk. Og det betyr at Vålerenga de får et frispark på nydelig hold. De får det på rundt, ja, hvis jeg skal se det fra avstand og ta en slags øyemål fra 16 meter, så blir det på rundt 22-23 meter. Så har Vålinga skrått til venstre mulighet til å fyre av et heidundrende skutt, om det er det som skal til. Foran ballen, eller bak ballen, er vi mer korrekt, står Lukas Ravnharen. Det samme gjør Carl Lange. Ravnharen med høyre foten, det er han som får æren av å skyte den. Dommeren har blåst, Ravnharen tar til løp, men den går en meter over målet til Leander Øy, som har gjort sakene sine godt. Men 1-0 til Sarpsborg over Vålerenga etter 50 minutter.
4: Stillingen er også 1-0, fortsatt til Molde over KFM Oslo. Andre gang, men jeg har ikke tatt av så langt i alle fall. Ingenting som tyder på at det blir noe innbytte med det første heller hos heimelaget. Ingen i oppvarming, så vidt jeg kan se. Koffa derimot er masse innbyttere som varmer opp, og så er det litt klapping for Molde der det går i angrep nå da, på høyrekanten Seri med ballen. Bak til Birke Risa, som hadde litt problemer mot slutten av første omgangen, men han er fortsatt. Erik Haugan måtte gå ut med skade. Han ville derlig kom inn, og Ødegård bak som midtstopper. Det var litt spesielt, kanskje. Men dette vet trener Kjelmland mye mer om enn det eier. Seri med ballen for Molde nå. Prøver Molde å få til et eller annet. Har litt mer bevegelse foran ballen. Seri går og går og går. Prøver å finne Breivik. Får ballen tilbake, Seri. Og så er avslutningen litt for dårlig. Men det er absolutt god posisjon å avslutte fra. Han skyter en meter over målet til KFM-keeper Emil Ødegård, som kan ta fem meter spark. KFM må komme med et rand. Her skal de kunne få med seg poeng fra mål. Det ligger jo bare poenget over kvalikstreken i øyeblikket. Etter at Ålesund slo Start på fredag, så tettet det seg litt til der. En annen viktig kampskjøs litt senere i kveld, der Kristiansund ligger på nedrykksplass. Skulle de kunne vinne, så ville de også ville bli tett mellom Kristiansund, Ålesund og KFM Oslo. Kamper igjen og spiller av årets elitserie. Er det Molde-keeper Posidala bruker tid, kan holde ballen i beina så lenge han bare vil han, så lenge ingen angriper han. Slår til slutt ut til Linnes, som elegant forserer forbi KFM-spilleren. De prøvde å holde igjen i trøya, der Møller Dæhlie. Han tar med seg Kabini, og Spiten er ute på venstrekanten. Bruker rommet som er foran seg der Møller Dæhlie, og så er Spiten Nysæter som har skåret kampens seneste mål, som har vært veldig god i denne kampen her. Tilbake til Møller Dæhlie, innover i bana, der er Birk Risa. Så kipper han inn i feltet, og det ser noe veldig ut som en offside, og det var det også. Så hadde den gått inn fra Abdullahi, så hadde den ikke blitt tellende. Det var ganske soleklar den offsiden, og så Spiten Nysæter som får tilført litt energi på sidelinja. Så han er klar igjen til å fortsette. Og så er det nå plutselig fem Molde-spillere i oppvarming der nede. Det blir spennende å se om noen av de nye spillerne kommer inn på. Både Kielen som kom fra Kristiansund, og ikke minst Lonebu som kom fra Ålesund. Men nå er det Oseth og Koffa som prøver et eller annet Saunes. Men de etablerer litt spill oppe på Molde sin halvdel nå da Oslo-laget får til det. Sine karakteristiske røde og hvite drakter. Spiller ballen her hoset igjen ut til høyre, men det blir bare et innkast for KFUM som Eirik Saunes skal ta. Nei, overletter det til Hoset. Kaster han langt? Nei, det gjør han ikke. Han kaster kort. Kaster ikke kort da, men kaster kort sånn etter kvart. I alle fall bruker fryktelig lang tid på å ta et sånt enkelt innkast. Der vinner Molde-ballen tilbake. Kan kontre Molde nå. Seri. Men Molde leder kampen. Trenger ikke å stresse sånn sett. Selv om 1-0 er jo ikke akkurat en trygg ledelse. Ballen ut til venstre. Her er Kabini til Spiten. Innover i banen igjen. Ødegård. Trekt ned som midtstopper. Her er Birk Risa. Og Seri for Molde. Mange trekk nå, Molde. Kan det få til noe her da? Det er litt stillestående foran. Risa. Så er det Kabini igjen. Det blir litt sånn... Ballen flytter seg bare noen få meter fram i gangen. Da blir det lite farlig. Den må sette litt fart, Molde. Også ballen er rett i en plass der det er veldig lågt for Erik Saunes, men dommeren er ikke tenkt å stoppe. Og så Spiten Nysæter velger likevel å slå ballen utover sidelinja av sympati til sin motspiller Erik Saunes. På stillingen 1-0 til Molde.
5: I Sarpsborg så har 10 minutter gått i den andre omgangen, og her er det litt sånn følelse av at lagene tar og føler på hverandre litt på nytt igjen etter starten og i andre omgang. Det er to lag som prøver seg, prøver å komme og yppe seg framover. Nå er det Daniel Karlsbakk som får ballen. Litt dårlig passning der av midtstopperkollega Bjørn Inge Utvik, og ballen går rett i klypene på Oskar Hedvall i Vålinga-målet. Men det er ikke helt det store, det er Vålinga som ligger godt i forsvar. De blokkerer fint og slipper Sarpsborg 08 svært lite til. Men Sarpsborg 08, de leder jo 1-0. Og sånn sett så har jo de det beste utgangspunktet. Det er Vålinga og Sebastian Jarl nå ute til Finnsson som har det største presset på seg. Og må kanskje få inn en scoring relativt tidlig nå for å ha et håp om 3 poeng. Det er flere på hvert av lagene nå som varmer opp med vester på seg på siden av banen. Og det er noen, i hvert fall muligheter til noen flere bytter. Og for en nylig passning der av Ogubu nå til Karlsbakk. Prøver den inn foran til Viktor Halvorsen, men det blir bare nesten fra Karlsbakk som kunne sendt Halvorsen alene med keeper. Men det ble ikke noe av den, og ballen går helt tilbake til... Vi stopper duo Utvik og Lode, som er det for anledningen for Sarpsborg 08. Og så får de et frispark, Sarpsborg 08, midt på banen, midt på halvdelen til Vålinga. Og dermed også da en halvfarlig mulighet fra Aymar Skjer, som står klar til å ta det frisparket. Skjer har en fin passningsfot og innleggsfot, har vist det veldig mange ganger i løpet av årets sesong. Nå får han mulighet til å prikke den på en av sine medspillere inn fra mål. Steller seg opp på 16 meter, både forsvar og angrep. Lang ball opp i hodet på en Vålinga-spiller. Opuku i en Vålinga-spiller i skuddforsøket der. Faller, og så ligger en Vålinga-spiller nede. Ser ut som, ja, klarer ikke helt å se hvem det er. Kiel Olsen kanskje, som ligger nede, og dommeren stopper spillet. Er... Etter prosedyr og etter boka så skal spillet stoppes når spilleren ligger nærmest bevisstløs nede. Men han er jo i bevegelse, heldigvis, Kiel Olsen. Han faller i duellen. Ah, får faktisk skuddet til Opuku rett i hodet og bare faller om. Men han er i hvert fall kontaktbar og får hjelp fra det medisinske teamet til Vålinga. Det er et lite stopp i spillet nå, og lagene bruker i hvert fall muligheten til å gå bort i hvert sine hver av sine trenere og ta litt vannpause. 58 minutter er spilt. 1-0 til Sarpsborg over Vålinga.
4: 57 minutter her i Molde, ved et minutt bak, og corner til heimelaget. Erik Saunes er for øvrig på beina igjen for lenge siden etter at han fikk den ballen på en uønsket plass. Corner til Molde, innover skudd fra Spiten Nysæter, kommer på fremste heading, og der er keeper Ødegård på rett plass og får redda den. En ny god Molde-sjanse var det. synes ikke at KFM Oslo har fått til veldig mye etter pause. De må jo opp og fram og true Molde mer enn det de greier å få til for øyeblikk I alle fall. Men først kvarter etter pause har de ikke fått til veldig mye offensivt. Molde virker tilsynelig at han har god kontroll. Og Hebalen nå kan komme med Daga. Han god med ballen I beina, og så prøver han å finne Abdullahi der fremme, men blir snappet opp den passningen bra gjort av Saunes. Og så det Koffa som kan komme på høyre hoset, og spiller igjen, og det så veldig ut som offside. Og det var ikke assistent om han I tvil I det hele tatt, det måtte være minst en meter I den situasjonen der, og det ingen grunn til å vente på noe som helst. Og den var så soleklar. Og Mollesen keeper med ballen I... fin lilla keeperdrakt for anledningen I kveld så feilpassning fra Molde og KFM kan snappe opp kan skape et eller annet her nå da foran Molde sin 60 meter hoset men der Spitt Nysetter nede og jobber men mister ballen igjen og så en KFM-spiller går I bakken då man bare slår ut med armene det ikke straffespark det var den absolutt ikke heller Det jo mer som en mjølsekk, og ikke frispart der heller, nei, men da det lagt lista høyt, og dommer Mathias Støflingshaug, og det synes jeg for så vidt greit at du har gjort. Fortsatt da, den ene skåringen til Molde som skiller laget her I Molde.
1: Timen passert. Molde leder 1-0 over KFM Oslo.
2: Sarpsborg-Vålerenga står 1-0.
1: I første divisjon, Lyn Egersund 0-1. Egersund hadde akkurat en kjempesjanse.
2: I Premier League det snart pause I kampen mellom Arsenal og Chelsea. Den står 1-1.
1: Ja, der har det vært litt dårlig stemning I det siste mellom Lavia og Ben White.
2: Mhm. Og så det snart ferdig også I La Liga. Valencia, nei, akkurat ferdig faktisk. Valencia-Barcelona, den endte 0-5.
4: Altså, det rett kort til KFM Oslo, og det var Jakob Blixtflaten som så ut som han fikk sitt andre gule, og det to gule, det rett, og så får vi se. Det ser ut som det en albue opp I fjeset på Emil Breivik. Og da det det andre gule, og da det rett. Jeg vet ikke om den vel grei den. Sånn sett, hva dere synes dere I studio? Var det en... bevisst albue fra den unge Herman fra KFM Oslo.
2: Jeg usikker om det en albue, det ser ut som det eller det om det en hånd eller et eller annet, men det så veldig bevisst det vel ikke, men det kan absolutt forsvares å gi gult kort, for så vidt.
4: Da blir det fryktelig vanskelig. En tidligere Molde-spiller står der og tygge-tygge-gummi på sidelinje Thomas Holm. Han, ja, jeg vet ikke hva han mener egentlig, jeg skal ikke gjette meg frem til det, men det var I hvert fall mye vanskeligere for KFM Oslo nå da. Vi har spilt I 60 minutter og får et en utvisning der. På stillingen 1-0 til Molde blir det vanskelig, men det ikke umulig naturligvis. Aldri umulig I fotball. Og der Spitten Nysetter som skårer dette ene målet inn foran der, og så det Dagas som nesten når frem. Da spørsmålet hva vil Jørgen Isnes gjøre I den situasjonen treneren til KFM Oslo. Det får vi svar på etter hvert. Men det Molde som nå har momentum I kampen. Leder 1-0. Spiller 11 mot 10. Risa. Der Spitt Nysetter barns beste etter min mening så langt. Risa. Prøver å finne. Var nesten Kabini. En smart passning I bakrommet der. Men var et litt dårlig touch og det blir... 5 meter bak fra KFM sin keeper. Det blir tøft for KFM Oslo nå, sånn logisk sett, men det sett større under. Nå skal I hvert fall Koffa gjøre noe bytte, ser jeg. Rett usikker på hvem som skal inn. Enjoy, kanskje. Vi får se. Ballen langt ut fra KFM sin keeper. Den vinner Ødegård for Molde der I dag. Tilbake igjen til Kabini og Risa. Ødegård, Linnes, Molde vil sikkert også gjøre noe innbytte etter kart. Det veldig slitne bein her. Greit å bruke det du har av innbyttere på. Stillingen 1-0 til Molde over KFM Oslo, og vi spiller 11 mot 10.
1: Så det pause I Premier League-matchen mellom Arsenal og Chelsea.
2: Ja, står 1-1 til pause I det London-derby der.
1: Mm, og så kan vi ta med at Torbjørn Heggems Bologna I gang med sin kamp mot Christian Torstvedts Sassuolo.
2: Ja, Torstvedt på benken, men Heggem på banen klarte ikke å forhindre at Sassuolo har tatt ledelsen 1-0.
5: I Sarpsborg, langt vekk fra Italia I hvert fall, så står det 1-0 I Østfold I kampen mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga. Det gjort to bytter de første I kampen etter rundt 62 minutter. Gaia Sahid han gikk ut og ga fra seg kapteinspinnet til Arokin Olsen. Inn har Petter Strand kommet, og så det mannen alle har ventet på med Sarpsborg 08-hjerte, Sondre Sørli, magikern med en fin passningsfot. Han kommer inn på for Sarpsborg 08. Nå kommer Vålinga inne I feltet til Sarpsborg 08, men ballen går helt tilbake til Leander Øy som meier ballen langt og høyt opp mot nevnte Sørli som har kommet inn og utgikk Michael Opoku. Han har vært frisk Opoku I Sarpsborg 08s åpningstime, om det lov å dra en åpningsdel av kampen så langt, men etter 60 minutter så ble han byttet ut, og så har han spilt seg I hvert fall greit inn I kampen og hatt noen gode muligheter og noen gode skuddforsøk men ingen mål. 1-0 står det altså til Sarpsborg 08 etter scoring fra Klaus Nykuri. Nå kommer Vålerenga på venstre. Finnsson tilbake til Carl Lange. Har vært sentral for Vålerenga I oppbyggingsspillet Lange. Litt overalt, flytter seg fra midten ut til venstre, bort til høyre, ser ut å ha en fri rolle av og tillit fra trener Johannes Mosgaard. Får et frispark Vålerenga inne på Sarpsborg 08 Saldel. Tar den raskt I gang, setter den I gang veldig kort tid etter at dommeren har blåst I fløyta si. Nå kommer nok en gang fløyta fra dommer Marius Hansen Grøtta. Vålerenga lag skal få to frispark på rad, nesten samme posisjon ute til venstre, inne på Sarpsborg 08s halvdel. Ivrig etter å sette I gang den Finnsson, men finner ingen umiddelbar mulighet der. Kolbein Finnsson må heller spille tilbake til midstopper kollega Sebastian Jahl. Så blir de pusha så langt tilbake at det må noen... Ja, nå det tredje frisparket der som dommer Hansen Grøtta dømmer, og så får Finnsson en tydelig håndflate rettet mot seg om at nok nok. Så nå det vel neste at det blir et eventuelt gult kort, men det det ikke enn så lenge, så 1-0 til Sarpsborg over Vålinga etter 66 minutter.
1: Vålingas byrival, Lyn, lå også under 0-1 lenge, men nå har det kommet scoring på Bislett.
2: Ja da, nå står det Lyn Egersund 1-1 etter at Andreas Hellum har scoret for Lyn.
4: Nå det corner til Koffa etter bra skudd av Hoseth som på Sydala måtte slå ut til corner. Kan Koffa komme tilbake her da? Bjørn sparker langt bak I feltet. Blir beina ut av... jeg tror det var... Papini som var der nede, og så kan Molde til kontre få det til det da, men da må det være mye mer presist enn det der, men vi har et innkast til Emil Lager som fortsatt det, det 1-0 da, og så ble da Jakob Blikstflat ble utvist, fikk sitt andre gule kort, og da det vanskelig for KFM, men absolutt ikke umulig. Spitten Nysetter med ballen, blir til Ødegård, Møller Dæhli finner medspillere I trange rom der han god til det. Så det KFM som prøver seg til med på et ride på siden, men Birk Riese på som en klegg og vinner den fint. Får applaus på publikum på langsiden her. Møller Dæhli får Molde og fortsatt den ene skåringen til Spitten Nysetter.
1: Nå har altså dommer, hoveddommer og assistentdommer kaklet sammen på Bislett en stund og kommet frem til at det målet til Andreas Hellum, det ikke målet likevel.
2: Nei, det virker som det var en hens eller et eller annet de valgte å dømme på, så nå står det likevel Lyn 0, Egersund 1.
5: I Sarpsborg så bommer Bjørn Inge Utvik, Sarpsborg Lottes kaptein, på en skikkelig stor mulighet på fem meters hold. Han slår den ballen langt og høyt over målet til Oskar Hedvall. Men så lenge så er det da altså 1-0 til Sarpsborg Lotte. I det det gjøres noen par, tre bytter. Jeg ser Ole Sæther komme inn. Jeg ser Gabi Rajkovic komme inn for Vålerenga. Og jeg ser også at i hvert fall fra avstand per nå så at Klaus Nykuri går ut, og det samme gjør Viktor Halvorsen. Og så kommer jeg klarer ikke helt å se fra avstand, det litt mange spillere, men vi kommer å få tilbake til det. Sarpsborg gjør også to bytter de også. I hvert fall inn kommer Andreas Nibe Hansen, mannen som har startet de fleste kamper for Sarpsborg 08. Han kommer altså inn for laget nå med 20 minutter igjen på klokka. Lang ball opp fra Oskar Hedvald. Målsparket tas på god gammeldags måte, og ikke disse korte startene som vi har hatt sett i utviklingen av fotball de siste årene, hvor keeper og midtstopper spiller seg imellom på 2-3 meters avstand. Men det lange utsparket, det lever fortsatt altså. Vålinga, de har ballen i beina, inne på Sarpsborg 08s halvdel, leker seg fint gjennom der. Lukas Havnharen misser ballen til Sander Kristiansen, som forsvarer den såpass godt at han får et innkast dypt nede i egen halvdel. Og så tar de det litt mer med ro i det dommeren blåser og mener at disse siste fem sekundene de er det du har for å sette i gang ballen rast. Ole Sæther prøver seg å komme seg forbi Bjørn Inge Utvik helt nede ved hjørneflagget. Utvik er sterk i den duellen og får den ballen langt og vekk ut til et innkast for Vålerenga. Setter den rast i gang nå. Helt ned til hjørnesparkfeltet, og så lager Ole Sæther et frispark helt ved buen der hjørnesparket vanligvis tas, helt dypt nede på Sarpsborg 08s halvdel. Og så flyttes samtlige Sarpsborg 08-spillere opp høyt opp på banen, sånn at Leandrøy kan ta det frisparket. Det er litt stillestående fotball nå, det er mye dueller, det er åpenbart at fysikk er det viktige for begge lag. Både Bjørn Inge Utvik, som har for så vidt spilt hele kampen, men bytte med Ole Sæther, som liker å si ifra og melde ifra. Han er også et uromoment som Sarpsborg 08 nå må klare å håndtere dersom de skal holde ut og ikke tape disse tre poengene de har i lomma akkurat nå. Nå kommer Finnsson ut på venstre. Ingen press fra Finn på Finnsson. Innlegg foran mål, men Marius Stode er med på den og får ballen ut vekk fra farlig zone. Karlsbakk får også et frispark etter å ha blitt dratt i trøya fra flere Vålinga-spillere. Han får et frispark sånn at Sarpsborg 08 kan ro ned. Vålinga-supporterne, de holder koken fortsatt. De er fortsatt i full drift og støtter laget såpass med både sangmusikk og nok støy, og sier veldig tydelig fra når de er uenige i dommeravgjørelser. Det har de gjort i 71 minutter, den tiden det har gått i denne kampen, og det vil de helt sikkert gjøre de siste 19 minuttene av den ordinære spilletiden, med pluss-pluss for litt tillegg. Vålerenga, de har ballen i beina nå, de har ballen i egen forsvarszone. Aron Kiel Olsen har avverget flere gode muligheter for Sarpsborg 08, og har vært sentral i forsvarsarbeidet for de kongeblå fra hovedstaden. Nå er det Petter Strand som har kommet inn, som er litt venn med ballen og spiller den pent og pyntlig til sine lagkammerater. Helt over fra høyre til venstre inne på Sarpsborg 08s halvdel. Finnsson kommer ikke forbi det første leddet. Sarpsborg 08 er gode på å forsvare seg, bryter der, men misser ballen igjen. Nå kommer Vålerenga på venstre. Vålerenga beholder trykket. Legger den ballen pent til Petter Strand. Petter Strand får ikke mulighet til å kontrollere ballen på pent vis, og ballen den blir meid helt over på andre siden til Oskar Hedvald, som setter den i gang igjen. 1-0 står det i Sarpsborg etter 72 minutter i kampen mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.
4: Molde i angrep, her kan det gå opp til 2-0 mot Koffara. Det blir klarert ut til et innkast. Det er Molde som har mest å komme med også mot slutten av kampen, spilt i 72,5 nå. Begge lagene med trippelbytte bare for et par minutter siden. Og Sander Kielen, en av de nye som Molde har kjøpt fra naboklubben Kristiansund litt lenger nord. Han en av de som kommet på, det Trent Doherty, han den andre, han setter den i mål! Trent Doherty, ikke offside på det, Andrew. Og da går Molde opp til 2-0, han knapt gått bort i ballen. Før han setter inn den skåringen, fint gjort av den unge spilleren fra Liverpool. Snapper fint opp ballen, går forbi. Sätter ballen i mål. Ska vi se på den reprisen på en skärm här då? Ja, den ser helt grej ut. Får han keeper. Keeper är lite ute på halvdistanse. Sätter den i längst i hörnet. Molde 2 och KFA 0. Med en man mindre så blir detta fryktelig tungt för KFM Oslo. Som för allvar är involverat i nedrycksstriden Oslo-laget. Som det, det väl en varsäck är möjlig offside. Jag kan inte förstå att det var det, men det ska checkas i alla fall. Får vi se då om det blir stående. Såg inte ut som offside. Det gjorde inte, och den är godkänt. Då är det 2 till Molde. Ett superinbytte av Doherty där alltså. Och då KFM Oslo. Vad kan dere få till sista kvarteret plus tillägg här? Ikke så mye å tape nå, er det bare å peise på og ta litt ekstra sjanser offensivt vel. Spørste om det evnene til det da, så vinner Doherty ballen. Han i fyr og flamme. Går som taktomslag på han utover der. Der Ødegård. Ballen tilbake igjen. Så kommer Molde inn på 16 meter, men... Hoffa får, og så er det Daga, og så er det bra avslutning. Men der ligger keeper Ødegård og bare nesten ventet på den. Men fortjent applaus til Daniel Daga for den avslutningen fra rundt 17-18 meter. Ja, det ble litt mer fart her nå på den der, men 2-0 til Molde over Hoffa.
1: Det har blitt spilt en halvtime av andre omgang. Et kvarter igjen å spille av ordinær tid. Molde KFM 2-0.
2: Sarpsborg-Vålerenga står 1-0.
1: I første divisjon så står det Lyn 0, Egersund 1.
2: Og i Premier League er det pause i kampen mellom Arsenal og Chelsea, og den står 1-1.
1: Jeg har lyst til å nevne noe mer, men jeg har allerede glemt hva det var jeg skulle nevne, så da skal vi kanskje bare gå videre, eller?
2: Det kan vi sikkert gjøre, da.
5: Ja, i Sarpsborg så har vi i hvert fall fått kun en scoring. Det har ikke vært den kampen vi forventet før kampen, for å si det på den måten. Vålerenga er jo et lag som skårer mye mål, men de slipper også inn en god del. Det har vi ikke sett noe av enn så lenge. Nå kommer Sarpsborg-Lotte. Sanne Kristiansen er litt frustrert for at han ikke slår den perfekte ballen ut til Nibe, som har kommet inn. Men Rajkovic som har kommet inn for Vålinga, han jager den ballen som snapper opp, som dukker opp rett foran han. Men får ikke helt ballkontroll nok til å kunne skape en angrepsmulighet. Ballen den helt ned og tilbake i Vålingas zone på høyre side. Der blir et innkast for Håkon Sjåtil. Finner ingen lagkamerater umiddelbart. Og sette i gang ballen til. Karl Lange, han slår den ballen såpass hardt og såpass høyt i ett i hodet. Ser det ut som på en marsje. Han tar seg til hodet, Sarpsborg-Lotte-spilleren, men kommer seg opp igjen og fortsetter spillet. Nå kommer Vålinga på venstre. Nå kommer Ravn Haren. Har mulighet til å legge inn. Gjør ikke det. Spiller støttepassning til Jarl. Men Jarl han finner ikke den gode muligheten ut til Finnsson, og ballen havner helt tilbake til Aron Kine Olsen som har kapteinspinnet. Det har jo vært en turbulent uke, noen spesielle dager for Vålinga. Vi har jo gjentatt det, men når både styreleder går av, kaptein blir solgt, og supporterne reagerer såpass, så er det verdt å nevne flere ganger. For det er ikke ofte det skjer i en norsk fotballklubb. Resultatet det er at Gaia Said er hovedkaptein, og at Kiel Olsen er visekaptein. Nå kommer Sarpsborg. Skarsheim er inne på 16 meter, skyter rett i hendene til Hedvall. En gang, og så to ganger. Hedvall er med på den, setter en rast i gang nå. fin mulighet der av Sarpsborg 08, men ingen god utnyttelse ved første skuddforsøk, og heller ikke den andre. Men det er i hvert fall noe som lukter mål av Sarpsborg 08 de gangene de kommer framover. Det siste som mangler, det er den avslutningsteknikken som gjør at den ballen går bak en keeper og ikke på en keeper, som det har blitt mange ganger. Nå kommer Sarpsborg, nesten en fin mulighet der av Nanne Karlsbakk, som snapper opp en feilpassning fra Vålinga. Nå kommer Sarpsborg på høyre side. Nå kommer Sarpsborg med et innleggsforsøk der, rett foran 16 meter feltet, men det blir et frispark der, og et gult kort ser det ut til Magnus Vestergaard, er det som er hva for tanken. Dommeren er ute med kortet, det gule kortet er i hånda. Aymar Sheer blir tatt akkurat, nesten, ja, i hvert fall litt utenfor 16 meteren, og så får Vestergaard et gult kort for å stemple Aymar Sheer. Sånn som reprisebildene viser i hvert fall, om det er en takling i tillegg til stempling, det ser jeg ikke, i hvert fall sånn umiddelbart, og i hvert fall ikke fra den avstanden jeg står. Det er en fin mulighet nå for Sarpsborg 08, med litt over 10 minutter igjen på klokka, så har de nå fått et frispark på 18 meter ish. Det er flere spillere som har mulighet til å skyte. Sondre Sørli har kommet inn for Sarpsborg, frisparkspesialisten Sondre Sørli, den tidligere Bodø-Glimt-spilleren som ble solgt til Sarpsborg 08 for noen år siden, og nå har han mulighet Sørli. Det samme muligheten har Aymar Sheer. Dommeren blåser i fløyta, Sørli skyter! Han er en frisparkspesialist, og så meier han den i sikkert 80-90 km i timen bak en utspill i keeperhjørnet. Og så er det 2-0 til Sarpsborg 08 over Vålinga etter 81 minutter.
4: Molde har god kontroll her mot KFM Oslo, leder 2-0 komfortabelt her, også spilt i vel 80 minutter. KFM en spiller mindre da etter en utvisning for Litsia i andre gangen. Veldig deilig for Molde nå. Molde vil man gjerne ha flere skåringer da. Spørsmålet om det blir flere innbytte også. Molde bytter inn fire, kan vel da bytte inn en til. Vil vi kunne se Kristian Lonebu også i løpet av matchen. Jeg vet ikke, det er noe som tyder på at det skal byttes mer for øyeblikket. Jeg er litt forsiktig med å matche den nye Kjelmeland. Det er jo litt å ta av, men også mye skade. Kjem ballen inn i 16 meter feltet. Der er Saunes god mot Breivik. Får vel også et frispark i den duellen. Sterkast er Erik Saunes mot Molde-kaptein Breivik. Det blir frispark til bortelaget. Så er det, bruker god tid her, keeper Ødegaard. Du er ikke så veldig god tid. Skal du prøve å få en scoring eller to her? Og laget ditt kommer langt oppover i bana. Vinner Koffa den første og andre duellen. Behelder ballen. Det er skapt relativt lite KFM Oslo offensivt, dessverre for deg. Og er for alvor med i nedryksklubben. Ligger der nede da. Start ligger jo sist da. Tappte jo for Ålesund på fredag. Det var en kamp der egentlig ikke hadde råd til. Og så kan Molde komme. Trent Doherty. Han har lyst til å ha en scoring til. Kjapp med beina. Går forbi. Reine Maradona still. Men så ble det litt for mye. Ikke helt Maradona enda der. Men han er kjapp i beina. Og skåret et fint 2-0-mål, og nå er det ett bytte til i Molde. Hvem er det som skal inn der da? Det får vi se senere. Fortsatt 2-0 her.
5: Mål! Det ser faktisk ut som det er skåring i Sarpsborg. 2-1 står det nå. Nå det Vålinga som har utlignet, og jeg ser faktisk ikke hvem det som setter den, for det så mye tåke og røyk, eller hva det måtte være, til blussen. Bluss som ble fyrt opp etter at Sarpsborg økte til 2-0. Litt i veien for at jeg klarer å se faktisk hvem som setter den. Men jeg ser på reprisebildene at det et innlegg fra høyre inn fra mål. Og så det Petter Strand faktisk, innbytteren, som setter den ballen i mål fra rundt 7-8 meter. Og så det match igjen for noen spennende sluttminutter vi får i Sarpsborg. 84 minutter står det straks på klokka, og det står 2-1. I Sarpsborg, mellom Sarpsborg Lotte naturligvis og Vålerenga.
4: Det holder på å bli 2-1 også her. En kjempesjanse for Koffa. David Hickson som fyrte av via stolpen og ut i det Molde sitt siste bytte for kvelden. Det Victor Bender som skal inn. Det blir ikke noe Christian Lonebu denne gangen. Men der hadde absolutt Koffa sjansen til å melde seg på i matchen, til tross for at det 10 mann mot Molde sine 11. Men den avslutningen til Hickson, den hadde fortjent en bedre skjebne. Det var en nydelig skudd helt nede ved stolpen, men heldigvis for Molde så gikk den ut. Og da det 5 meter til Molde, Birkrisa og Posedala. Spiller ballen fremover, spilt i 84 minutter her i Molde. Det viser bare hvor fort en fotballkamp kan snu. Skåring der, så kunne det blitt litt kjør mot slutten. Nå har Molde fortsatt en komfortabel 2-0-ledelse. Molde der, de spiller ballen bakover. Innover til Risa. Utover helt på kanten til Sander Kielen, som sugen på å vise seg fram for hjemmepublikum. Men pådreger seg bare et frispark der. Fortsatt 2-0 til Molde over Koffa.
1: Det sto 1-1 mellom Arsenal og Chelsea, men så en lyslugg fra Drammen som dukker opp, Thomas.
2: Ja, det rett og slett Martin Ødegaard som skårer for Arsenal og gir Arsenal ledelsen 2-1. 5 minutter ut i andre gang. Han får ballen cirka på 16-meteren, avanserer litt fram med ballen, og så ser det egentlig nesten ut som han gjentar det litt fra første målet sitt, at han finter keeper ned på bakken, setter ballen sikkert i mål og sender Arsenal opp i ledelsen 2-1 over Chelsea.
1: To touchene der, før han skyter, først med høyre, så med venstre, og så det tredje touchet inn i mål. Herrefred. Det 40 minutter igjen av kampen mellom Arsenal og Chelsea.
5: Ja, det del på 10 her i Sarpsborg. 4 minutter igjen det på klokka i det Vålinga nå på vei framover. Nå det Vålinga som har mulighet til å kontre, og det gjør Ole Sæter. Legger inn først en gang, og så det Sarpsborg Lotte som klarerer vekk den ballen. Anders Nibe. Nibe til Sørli. Sørli prøver å meie den langt på høyt opp mot Daniel Karlsbakk. Men det blir absolutt en feillevering av den ballen, for Karlsbakk kan stå 10-15 meter unna der ballen havner. Og Vålinga, de har kontroll på det. Igjen. Nå har Vålinga dårlig tid. Nå har de dårlig tid. Hvis de skal klare å ta med seg poeng fra Østfold og inn i bussen og videre oppover E6-en mot hovedstaden. Det bare en time og litt over det å kjøre innover, men poeng det som ønskes å ha med i en del av bagasjen. Nå kommer de på venstre. Nå kommer Vålinga. Innleggsforsøk for innfra mål, men der Marius Stode og får klarert den med hodet og får den vekk. Og Oskar Skarsheim får kommet seg forbi, nesten kommet seg forbi Håkon Sjåtil. Sjåtil sterk i den duellen, og Vålinga beholder ballen nå. Nå midtstopperne til Vålinga såpass høyt oppe at de nærmest som midtbanespillere å regne. Og Petter Strand, målskåreren, skårte sin andre for sesongen til Karl Lange. Lange med et innlegg foran mål. Ole Sæter kommer inn fra nærmest intet og får et hodestøt rett på mål, men den går en halv meter over tverliggeren, og så gjør Sarpsborg 08 et bytte. Samme gjør Vålerenga. Vålerenga gjør et bytte. Det Kevin Kjembe som kommer inn, og Karl Lange som går ut. Og inn ser det ut til at Eirik Vikne kommer inn, og Skarsheim. Olaus, jeg kalte den for Oskar, og det får jeg bare beklage. Olaus Skarsheim går ut. Og inn kommer Erik Vikne. Et defensiv bytte der. Defensiv mot defensiv fra Sarpsborg 08s Even Sel. Bruker lang tid. 08s keeper Leanderøy setter den i gang og kommer Nibe. Nibe i duell med Shoti. Shoti er først på den og spiller den helt tilbake til egen keeper. Kunne vært farlig om den ballen ikke hadde blitt kontrollert av Vålinga-spilleren. Så har Vålinga fine kombinasjoner nå med å komme seg ut og vekk fra det pressleddet som Sarpsborg 08 setter dypt nede på deres halvdel. Og så er de fri på høyre siden nå. Shotil til innbytte Kjembe. Kjembe ut til venstre nå. Setter, kommer rett inn i midtforsvaret Vålingas nummer 5. Finnsson, Kolberg Finnsson. Finnsson legger inn. Der er det ingen umiddelbart. Rajkovic får ikke kontroll på den, og det gjør Aymar Skjer, som får den ball langt opp. Kun minuttet igjen av ordinær tid. Fjerdedommeren står med tavla i hånda, klar for å vise hvor mange minutter er lagt til. Vålinga-supporterne, de er mange, og de gir lyd fra seg. De har gjort hele kampen. Nå har de et håp om at sitt kjære Vålinga skal klare å score minst et mål til for å kunne ha noen gode opplevelser etter noen vonde og tøffe dager med kaptein Bjørdal solgt til Viking. Så er det Vålinga nå som kommer. Vålinga Petterstrand. Petterstrand spiller ned tilbake til Shoti på hjørnet 16. Shoti legger inn foran mål der! Nei, den blir klarert fra Sarpsborg 08 en gang, og så to ganger. Og så må Vålinga helt tilbake og starte angrepet på nytt igjen nå. 15 sekunder igjen til tilleggstiden vises, og dermed også passert 90. Petter Strand, han lar den ballen gå helt til Shotil på hjørnet 16 på høyre side. Shotil prøver å komme seg forbi. Gjør ikke det. Petter Strand får ballen langt opp og langt vekk fra målet. Finnsson prøver nok et innleggsforsøk. Og så er det egentlig bare en ting det handler om nå. Å få den ballen langt vekk. En for Vålinga, for å få den vekk fra egen zone. Men Vålinga som prøver også å angripe. Nå er det innleggsforsøk. Ah, for redning. Leanderøy må ut i full strekk og slå den ballen ut til et hjørnespark. Såpass godt keeperspill at det var en viktig, kanskje matchavgjørende redning. Det er lagt i 5 minutter i Østfold. Og Vålinga, de pusher på, og det blir et hjørnespark nå fra høyre. Det er Finnsson. Kolbein Finnsson har vært svært aktiv for Vålinga. Det dras og det pushes og det rives inne foran mål. Sånn mye at dommer Hansen Grøtta peker på hodet sitt og sier gutter, tenk med hodet nå. Tenk med hodet, ikke gjør noe dere vil angre på. Kommer hjørnesparket fra Finnsson inn på bakerste. Nok en redning og nok et hjørnespark for Vålinga. Nå har Ravn Haren dårlig tid. Han løper over på andre siden for å ta hjørnesparket. Først fra høyre nå ble tatt nå, og så er det over fra venstre. Kommer det snart? Kommer det der? Kommer det bakerste? Kommer det inn fra mål? Men der er Bjørning Utvik og får den ballen først vekk en gang. Vålinga får hodet på det. Vålinga får! Ja, det er scoring i Sarpsborg! Fra tribuneplassen sin og går ut til exit.
4: I Molde så er vi på overtid, lagt til 4 minutter. Molde har jo sannsynligvis vunnet denne kampen og leder jo 2-0. Det er full kontroll på denne matchen her da, så skal bare sikre inn det siste minuttet av overtida Molde, som er vinner fortjent i kveld. Det er både det beste laget, skapt mest. Og to fine skåringer her, Doherty. Vil han ha et til da, ut på kanten der Sande Kielen. Han vil gjerne skåre i første minutter sine. Og så prøver han å skyte, men Hiksen han blokkerer. Og Molde kommer til å vinne denne kampen. Og leder 2-0 over Koffa.
5: i Sarpsborg er det en heidundrende kamp, og for noen sluttminutter vi har fått da. Det står 2-2 etter Sarpsborg 2-0-ledelse, så har Vålerenga kommet tilbake i kampen, og det er Finnsson som akkurat nå har ballen på, inne på Sarpsborgs halvdel, spiller den ut til Petter Strand på venstre side av banen der nå, og prøver å komme seg videre nå, Petter Strand, men mislykkes med det forsøket. Så sa vi ikke hvem som skårte målet til Vålinga. Det andre skåringen og utligningsmålet, det var Gabriel Rajkovic. Han er purung og gjør at Vålinga-supportere får en bitte litt bedre søvn i natt enn det de hadde fått dersom det hadde blitt tap. Og det kan bli tap, men det er enn så lenge halvannet minutt igjen. Og det står 2-2. Sarpsborg 08, de får et frispark rett fra en egen teknisk zone. Lang ball opp fra keeper Leanderøy opp mot Anders Nibe. Nibe misser den hodeduellen, og Vestergaard som prøver å klarere den. Først en gang, og så Rajkovic blir revet og dratt opp, taklet i samme slengen. Og det blir et gult kort, og Aymar Skjær faller også, og det blir nok. Ja, nesten, så det blir nok et gult kort. Ole Sæther, han er alltid der det skjer. Han er alltid der. Det er mulighet å melde litt ekstra. Der er Ole Sæther. Og så gir han en liten god vamseklem til Aymar Skjær som takk for fighten. Det er altså for en dramatikk vi har fått i Østfold. Peter Einarsen får det gule kortet for taklingen på Rajkovic.

0: Nottes hovedspiller med på den og får hodet på ballen og klarerer den først en gang og så to ganger. Og lang ball opp med Vålinga, de beholder trykket nå. Vålinga beholder trykket, lang ball opp. Dommeren tar fløyta til hånda. Det blåses! Det ferdig! Det over i Sarpsborg! 2-2! Jeg vet ikke om jeg har stemme igjen, men det i hvert fall en helt sinnssyk avslutning på en fotballkamp vi har fått servert i Østfold. 2-0 til Sarpsborg, ble til 2-2, og det sluttresultatet i kampen mellom Sarpsborg 08 og Vålerenga.
1: Det var fullstendig galskap der, og en 15-åring, altså Gabriel Trajkovic, som utligner for Vålerenga. Det er ikke ofte man ser et sånt kok som avgjør sånn 15-åring til slutt.
2: Nei, det ikke det. Det var underholdende og gøy å se for Gabriel Trajkovic og resten av Vålerenga, som dro i land et poeng der da. Endte altså Sarpsborg 08 Vålerenga 2-2 til slutt.
1: Og Molde KFM Oslo 2-0. Det betyr at akkurat nå vel så ligger Vålerenga på, hvis ikke det er helt feil, 11. plass. Dette skal vi se litt på. Men uansett, vi skal gi dere svar på konkurranse og den slags om ikke så alt for lenge. Mm-hmm. Vi skal telle over hvor mange hjørnespark det ble i de to kampene i hovedrunden.
2: Det skal vi.
1: Men vi må også da ta med at det kom, apropos utligning for hovedstadslag, i siste liten, langt inn i overtida på Bislett, så utligna Lyn mot Egersund.
2: Ja, det var et selvmål som sikret dem et poeng, for det endte altså Lyn Egersund 1-1.
1: Ja, altså et straffemål og et selvmål, det vel ikke historisk vakkert å se på.
2: Neida.
1: Men hvem bryr seg om det? I London så står det altså 2-1 til Arsenal over Chelsea, 61-45 spilt der. Martin Ødegaard er den som skårer 2-1-målet.
2: Ja.
1: Skal vi ta en tur til seinkampen, eller kjapt?
2: Jeg synes vi skal, da.
1: Så får du telle over litt hjørnespark og den slags. Kristiansund Tromsø, den kommenterer seg deg, Rune Hustad. God ettermiddag.
3: God ettermiddag, eller er det på tide å si god kveld, kanskje?
1: Jeg begynner ikke kvelden klokka 7. Jeg lurer på om det regelen.
3: Ok, greit. Da sier vi god ettermiddag fra Kristiansund, og vi var jo innom her i sted i pausa i de to kampene og snakket litt om lagoppstillingen. En annen sjokkerende nyhet fra den lagoppstillingen til Tromsø må vi ta med oss nå for kaptein Ruben Yttergaard Jensen. Han rett og slett ikke med. Og dette her første gang siden siste seriekamp i 2024 at Ruben ikke på plass. Han spilte samtlige 30 eliteseriekamper og samtlige minutt i fjor og har vært på bane i år også. Men nå har han rett og slett blitt syk. Og dermed så er han altså da ikke å finne i Tromsø sin oppstilling i dag.
1: Ja, selv Superman har jo sin kryptonitt, og da var det noe som fant Superman Ruben Yttergaard Jensen der. Men det er jo en spennende kamp dette her med to lag som, altså Tromsø har jo planen om å henge på i medaljekamp, og Kristiansund, de i andre enden av tabellen.
3: Med andre enden av tabellen, og Tromsø har jo nå fått Molde ekkelt nærme opp i nakken etter Molde sin seier i ettermiddag. Molde har en kamp mer spilt da, i og med at dette her er seinkampen, men ja, Tromsø bør absolutt sikre seg 3 poeng for sin egen del. Og så har du et Kristiansundslag som ramlet ned på direkte nedrykk etter Ålesund sin seier på fredag. Så her er det ingen tvil om at vi blir vitne til to lag som ja, nesten er nødt til å gå for 3 poeng.
1: Ja, de er nødt til å gå for 3 poeng. Vi gleder oss til å høre hele denne matchen på NRK Sport. Rune Hustad, takk skal du ha. Vi høres jo om noen får straks på NRK Sport altså. Kristiansund Tromsø i sin helhet der fra 1915.
2: Ja. Ellers så har jeg gått gjennom alle cornere, kommet frem til at det var 26 cornere til sammen i disse to kampene. Ja. Vi hadde klokka 5 i Eliteserien.
1: Mm-hmm.
2: Ingen som hadde tippet akkurat det.
1: Det er fordi vi hadde alle mulige svar, men ingen altså.
2: Det var ganske mye ensifra antall og mange rundt 11 og 14, men det ble ganske mange cornere i disse to kampene. 26, så da har jeg bare trukket ut en tilfeldig igjen, og det endte opp med Einar Berger fra Vinterbro, som får en kopp tilsendt i posten.
1: Ja, det koselig.
2: Ja.
1: Gratulerer med det. Vi skal pakke den godt inn, slik at den kommer frem i en bit. I tillegg så det sånn at Arsenal-Chelsea, altså, der det spilt straks 65 minutter. Den

0: står 2-1 akkurat nå. Du og jeg, vi skal takke for oss for i dag. Vi er jo tilbake om en uke, eller?
1: Vi er tilbake om en uke, absolutt. Men det er jo mer fotball på NRK Sport. Allerede 7:15 er den neste kampen, altså. I tillegg så er det søndagsåpent som tar over etter oss på P1.
0: Mm-hmm. Vi avslutter med en låt fram til nyhetene. Ramon, men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi snakkes.
1: Gjør vi.

0: Det her 442 Radiosporten på
1: Det 442 som fortsetter her som nevnt, og en kamp gjenstår da I kveld. Det Kristiansund mot Tromsø. Vi hørte så vidt på sendingen her, snakket med deg, Rune Hustad. Du skal kommentere kampen, og vi må starte da med at et Tromsø på tredjeplass på tabellen, de må klare seg uten kapteinen sin I kveld.
2: De må rett og slett det. Ruben Yttergaard Jensen man jo alltid vant til å se I laguppstillingen til Tromsø. Han spilte samtlige eliteserieminutt I fjor. Det har han gjort I år også, og han har vært å se I Tromsøs laguppstilling da, helt siden han måtte stå over siste seriekampen I 2024. Men I helga så har han rett og slett blitt sjuk. Han igjen I Tromsø, og derfor ingen Ruben Yttergaard Jensen å se for Tromsø sin del. Men dette her har jo åpnet for da at Morten Bjørlo, en av mange nykommere som Tromsø har signert nå den uka her, å finne I startoppstillingen til Tromsø. På benken også Vegard Erlien, som ble hentet denne uka her. Isak Dahlqvist på benken, og Ristau, som også ble hentet fra Strømmen på benken. Så det kan bli mye nytt å få se fra Tromsø utover kampen. Det vil si, Vegard Erlien har jo spilt 89 kamper for Tromsø tidligere, men nå han tilbake igjen da I Tromsø.
1: Ja, og hvem da kaptein I kveld, bare for å få det på plass, Rune?
2: Det rett og slett keeper Jakob Rønning Haugård som kaptein. Han jo en meget solid siste skanse hos Tromsø, så det jo litt spekulasjoner rundt han også da. Han inne I sin siste sesong for Tromsø sin del, men foreløpig senere I hvert fall, og I kveld så har han altså fått kapteinsbindet rundt keeperdrakta seg.
1: Dette jo en klassisk topp mot bunnkamp, må vi da kunne si. Tromsø på tredjeplass, som nevnt, Kristiansund der på nedrykksplass. Hvordan skal hjemmelaget gripe dette an?
2: De jo relativt solide på hjemmebane Kristiansand, da, uansett hvem de møter, men de har ikke fått vippet kampene I sin favør denne sesongen, og ja, det ingen tvil om at de nå må begynne å plukke tre poenger. De har jo ramlet ned på nedrykksplass nå da, etter Ålesund sin seier denne runden her, så det blir nok en kamp for å overleve for Kristiansund sin del, det det ingen tvil om, og det nok først og fremst på hjemmebane at poengene må bli sanket, selv om det da selvfølgelig tøff, tøff motstand når det Tromsø som her, men også Kristiansund har jo vært ja, relativt aktive på overgangsmarkedet, på langt nær så aktive som Tromsø, det har de ikke økonomi til, men de har I hvert fall hentet for eksempel danske Marius Elvius, som går rett inn på laget I dag. Symer Butikki også tilbake I norsk fotball, fikk sine første minutter for Kristiansund sist helg, og også med fra start I dag, så det litt spennende av norsk hos Kristiansund, og så da Wilfred George på benken, han har jo vært Kristiansund sitt meget solide midtbananker hele sesongen. Denne uka her så var han I Tyrkia. Alt var klappet og klart for at han skulle bli solgt, men et eller annet skjedde I helt siste liten der. Så George han kom tilbake han, mot slutten av denne uka her og klar for å spille for Kristiansund resten av høsten. Men med tanke på alt han har vært igjennom denne uka her, så startet han altså på benken for hjemmelaget.
1: Vi skal snakke litt mer om Tromsø, men TV-bilden I studio mitt, Rune, der ser vi Kristiansund-supportere som kommer gående mot stadion nå. Blir det fullt, halvfullt, eller hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke så særlig ut, for å si det akkurat som det nå sitter jeg slik at jeg ser ikke den tribunen som rett under meg, men jeg ser begge kortsidene, og jeg ser langsida rett mot meg, og det ikke mye folk her altså. Det må det dessverre være lov til å si. Det klart, de har jo hatt en tøff sesong supporterne også, og Tromsø klokka 7:15, det tydeligvis ikke det som trigget de aller fleste, og naturlig nok også da, må jeg vel si, så det ikke akkurat flust av Tromsø-supportere der borte. Jeg tror vi faktisk kan telle dem på ei hånd. 1, 2, 3, 4, 5 Tromsø-supportere det som ser ut til å ha tatt plassen der borte og hengt opp et aldri så lite seil for å markere at de på plass i hvert fall.
1: Ja, og så ser det ut som det litt ulgenservær i kveld.
2: Ja, det en 12-13 grader, og det har vært ganske så varmt tidligere i dag når sola har vært fremme, men nå begynner det nok å bli av det heller kjølige høstslaget, ja, og men dette jo litt av skjermen med høsten, og nå kommer flomlysa på. Det blir nok ikke helt mørkt her i løpet av kvelden, men flomlyskamp på en søndagskveld, det ikke feil det heller. Når såpass mye står på spill, da, ja, det, du kan si det lenge igjen av sesongen, men Kristiansund må begynne å plukke poeng. De må karre seg over 30 for å klare å stå, og da har de en vei å gå. Og Tromsø har jo løgget, skal vi si, i fred på denne tredjeplassen ganske lenge, men nå har de fått Molde helt opp i ryggen. Tromsø har jo da denne kampen her til gode, selvfølgelig, men det er ingen tvil om at det er mye som står på spill for begge lag i kveld.
1: Det er 9 minutter til avspark. Vi snakker litt mer om kampen etter litt musikk. Her får dere Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft.

0: Du hører på NRK Sport. Dette var Gunn Kvåle og William Gamborg med låta Luft. Her blir det mer fotball fra 1915. Da det avspark mellom Kristiansund og Tromsø i Eliteserien. Bare nevne at tidligere i ettermiddag kveld så har Molde slått KFUM Oslo 2-0 og Sarpsborg 0-8 mot Vålerenga har spilt uavgjort. Og så pågår det et oppgjør i Premier League akkurat nå mellom Arsenal og Chelsea. Der passerer de nå 77 spilte minutter. Arsenal leder fremdeles 2-1 da over Chelsea, og Martin Ødegaard skåret mål nummer 2, og samme Ødegaard går akkurat av banen nå og blir byttet ut da etter 77 spilte minutter. Men da skal vi konse på mer eliteseriefotball, for det er altså bunn mot topp for å ta hjemmelaget først da Kristiansund tar imot Tromsø. Rune Hustad, du er på plass. Tromsø altså etablert seg solid i medaljekampen bak Bodø-Glimt og Viking. Betyr det da et lag fullt av selvtillit som Kristiansund skal bryne seg på?
1: I utgangspunktet så bør de jo gjøre det, men samtidig så har de nå bare tatt ett poeng på sine to siste seriekamper. Og så har jo de kommet sånn midt inni og i bakkant av to av de største kampene Tromsø spiller jo da, nemlig Conference League-oppgjøret mot Brighton. Så det er kanskje ikke helt rettferdig å si at de er ned i en liten bølgedal, men i hvert fall ett poeng på de to siste gjør da, som nevnt, at Molde har kommet opp i ryggen på Tromsø, men skulle Tromsø nå karre til seg tre poeng i kveld, så kan de jo samtidig begynne å se oppover på tabellen, for på grunn av litt utsatte kamper så har de for eksempel to oppgjør fortsatt til gode mot Viking, som da ligger på andreplass, så ja da, det blir en veldig spennende høst for Tromsø sin del fremover.
0: Vi har nevnt at Tromsø må klare seg da uten sin kaptein i kveld, Ruben Yttergaard Jensen, på grunn av sykdom. Hvor mye svekker det Tromsø, tenker du?
1: Han er jo en av deres mest solide spillere, så det er ingen tvil om at det kommer til å merkes, men fotball er jo et lagspill hvor både nummer 12, 13, 14 og 15 også er viktige, så jeg vil nok tro at trener Jørgen Vik har funnet ut av dette i det lagene kommer inn på banen, og det han har gjort da er altså å hive Morten Bjørlo rett inn fra start. Han kom jo til Tromsø denne uka her sammen med ganske så mange andre spillere. Og det skal jo bli litt spennende å se hvordan Kristiansund kan utfordre Tromsø akkurat spre, for det innrømmer Jørgen Vik også. Dette er et lag som på ingen måte har satt seg enda med tanke på mange nye spillere. De nye spillere må få tid til å sette seg inn i Tromsø-måten å spille fotball på, så det gjør at det er et lite usikkerhetsmoment dette her da. Dog ikke alle som er kastet inn på en gang for all del, men det tar litt tid før Tromsø får satt et ordentlig spill med såpass mange nye i troppen.
0: Som du nevnte, spillerne har gått ut på banen nå. Vi var innom en del spillere før musikken, men ja, vi nærmer oss avspark 19-15 altså. Ta oss gjennom lagoppstillingene.
1: Vi skal prøve så godt vi kan å få plassert dem der de hører hjemme. Det er i hvert fall ingen tvil om at Jakob Haugård står i mål for Tromsø. Så er det en treer bak med to relativt ferske. Spilt noen kamper nå da, men hentet i sommer Vince Suji og Leon Hien, mens Isak Vådebu også er å finne der bak. Sander Innvær, David Edvardsson, Lars Olden Larsen, nevnte Morten Bjørlo, og Alexander Varnryd er på midten, mens Heine Åsen Larsen og Troy Nyhammer da sannsynligvis er de som skal være aller lengst frem for Tromsø sin del, mens Kristiansund har relativt kjente navn i store deler av laget sitt i hvert fall, dog et par endringer der også. Michael Lansing keeper som vanlig bakerst, så er det en nykommer på den ene bekken hos Kristiansund. Marius Elvius ble hentet fra dansk fotball denne uka og er med rett fra start. Julius Juliusson og Dan Peter Ulvestad i midten med John Kitolano på den andre bekken. Jesper Isaksen, Heini Klingbruset, Symer Butici også tilbake i norsk fotball. Og nok en danske, Gustav Kristensen videre fremover for Kristiansund, mens Sander Svensen og Leander Næss Alvheim er de som gjør at vi har 11 mot 11 her ute i denne kampen som skal ledes av Mohamed Osman Aslam. Vi får håpe at det ikke blir dommere og var som kommer i fokus de neste to ganger 45 minutterne. Mynt og kron har tydeligvis blitt fordelt. Det er Kristiansund som skal ta avspark. Dommeren sjekker at alt og alle er på plass og venter vel egentlig bare på å få et klar signal om at her kan kampen startes. Ja, nå er det slik at det er et noe reklameskilt som står der de slettes ikke kan stå. De har vært ute på banen i forbindelse med innmarsj, og de står delvis inne på banen fortsatt. Der ja, får vi flyttet vekk de reklameskiltene, og da er det et håp om at vi sånn smått om sen kan få starta dette oppgjøret mellom et hjemmelag som trenger poeng i kampen for å overleve, og et bortelag som trenger poeng i medaljekampen. Det blir jo gjerne sånn når høsten tar til. Tabellen virkelig har satset at vi får lag som møter hverandre fra hver sin end av tabellen. Men dette kommer ikke til å bli noe lett match for bortelaget. Det kan jeg si med en eneste gang. Og her får Kristiansund faktisk jobba seg frem til en corner allerede før ja, omtrent 10 sekunder er spilt. Et langt oppspill som endte i duellen. Og dermed skal Sander Svensen ut for å svinge inn den corneren med sin høyre fot. Skal det bli en drømmestart for Kristiansund da, spiller mot sine egne supportere i første omgang. Ja, her blir det ballen hedda utover, men det blir et innkast for Kristiansund på andre siden av banen. Men fortsatt høyt oppe i banen, og det er den nevnte nykommeren Marius Elvius som kastet for Kristiansund. Velger å kaste bakover i banen, og hjemmelaget begynner på 90 igjen, og nok en gang så slås det langt opp. Men der skal det bli et aldri så lite frispark for Tromsø. Det var midtstopper Hiende som ble lagt i bakken av Sander Svensen, og dermed frispark til bortelaget. Et frispark som Jakob Haugård skal ta. Keeperen altså går utenfor 16 meter, og så får han litt kjeft av dommeren fordi han prøver å stjele noen meter. Og så triller han en halv meter bak, og det blir heller ikke godkjent. Og så må han tusle seg litt lenger bakover Haugård før han kan slå ballen langt opp i banen med sin presise venstrefot. Han er jo en veldig viktig bidragsskyter. Også i det offensive spillet Haugård for Tromsø sin del har en fenomenal fot, den godeste keeperen. Nå også står han langt utenfor egen 16 meter, relativt i hvert fall, og er med i oppspillet. Får ballen, slår den videre ut på venstre sida til Varnerud. Kristiansund er hissige og prøver å presse høyt i banen, og dermed får Haugård bare dunka den langt oppover til duellen og til et innkast for Kristiansund. Vi lar frisparket der hjemmelaget, men de må nøye seg med et innkast. Leder på høyre sida, rett foran benken til Kristiansund, kastes det fremover i banen. Og så bare forsvinner ballen frem og tilbake over midtstreken før den til slutt går inn til Kristiansund-keeper Michael Lansing. Han var jo ute av laget til å begynne med. Lansing var jo lenge den soleklare førstekeeperen. Så ble han skadet i fjor, og erstatterne har ikke akkurat gjort en dårlig jobb. Men så valgte man å putte Lansing innpå igjen i løpet av vårsesongen, og etter det så har amerikaneren blitt stående. Her slår han langt opp i bana. Les Alvheim får stussaren. Kristiansund vinner nedfallsfrukten, men kommer seg ikke forbi. Det er godt jobbet av Varnerud, som overtar for Tromsø. Driver fremover på venstresiden, får med seg Bjørlo, som altså er tilbake igjen i norsk fotball etter et opphold i Tyrkia. Tromsø velger å roe det ned, men det er godt inne på Kristiansund sin halvdel nå. Så kommer det en lang krosser motsatt, og den er presis nok den, men innlegget blir aldri skummelt for Lansing sin del. Plukker den lett opp ute i feltet. Ser seg litt rundt før han legger ballen ned på gresset for å være sikker på at ingen kommer bakfra og plukker ballen fra han. Så slår han den langt av gårde, men nå begynner Tromsø å vinne litt grann i flere dueller og får huket tak i ballen igjen. David Edvardsson er det som spiller den fremover, og så står rett og slett Aslam i veien, og Morten Bjørlo er ganske oppgitt, for der var det en fin passning mot Bjørlo som Bjørlo kunne ha tatt med seg, men ballen treffer altså dommeren, og dermed stoppes spillet og dropp fordel Tromsø. Det er jo viktig for dommeren å være i god posisjon, men må prøve å avveie det litt også da. Ballen tilbake igjen hos keeper Haugård. Så slås den oppover i bana for Tromsø sin del. Hien er det som står og tråkker på ballen nå. Den midterste av tre Tromsø-forsvarere som altså spiller bakerst. Nå etter at de presset litt høyt til å begynne med, så nå Kristiansund valgte å stå lenger bak og lar bare Tromsø stå der og trille ball i den bakre treeren og stå og trå på ballen også for den del. Litt sånn avventende det som skjer ute på Nordmøre stadion akkurat nå, men nå blir Varnerud satt opp ute på venstresiden, men han finner heller ingen løsninger, og ballen går helt tilbake til keeper Haugård. Han på sin side ut igjen mot Varnerud, og han skal vel ha et frispark, ja. Går unødvendig hardt i kroppen der Elvius på Varnerud. Den ballen hadde kommet godt ut uansett, så han kunne bare hatt litt mer is i magen i stedet for å gå rett i kroppen på Varnerud og legge han i bakken. Frispark Tromsø altså, og Varnerud fikk en liten trøkk også han, men oppe og står igjen nå. Heldigvis for Tromsø. Frispark bortelaget altså. Ja, skal vi si det midt inne på Kristiansund sin halvdel. Gått ute på venstre siden, sett fra Tromsø side. Spilles bakover den ballen. Så prøver man å slå opp mot Bjørlo, men der har Kristiansund forsvaret kontroll. Måker den ballen bare langt oppover, og den vinner Kittolano, og dermed kan Kristiansund komme. Er dette en offside, må tro, for gå foreløp i hvert fall, men kommer ikke til avslutning der. Butici, den så litt småskummel ut, skulle jeg si, for Kristiansund sin del, men i hvert fall en fin overgangsmulighet som hjemlaget absolutt var interessert i å benytte seg av. Men også godt defensivt jobba av Tromsø-forsvaret, som fikk løpt opp Butici i den situasjonen. Her er det Tromsø som får et frispark. Ikke blitt kjempepopulær de første 7,5 minutterne, dommeren. Nå er det ikke sin oppgave å være kjempepopulær heller, men litt små frustrerte spillere og ikke minst publikum da, som protesterer, men jeg tror nok det at du må bare innså Leander Nesalva med at det var riktig at du fikk frispark imot der. Varnerud har vært aktiv i de første minutterne, og så nå er han med i oppspillsfasen, men Tromsø blir presset hjemover igjen. Der får de spilt seg nesten fri, men så er Dan Petter Ulvestad som bryter for Kristiansund. Men han slår en dårlig passning oppover, som gjør at Tromsø kan slå kontra med en eneste gang. Vår venn Varnerud er på farten, og skal vel ha et frispark, ja, på en 17-18 meter. finta seg innover I bana, blir lagt ned av Julius Mar Juliusson. Og det frispark fra en meget interessant posisjon for Tromsø sin del. Spilt 8,5 minutt, og her det definitivt muligheter for en god frisparkfot. Og en av de som mener å ha det da Morten Bjørlo. Fersk som han så han ikke redd for å ta plass I hvert fall. Står ved siden av Troy Engseths Nyhammer. Det ser ut som det en av de to som skal I ilden. Fem mann I mur fra Kristiansund sin del. Så ligger det en stakkar bak muren også da, for å hindre at ballen kommer under muren hvis det blir hoppet. Ja, 18-19 meter litt. Skrått til venstre sett fra de røde og hvite som står og venter på klarsignalet fra dommeren der kommer det, Bjørlo mot ball Bjørlo skyt I muren og til et hjørnespark, men den gikk vel rett I hodet den til en av Kristiansundspillerne som sto I muren, det var Svensen det, men det ser ut som han holdt seg mest til kneet skjedde det et eller annet når han landet der Ja, det var han som har låg nede, ja, stakkars, som får en... Det var han som hadde den utakknemlige jobben med å ligge bak muren, og så fikk han vel en Kristiansundspiller oppå seg. Så det kneet han har fått trøbbel med Sander Svensen. Han oppe igjen, men han har det ikke godt, den godeste Svensen. Så vidt han klarer å stå på foten sin I det Tromsø tar corneren. Ser ut som den skal bli slått relativt langt bak I feltet. Der kommer den, bak på motsatt 5 meter, ja. Blir slått inn igjen, og så det et frispark dømt utover for et eller annet der inne. Det var vel litt holding og den slags da, som dommeren valgte å gripe inn på. Slapp unna med skrekken der altså hjemmelaget. 0-0 spilt. Unnskyld, 10 minutter spilt. Stillingen 0-0. Sånn var det det skulle være. I det Kristiansund kaptein Dan Peter Ulvestad slår en kort 5 meter til keeper Lansing. Tromsø velger å stå høyt I bana, og det får de valuta for det endte I et kjelket utspill fra keeper Lansing og innkast Tromsø. Relativt høyt inne på Kristiansund sin halvdel. Men det hjelper ikke så mye, for den ballen velger dem å spille bakover I bana og helt tilbake til keeper Haugård. Det vil si, når du ser tilbake til keeper Haugård, så står jo han midt inne på egen halvdel. Men her Tromsø på vei fremover, men blir brutt. Kan Kristiansund fått litt spillere da? Nei, det hissige Tromsø-spillere nå som stadig vinner ball, stadig vinner duella, og her pådrar de seg rett nok et frispark. Det var vel Bjørlo det som var litt for tøff mot Juliusson, han som laget frispark I sted, fikk frispark nå. Frispark Kristiansund når bare Juliusson får rettet litt på sokkene og gjort seg klar til å ta frisparket. Ser ut som han skal slå den langt, og det gjør han også. Dunker den motsatt mot Butici. Han lykkes ikke med nedtaket, men Kristiansund vinner ballen tilbake igjen. Får venten over til Elvius, nykommeren med nummer 59 på drakta rett og slett. Den andre nykommeren hos Tromsø, Bjørlo, han nummer 70, så vi godt oppe I rekka her når det gjelder nummer hos noen av nykommerne I hvert fall. Keeper Lansing hos Kristiansund nå med et utspill. Det skal vel også være et frispark til hjemmelaget etter en ny duell. Det to fysiske lag ut på her som ikke legger noe imellom. Og foreløpig altså da, så har de heller ikke klart å finne veien til nettmaskene her I Kristiansund.
0: I Premier League har Arsenal slått Chelsea 2-1. Kai Havertz og Martin Ødegaard målskårerne. Chelsea prøvde og prøvde på tampen der og var nær en scoring til da, men Raja i Arsenal sitt mål gjorde en kjempejobb, og dermed så vinner Arsenal 2-1 oppe på andre plass. Arsenal med like mange poeng som Manchester City, som leder Hull på tredje plass i Premier League.
1: Her er det et skummelt innlegg, og vi har mål! Og det er hjemmelaget Leander Næss-Alvheim som sørger for at Kristiansund tar ledelsen 1-0. Det skjedde mens publikum var litt opptatt med å pipe på dommeren, for de mente at Sander Svensen skulle hatt et frispark rett utenfor 16-meteren. Spillet gikk videre, ballen havna ute på høyre kanten. Et flatt innlegg kommer inn i feltet. Og der står Leander Næss-Alvheim litt vel alene, sett med Tromsø-forsvarsøyne. Ikke bare litt heller, han er alt for alene inne i den 16-meteren. Gjør rett nok gode bevegelser, finnes plass og får skrudden med høyre foten i den lengste stolpen. Og dermed altså får Kristiansund nettkjenninga først i denne matchen. Og Leander Næss-Alvheim, han har jo virkelig vært på hugget. Han nå over flere kamper, skåret og skåret mål. Det var jo mange som lurte på om kanskje han også ble kjøpt opp i overgangsvinduet. Men der var det altså Sander Kielen som gikk til Molde. Næss-Alvheim, han er fortsatt å finne i Kristiansund, og det er man glad for han har altså sørget for at hjemmelaget har tatt ledelsen 1-0. Spilt bare et kvarter, så det er masser av tid å gjøre det på, både for det ene og det andre laget. Tromsø med ball nå. Ute på høyre kanten befinner seg med Osuji. Da er det med ro i oppspillsfasen. Tromsø vil ha ballen i laget, spille seg imellom, ikke slå unødvendige lange pasninger med risiko. Nå har Kristiansund lagt seg ned omtrent på midtstreken igjen og lar Tromsø-trioen bak der bare stå og trille ball. Men et bevisst taktikk fra trener Amund Shiri i det den nevnte lange kommer, og der holder Kitolano på å sette seg selv ut av spill. Kristiansund sin venstrebekk, men han får så vidt en hårdtust på den og får heada den ut til et innkast. Tromsø som altså nå da må opp og frem ut til Varnerud, veldig aktiv på venstrekanten, vrir den helt over motsatt, men denne gangen har Kitolano bedre kontroll der borte, vinner duellen, og så får også hans lagkamerater Jesper Isaksen jobba frem et frispark til hjemmelaget. Rutinert gjort av Isaksen der, han såg han var i ferd med å komme i litt trøbbel, gikk imellom og fikk skjermet ball, og når Tromsø-spilleren da kommer i ryggen på han, så er det ikke så mye valg for dommeren. Frispark hjemmelaget, som får støtte nå fra publikum. Ikke akkurat fullt her, som nevnt litt tidligere. Kommer sigende litt til der, rett nok helt på tappen, men ja, da kan du vel bare flagge. Ja, kanskje ikke han var i offside, nei. Her kommer Alvheim mens alt og alle står og søver litt, grann, fordi en mann var i offside, men Alvheim kom bakfra. Og assistentdommeren, han valgte faktisk å vinke, men der gjorde nok dommeren er riktig i å la spillet gå, men Tromsø-forsvaret fikk jobba sin og avverget det som kunne blitt en skummel situasjon. Frispark Tromsø nå, noen meter inn på Kristiansund sin halvdel. Tromsø og Vårdebu rett over midtstreken. Mykje har skjedd ute på venstre sida, og man prøver seg på venstre sida igjen, sett fra Tromsø sin side. Men her blir det brutt, og Kristiansund sett fart. Kristiansund og Butici skal vel få et... han velger å se han og gir fordel, og så blåser han et frispark dommer Aslan. Så vidt ganske så godt dømt. Klart frispark. Kristiansund har ballen I neste moment, men mister den, og da velger han å trekke den tilbake til et frispark. Ja, litt vel langt unna mål til å skyte, vil jeg tro, men man vet aldri. Men kanskje noen skal bry seg med stakkars Butici som ligger skadet nede på banen uten at noen borte og prater med han. Han en dommeren som kommer bort til han nå, og så kommer han sakte men sikkert opp på beina igjen. Mann som altså nå skal prøve å, skal vi si, restarte fotballkarrieren sin her I Kristiansund. Ja, han skårer fra omtrent det holdet mot Molde Lasse Alvheim. Han skrittet opp, og jeg tror han har tenkt å druse til altså, fra en 27-28 meter, ganske rett foran målet til Haugård. Det ingen tvil om at han tar rennafart og dunker til, og den går en meter til side for stanga. Hadde god kontroll der Haugård, som bare signaliserer at nå skal vi slå den ballen her langt av gårde. Jaga alle mann, alle godt opp I bana. Der, som dere kanskje også hørte på ropet fra publikum, fikk han slått ballen av gårde. Til duella på midtbana. Fotballtennis her nå, ballen går frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Og så det en liten hens, mener dommeren. Fordel Tromsø og frispark til de røde og hvite. Skal de prøve seg på et... Ja, ja. To av midtstopperne til Tromsø var på vei inn I feltet, og så stoppet de, men jo da. Nå blir alle mann alle sendt til pumpene. Både Suji og Hien, to staute midtstoppere, går inn I feltet. Men da det jo litt dumt å ikke legge inn den ballen da. Slår man alltid et kort frispark I stedet, men vil vel komme seg en bedre innleggsposisjon ute på kanten. Der kommer innlegget! Og der faktisk da vår venn Osuji, men han hedda bare rett I fanget til Lansing. Kan Kristiansund klare å utnytte det at Troms hadde mye folk oppe da? Nei, disiplinert bortelag kommer seg hjemover igjen, og Kristiansund velger å holde ballen I laget. Ulvestad ut til Bruseth. Så kommer den lange oppover fra kaptein Ulvestad. Vinden står etter, og vinden I hvert fall andre ballen Kristiansund. Trillet litt ball nå hjemmelaget. Får flyttet den fra høyre til venstre side. Oi, sånn her skal det vel kanskje ligge et litt gul kort I lufta. Kom veldig sent inn I den taklingen av Suji, og det ligger ikke bare I lufta, det ligger I hånda til dommer Hassan, og dermed så har vi fått kampens gule kort, kommer alt for sent inn I den taklingen mot Sander Svensen, som setter litt fart, og der kommer Suji sklien inn. Han har fått gjennomgående Sander Svensen, først av egne lagkammerater når han lå under muren, og nå altså da av en motspiller som kommer alt for sent inn I den situasjonen. Frispark til Kristiansund. Et frispark som de også har tenkt å utnytte ved å sende forsvarsspillere opp I duell etter frisparket. Så det litt diskusjoner hos dommeren. Det kaptein, I hvert fall da Ulvestad som kaptein, og så en annen Tromsø-spiller som står ved dommeren. Det litt upraktisk å sende fram keeperen for å diskutere med dommer. Det jo bare slik at det kapteinen som skal snakke med dommeren, men det tydeligvis en annen utespiller da som har den oppgaven hos Tromsø. Tror kanskje det gikk på at Kristiansund mente at kortet der var oransjt og vel så det, men her I hvert fall frispark. Kristiansund slås inn I 16-meteren, blir forlenget av Juliusson, men han treffer ikke helt, og den ballen går godt over målet til nevnte Haugård. Finn en ball og legg ned på 5-meteren, og nok en gang så vil han bare få banker den ballen langt av gårde. Haugård. Der sender han den godt over midtstreken. Nok en gang vinner Kristiansund det utspillet, men får ikke kontroll på den Isaksen. Header den ut til et innkast for Tromsø. Varnerud som får beskjed av dommeren om å skru opp tempoet, og så skal Kristiansund ha et frispark, ja. Det hissige Sander Svensen som er som en klegg på Tromsø-spillerne. Vinn ballen, og så blir han i neste momagna lagt i bakken. Nytt frispark. Nytt frispark som skal svinges inn i 16-meteren, og dermed opp med både midtstopper Juliusson og midtstopper og kaptein Ulvestad. Tromsø setter linja si nøyaktig på 16-meter-streken. Så kommer Svensen selv med frisparket. Er i skummelt område der. Blir headet opp i lufta av Tromsø-forsvaret. Bruset ut igjen til Svensen. Pisker den inn igjen. Og så er en klarering til slutt. Godt ut av farlig zone fra Tromsø. Kristiansund vinner den og kan sette Lansing i arbeid. Keeper altså må slå den langt opp mot mange spillere som fortsatt var der. Ja, den er litt grann hissig. Marius Elvius, der også er han uvøren inn i en takling. Det er andre gangen dette der, ja, og det tror jeg nok dommer Aslam også oppdaget nå. Riktig. Han peker på den første situasjonen, og så viser han til den andre, og det er nok riktig dømt dersom Marius Elvius. Du var alt for uvøren i den første situasjonen, og det var ikke nødvendig å gå såpass inn i den her heller, men han har vel lyst til å vise seg fram da på hjemmebane, både for publikum og treneren, den nyss ankomne dansken. Men da altså, to gullkort utdelt, ett til hvert av lagene, men i det som virkelig tell, nemlig skåringsprotokollen, så er det kun ett lag som har skåret i det vi nærmer oss 25 spilte minutter, og det er hjemmelaget. Frispark Tromsø altså, keeper Haugård langt ute på egen halvdel og dunker den oppover. Jesper Isaksen har vært god i disse oppspillene fra keeper Haugård, vunnet mange dueller for Kristiansund sin del. Noen gang så gjør han det, men noen gang så blir det et innkast ut av det da. Innkast som Tromsø etter hvert får kontroll på ballen med. Vrir den over fra venstre til høyre sida, men må peilt tilbake igjen til egen keeper. Og så bare dunkes det langt av gårde igjen fra Haugård. Var kanskje ikke så dum den mot Varnerud i løpsduell med vår venn Elvius. Men den vinner Elvius. Får ikke klarert ordentlig rett nok. Blir litt dueller borte på siden der, som bortelaget vel til slutt i hvert fall delvis går seieren ut av gjennom at de får seg et innkast i ganske så gunstig posisjon, men de velger å ta det kort. Tromsø får etablert spill med sin bakre trio igjen før de slår fremover mot Bjørlo, men der ble det for upresist. Kristiansund svarer med å slå den langt opp mot Ness Alvheim. Den har Hien kontroll på. Og igjen Isaksen hos Kristiansund først på det framspillet, men igjen da så går den ut til et innkast for Tromsø. Begynner å bli en liten melodi rett av der. Ja, nei, den er vel slik at den går helt inn til keeper Lansing. Det var ikke så dumt tenkt den å prøve å vri den kjapt over til Sander Innvær på høyre siden til Tromsø, hvor han hadde ganske mye gress alene, men passningen gikk for langt inn til keeper Lansing. Så får Kristiansund etablert litt spill, og Alvheim prøver å slå over til Butici, men det blir for upresist. Upresist er det også fra Tromsø i klarering og oppspillet, slik at hjemmelaget får etablert litt spill igjen. kaptein Ulvestad til sin midtstopper makker Juliusson. Tromsø prøver å få satt et høyt press, og der er det litt vel eplekjekt av keeper Lansing, som bare drar av en Tromsø-spiller. Det er jo vakkert å se på når det går bra, men desto mer pinlig når det ikke går bra. Og det var ikke så mange centimeter om å gjøre i den situasjonen. Så er det den andre keeperen, Haugård, som vi har skrytt av foten til, som rett og slett da bare sender den langt utover sidelinja til et innkast for Kristiansund, som kommer fremover nå på venstre sida, men blir stoppet. Det oppi et innkast omtrent på høyde med Tromsø sin 16 meter. Kitolano kommer frem fra sin bekk for å kaste inn kort for Kristiansund sin del. Kitolano med ball, ble hentet da til klubben fra Lillestrøm i sommer. Og han er på en veldig eksklusiv liste, Kitolano, nemlig spillere som har spilt eliteseriefotball for alle tre eliteserieklubbene i Møre og Romsdal, nemlig Ålesund, Molde og Kristiansund. Det er det ikke så mange som har gjort, men Kitolano er en av de. Tromsø nå med ball. Den er helt tilbake hos keeper Haugård, som kippet den oppover i bana. Men en flikk videre blir effektivt stoppet av Elvius. Og Kristiansund har kontrollen. Et Tromsø-lag som velger å gå djupt nå når de skal forsvare seg. Det gjør at Kristiansund kan trille litt ball før de prøver å sette fart på venstre siden. Ikke bare prøver. Ja, han kommer seg nesten forbi Bidici. Skjær litt innover i bana. Innleggere blir stoppet, men ball nummer to er i spill der innenfor 16 meteren. Og det blir vel til slutt en corner, ja. Etter heroisk innsats fra Jesper Isaksen, så blir det til slutt blokkert ut til et hjørnespark for Kristiansund. Sander Svensen, også en av de som har kommet til KBK i løpet av sesongen, ut for å svinge den inn i feltet. Får støtte fra hjemmepublikummet. Vil gjerne ha mål nummer to i nota. Får det ikke, ved den anledningen i hvert fall. Blir headet utover, men ut igjen til Svensen. Svensen tilbake til Bruset. Prøver å finne muligheter til å få slått den inn i feltet igjen. Men Tromsø er disiplinerte. Kitolano ut igjen til Bruset. Fortsatt midtstopperne til Kristiansund der oppe, men nå går ballen her tilbake til keeper Lansing, og da må forsvarsspillerne ta den lange veien hjem igjen. Da ble det ikke noe ut av den corneren heller, men det byr seg sikkert muligheter senere i matchen. En match hvor vi altså nå har passert en halvtimes spill. Kristiansund 1, Tromsø 0 etter scoring av Leander Næss Alvheim. Frispark Kristiansund. Ballen ute på venstre sida, omtrent på midtstreken. Så trilles den hjemover igjen for Kristiansund sin del. Er tilbake til keeper Lansing, som har kvite keeperhandsker der han står, og kvite fotballsko også. Og så er det et litt skummelt tilbakespill til den andre keeperen ute på banen her, Haugård. Men Haugård er våken og får bare pelma den ballen helt til innkast på motsatt 16 meter høyde. Så velger dommeren etter hvert å gi et frispark til Kristiansund. Må bare få en ball bort og få tatt det frisparket med. En ball ligger ute på banen et helt annet sted, og Kitolano får ingen ball å ta frisparket med, men nå har det ordnet seg både den ene og den andre plassen, og apropos offensive keepera, frispark godt, ja, midtveis på Kristiansund sin egen halvdel, frem med alle utespillerne. Keeper Lansing går for å ta det frisparket helt ute på den ene sidelinja. blir forlenget den av Alveim, og så det Ulvestad som får vridden ut mot venstrekanten sin. Det ender da et nytt innkast fordel Kristiansund. Kitolano som tar med seg den ballen fremover blir dog stoppet, og dermed kan Tromsø prøve å få slått kontra, men Kristiansund er gode i gjenvinningsfasen, tar ansvaret spillerne og vinner ballen tilbake igjen. Spiller seg fint fri nå på høyre. Det Bruset som har ball. Det Bruset som slår mot Alveim. Den presis den. Men Alveim akkurat litt for slumsete i medtaket. Og dermed så får Osuji stoppa den for Tromsø sin del. Men Kristiansund har ballen igjen, og denne gangen så kommer Butichi seg vel helt forbi. Nei, han gjør ikke det. Han må stoppe opp og vende hjem igjen. Det ikke en flott duell der ute på kanten mellom han og Innvær. Så kommer det rett nok et innlegg da, som blir stanget unna av Tromsø. Stanget unna og tilbake til Kristiansund, sin midtstopper da. Kristiansund som triller litt ball nå og har litt ballkontroll, men her misser de og gir Tromsø en overgangsmulighet, men nevnte i sted de er flinke og disiplinerte Kristiansund, og nok en gang så får de jobba ballen inn igjen i laget, og her da kommer man seg nesten fri i hvert fall, og det blir frispark Kristiansund. Gustav Kristensen, dansken som kom i sommer, som blir lagt ned. Og så er dommer Aslam misfornøyd med et eller annet. Det er Sander Svensen som får litt tilsnakk. Ga et lite foredrag til Svensen. Som går etter han, og det er fordi han skal bort til ballen og ta frisparket. Kristiansund igjen fram med sine hodesterke forsvarsspillere. Bruset med venstre fot, eller Svensen med høyre er det som skal ta det frisparket. Tromsø med linja på en 17-18 meter. Der blir den svingt inn i feltet fra høyre foten til Svensen. Blir headet opp i lufta. Før, ja, der får Varnery bankaren av gårde. Men det er Kristiansund som har kontroll på den. Ved Kitolano. Kitolano roer det veldig ned. Ulvestad vrir den over til Kristensen på høyre. Han vender en flott motsatt mot Butichi, som vel skal prøve å komme seg forbi igjen da, eller? Ja da, skal ned til linja, får lagt inn også! Og der er det Haugård som er høyest, naturlig nok, kan man kanskje si. Har jo hendene å hjelpe seg med også. Trygg og god der, og bare plukket den rett ned, Rønning Haugård. Sett i gang spillet kjapt, kort denne gangen. Der vrir han den der, for han visste hvor god fot han har, og får vridt den mange, mange meter over på høyre sida, Rønning Haugård. Tromsø nå med ball i forsvarsrekka si, har i underkant av 10 minutter igjen av denne første gangen, dersom de vil ha nettkjenning. Men det er vel faktisk slik at Tromsø har ikke hatt den eneste målsjanse å snakke om. Det er ikke det at det har vært flust hos Kristiansund heller, men de har i hvert fall skåret en gang, og det var jo en målsjanse også, og en god avslutning fra Alveim. Men det har ikke søttet rundt 16 meteren til

i hvert fall slik at Lars Odden Larsen ligger litt nede etter det møtet med Ulvestad. Jeg tror det et innkast, det var bare det at dommeren ville sjekke tilstanden til Larsen. Det aldri kjekt å møte Dan Peter Ulvestad nødvendigvis. Apropos det med at det to fysiske lag her ute. Tromsø nå med ball. Det keeper Haugård som dunker den oppover mot sin høyrekant. Det ikke Tulano som har hatt god kontroll stort sett der ute. Her det Kristiansund som får dratt av et par spillere. Og så vel den ballen ute. Og så det begge lag som vil ha kastet. Og dommeren velger til slutt at Kristiansund skal få det. Kikket litt bort på sin assistent og var vel ikke helt trygge dommerne heller på hvem som toucha den sist, men hjemmelaget får i hvert fall kaste. Har ballen ute på venstre side nå, Kristiansund. Velger å spille på det trygge nå, holder ballen i laget. Og så ligger det en Tromsø-spiller nedi, ja. Er det Olden Larsen det fortsatt da? Det er det som må få hjelp rett og slett nå. Får vi se da om Tromsø sitt medisinske apparat får orden på sysakene, eller om det rett og slett må byttes. Det er i hvert fall heftig diskusjoner nå mellom Jørgen Vik, treneren og resten av trenerapparatet, mens kaptein Jakob Rønning Haugård, keeperen altså, er ute, langt ute på banen, har samlet alle spillerne i en ring og står her og slår keeperhandskene i sammen og forklarer hvordan han vil ha dette her. Benyttet denne muligheten seks minutter før pausa til en ordentlig ekstra pause og pep-talk Tromsø. Alt ser ikke ut hos treneren, men det er kaptein som rett og slett tar ansvar midt ute på banen og peppa opp spillerne sine. Så får vi se da hvordan dette går med Olden Larsen. Er jo oppe og står igjen i hvert fall, og det virker som han har tenkt seg ut på igjen, men nå har han jo fått hjelp av det medisinske apparatet, da. Så da er det vel slik at han må stå der ute og vente en liten stund. Nei, det blir rett og slett et bytte. Det gjøres klart spillere på Tromsø-benken, ser det ut som. Men ikke klar til å komme inn riktig enda, så spillet blir satt i gang enn så lenge. Men da spørs det nok om Olden Larsen ikke fikk klarsignal likevel da, fra Tromsø sitt medisinske apparat. Står fortsatt der borte, får litt drikke og tusla av gårde sammen med sin fysioterapeut, ser det ut som, ja. Og da skal det nok bli et bytte ved første mulighet for Tromsø sin del, som her får kjempe seg til en 5 meter etter litt dueller. Nei, det drøyer fortsatt. Nei, han prøver faktisk. Olden Larsen der borte. Nå driver han og jogger litt frem og tilbake. De vil gjerne tydeligvis få han ut på bana igjen. Ja, nå ser det ut som han har tenkt seg inn på faktisk. Når han får klarsignal fra dommeren, så må han bare bruke pausa da, til å pleier han enda mer. Her kommer han i hvert fall inn på banen igjen. Vi er 11 mot 11 og Tromsø i angrep. Skal han få jobba frem en sjanse helt på tampen av omgangen da. Ballen ute på høyre siden før den kippes inn i feltet, men det blir vel for langt og upresist, ja, og går til en 5 meter for Kristiansund sin del. Trøbbelet for Olden Larsen nå er jo nettopp også til en pause da. Ja, han får behandling da, men samtidig så er det jo fort gjort å stivne til. Må i hvert fall stort sett holdes i bevegelse i den pausa. Men han har det ikke godt der ute. Skjær litt grimasa, og det gjøres klart hos Tromsø. Nå er det en annen spiller enn han som stod der i sted, som ser ut til at han skal komme inn på. Men så er det også et spørsmål da, om de velger å vente til pausa for ikke å bruke opp et byttepunkt. Vi får bare se hvordan dette her uttarter seg. Det vil nærme oss 42 spilte minutter. Litt rotete kamp akkurat nå med stopp i spillet.

spille på grunn av skade og den slags. Innkast Tromsø I hvert fall. Får vridd den fra venstre til høyre på en litt skummel måte Tromsø. Skummel I den forstånden at Butichi nesten får plukket den opp, og så gjør I stedet Brusette, og dermed kan Kristiansund komme, men gjennombrudspassningen blir stoppet I siste liten. Men igjen, Kristiansund jobber ballen inn igjen, og får også et frispark. Det Edvardsson hos Tromsø som litt for uvørn, men fortsatt så velger Tromsø-trener Jørgen Wiik å være litt kostbar med byttene sine. Vilheits tydelig vent til pausa. Det både en og to spillere som egentlig har gjort seg klare her, men et bytte det lar vente på seg. Erik Kristiansund innenfor 16 meter til Tromsø, får slått en flatt inn, men blir blokkert unna av Tromsø-forsvaret, som spiller seg fint ut her nå. Nå har de muligheten hvis de får satt litt fart, og så det Juliusson som gjør en kjempejobb defensivt for Kristiansund. Har rett og slett vært gode defensivt Kristiansund I denne matchen her. Det det ingen tvil om. Og her klapper de og jubler dem til hverandre over at de vant duellet og presset Tromsø til å slå den ballen ut over linja. Det ingen tvil om hva som har vært et av talepunktene til trener Amund Schiri her. Det at innsats og trøkk må ligge I bunn, og det jo også helt gratis. Dette med innsats og trøkk, og helt essensielt når det gjelder å vinne fotballkampen. Her Kristiansund med ball. Med ball ute på si venstre side. Lar ballen gå og se imellom nå. Vil nok ikke ta noen sjanser på tampen av denne første omgangen. Dummes ut og gir Tromsø en mulighet helt på slutten. Elvius med ball. Men oppspillet hans blir blokkert unna. Så står Ulvestad etter for Kristiansund. Og Kristiansund vinner nok en duell. En sånn 10-12 minutter ut I kampen så det ut som Tromsø var I ferd med å vinne duellet og sette sitt preg på det. Men nå det definitivt hjemmelaget som kommer til en ny mulighet. Og så ropes det på en hands. For det innlegget touch av alle I hånd. Men jeg skal ikke engang prøve å bli med ut på denne hands-regelen. Og så det Elvius som litt stresset av hvert egentlig hele kampen. Og dunker den over, og dommer Aslam han bare snur ryggen til og slapper da gutta, dette ikke noe straffe, og det vel heller ikke det, innlegget ser vel ut til å touche igjen men hvor skal han gjøre av hendene sine eventuelt da, og han får også klarsignal fra varrommedommeren om at her det bare å kjøre på videre, det vi passerer 45 spilte minutter. Vi får se hvor lenge vi skal kose oss med fotball I denne første omgangen. 4 minutter det lagt til, ja. Det jo skadesituasjoner blant Anna da. Tromsø altså muligheten da, helt på tampen eventuelt til å kunne karre til seg en utligning. Men da må de opp og frem I bana. Her prøver de seg, og så det Bruseth som litt fortvilet over seg selv. Ser ut til å vende ballen, men springer den utover linja I stedet. Tromsø ute på høyre kanten sin, eller bekken sin nå, med Osuji. Eller høyre midtstopper, for å være helt pinlig korrekt. Han får ballen tilbake fra keeperen sin. Så ballen ut på høyre siden. Men de finner ikke åpningen av Tromsø. De har slutt med det I hele denne omgangen. Varnery var på gang I begynnelsen av omgangen ute på venstre siden, men det har stoppet litt opp det også. Men her ser det ut som han får ballen I en relativt gunstig posisjon. Skal han sette fart nedover da mot linja og få prøve seg på et innlegg? Han gjør det. Flatt inn I feltet. Ballen fri der inne. Og så den klarert ut for Kristiansund sin del. Hadde den vært litt grann mer precis. Ikke bare litt grann. Veldig mye mer precis.
så kunne det blitt en gyllen overgang for Kristiansund, men her blir de nødt til å slå den helt tilbake til egen keeper. Den ballen har vært ute, mener assistentdommer på motsatt side. Det Salveim, kampens eneste målskårer så langt, langt ifra enig, slår ut med hendene og lurer på hva det var for noe. Men i hvert fall, innkastet tatt, Tromsø i gang med spillet sitt i den bakre treeren. Nå presser Kristiansund litt høyere igjen. Prøver å stresse Tromsø litt nå på tampen av omgangen. Edvardsson kommer ned og henter ball for Tromsø. Slår opp mot Olden Larsen, men blir ikke presist nok. Og Kristiansund og Lensing bare slår den ballen unna, men får den sannsynligvis i retur igjen. Men eneste gang får Tromsø plukket opp den. Og her da, Bjørlo, kan du få muligheten. Velger å dytte den videre utover til Varnerud. Han får på seg folk med en gang, men prøver å bøye den i det lengste hjørnet. Var ikke det dårligste forsøkere, og har tydeligvis gått via en spiller også, for det blir corner ut av det, og skal Tromsø få utligningen sin da på en dødball helt på tampen av denne første omgangen. Skal skrues utover i feltet den fra Edvardsson. Han som startet det angrepet som endte opp med denne brukbare skuddmuligheten også. Dueller der inne i feltet, og et skudd som går rett på Lensing. Og så er det Juliusson som er først på den returen, og får bare banka den unna. Det var vel Vårnerud igjen det som sto der, klareringen datt ned og fikk brent av gårde et skudd. Men det var bare Kristiansund forsvaret som var med på den returen. Men ny corner, denne gang fra motsatt side, innover skrudd. Litt press nå fra Tromsø på tampen her. Lensing ut og får boksa den unna, og der sier vel dommeren at vi gir oss noe, ja. En ganske innholdsrik første omgang hvor Kristiansund har skåret kampens eneste mål. Leander Næss Alvheim med en flott avslutning gjør at Kristiansund leder 1-0. Vi har fått gule kort til begge lag. Vi har masse nykommere hos Tromsø sittende på benken. Kanskje får vi se dem. Det er i hvert fall spennende. 45 minutter minst vi har igjen her i Kristiansund etter en liten pause.

Jacobs med Walk her på NRK Sport. Vi sender eliteserieoppgjøret mellom Kristiansund og Tromsø. Det er hjemmelaget som leder 1-0. Det gjør de da Kristiansund på nedrykksplass leder over Tromsø på tredjeplass på tabellen 1-0 altså. Tidligere i ettermiddag har Molde slått KFM Oslo 2-0, og Sarpsborg 0-8 mot Vålerenga har spilt uavgjort 2-2. Så har det vært cupfinale for kvinner i dag. Der har Brann slått Ålesund 3-1. Og i Premier League har det blitt spilt to kamper. Everton, Manchester United endte 2-2, og Arsenal har slått Chelsea 2-1. Der skåret Martin Ødegaard mål nummer to for Arsenal. Chelsea var nære ved å utligne rett før kampslutt, men Raja i Arsenal-målet gjorde en heltedåd, må vi vel kunne si, i hvert fall en helteredning, og sørget for at det ikke ble noe av Kai Havertz. Han skåret Arsenal sitt første mål etter 25 minutter. Rodgers var først ute, så Chelsea tok altså ledelsen der. I første divisjon har Lyn og Egersund møttes i dag. Det endte 1-1. Følg med oss videre, så blir det etter hvert mer eliteseriefotball.

Gabrielle med Hjemme her på NRK Sport. Jubel for Gabrielle, og det er litt jubel i Kristiansund, i hvert fall etter første omgang. Kristiansund leder 1-0 over Tromsø i Eliteserien. Det blir snart andre omgang. Litt mer musikk først.

0: Vi sier takk til Tommy Fredvang, der valsen var dette her. Jeg tviler vel på at det blir valsetakt i Kristiansund i andre omgang nå, Rune Hustad. Det er faktisk hjemmelaget da, som leder 1-0 over Tromsø, og da nytter det ikke med vals hvis den stillingen skal bli til et resultat. Men jeg ser jo på tabellen nå at hvis stillingen blir resultatet, så klatrer de jo virkelig, tar et stort viktig steg opp fra direkte nedrykksplass.
1: Da er faktisk Kristiansund på trygg grunn etter denne helgen her i hvert fall, ja, det er helt rett, men ingen tvil om at Tromsø er veldig ivrig etter å gjøre noe med dette her, for de har kommet ut på bana etter pausa, i motsetning til Kristiansund, som vi ja, ikke ser snurten av enda faktisk, men det er også registreret hos Tromsø er at spiller nummer 33 Musa Jatta har tatt plass sammen med de 11 som nå står i en ring rundt keeper og kaptein Haugård, forsvarsspilleren som ble hentet for noen millioner fra svensk fotball denne uka her. Det var litt grann usikkert om han rakk å få arbeidstillatelsen i boks, men det har han tydeligvis gjort da, for han er klar til å bidra de siste 45 for Tromsø sin del, og så kommer Kristiansund ut på også til applaus fra hjemmelaget. Vant altså første omgangen 1-0 da, og det står også 1-0 i sjansa. Det står 1-1 i gule kort, det står 48-52 i Balinav. Med andre ord så var det en ganske så jevn første omgang vi var vitne til, men en første omgang hvor Tromsø altså hadde problemer med å spille seg fram til noen helt store sjanser. Vi får, ja, får se da, så er Jatta så ivrig at han allerede har sprunget ut på banen og tatt plass, men kommer smilende tilbake igjen til fjerde dommeren for å få beskjed om at du må vente litt, de har gjort ting klart, og ikke nok med det bytte. Vi skal også få Jesper Grundt inn for Tromsø sin del. Det er jo Suji med det gule kortet som gir seg til fordel for Jatta da, mens Grundt kommer inn for Olden Larsen, som jo fikk seg en real trøkk i slutten av første omgangen. Prøvde så lenge det kunne gå, men måtte altså byttes nå i pausa. To bytte altså brukt for Tromsø sin del. Så får vi se da hvordan det slår inn. Samme elve hos hjemmelaget, naturlig nok. Spilt en god første gang de 11 oppoffrene, og virkelig vil blø for drakta Kristiansund i denne matchen her. Så får vi se da Tromsø med avspark, Tromsø som jakta mål, Tromsø som også da jakta poeng for med tap her, så får de Molde halsene etter seg ganske så tett på tabellen. Men mye tid å gjøre på for Tromsø sin del, som får frispark her nå. Spiller seg fint fri på høyre side. Innlegget i feltet, så står Kristiansund forsvaret og ser litt grann på hverandre før man til slutt får slått den unna. Frisk start fra Tromsø sin del her nå. Får vridd spillet fint over til venstre siden. Og så blir det stopp hos Elvius. Varnerud er som prøvde seg. Og så skal Elvius få frispark. Og skal vi rett i boka da? Nei, han slipper unna med tilsnakk. Mannen som nettopp kom inn, Musa Jatta altså. Men beskjed om at neste gangen så blir det gult kort. Frispark Kristiansund. Stilles opp til at de skal ta det kort en liten stund Kristiansund før de velger å sende folk oppover i bana. Og det var lurt for den Detneos Pitici på venstre side. Han innenfor 16 meter nå. Innlegget hans blir sånn halvveis blokkert, og så blir det ordentlig blokkert unna også fra Tromsø sin del. Kaptein Ulvestad forlenger den inn til keeper Lansing, og Kristiansund har med andre ord kontroll. Fra Bruseth inn til Lansing igjen. I det flomlysa virkelig kommer til sin rett her nå I Kristiansund, for det begynner å bli ganske så mørkt I det vi nærmer oss klokka halv ni på kvelden. Kristiansund prøver å spille seg ut fra eget forsvar. Kitolano opp til Isaksen, så kommer den lange fra Kitolano. Som får tak I den da. Jo, det hiende hos Tromsø får satt I gang sine offensive lagkamerater. Tromsø sin sjef I den bakre treeren. Ut til Vådebu på høyre sida. Tar med seg ballen fremover I bana. Så det, ja, blir det en corner ut av dette da, mot Tro. Nei da, det var... en rutinert avgjørelse av Ulvestad og la det gå ut over dørlinja til en fem meter for hjemmelaget. Ikke overraskende at Tromsø prøver å skru det litt til I åpning av denne andre omgangen. Så får vi se da om Kristiansund klarer å stå den imot. Lansing slår femmeteren opp I bana. Men nå det Tromsø som vinner duellen, og ikke minst andre ballen etter duellen. Men det oppspillet for upresist for Tromsø. Ballen inn til keeper Lansing som velger det trygge her nå, og slår den langt oppover I bana. Gikling Buseth slår den tilbake dit den kom ifra. Men nok en gang så det bortelaget som... får kontroll på ballen. Det bortelaget som kan få satt I gang, og det gjør de ved Jesper Grundt ute på høyre sida. Nærmer seg 16 meter til Kristiansund og Tromsø. Så gjør Jesper Isaksen en kjempejobb defensivt igjen, og rydder opp for... Oi! Sånn, der får du I hvert fall gullkortet du ba om I sted I Atta. Det tok... 3,5 minutter så fikk han gult kort, mann som kom inn I pausa og som alt for sein inn I stakkars Sander Svensen, og jeg sier det sånn, for han har fått gjennomgå I noen situasjoner her nå. Frispark altså til Kristiansund. Sander Svensen flukta den ballen videre han, når han fikk et passning opp til seg, og så kommer Jatta inn I duellen omtrent etter, ja ikke omtrent, lenge etter at Svensen har fått slått ballen unna, og dermed frispark og gult kort. Hissige debutant her ute, for også Kristiansund sin debutant Elvius fikk jo gult kort I den første omgangen. Vi kan vel skrive det på kontoen for overtenning, tenker jeg. Innkast hjemmelaget nå som tas kjapt. Svensen igjen med ball. Skal han få laget litt brudulje da, rundt 16 meter. Der blir det I hvert fall svinget inn I feltet. Men det bortelaget som får slått den unna, og kan de få en overgang ut av dette da? Edvardsson med ball I hvert fall. Men finningen der fremme og velger da I stedet det trygge. Holder på ballen I laget og får bygd opp et ordentlig angrep I stedet for å ta en, ja det var ikke en 50-50 sjanse en gang på om den kontringen kunne få tellende resultat. Så Rikke Tolano som gjør en meget god jobb for Kristiansund, bryter den ballen og setter full fart fremover, men blir blokkert etter hvert. Kitolano innkast Kristiansund. Har kommet seg litt mer inn igjen I det nå, Kristiansund, etter at Tromsø åpnet andre omgangen veldig friskt. Her blir det frispark til Tromsø etter en hens fra Gikling Bruseth. Tromsø sett I gang. Vil vel kanskje tro at en av grunnene til at Osuchi ble byttet ut I pausen var at han hadde et gult kort, så tok det altså 3 minutter før erstatteren hans I den bakre treen fikk et gult kort. Det ikke ideelt å spille en hel omgang med et gult kort I bagasjen som en av 3 midtstoppere, men vi får se hvordan dette arter seg etter hvert. Her blir den I hvert fall satt på en prøve av Kristiansund sin Kristensen. Den løser han godt, vinner den duellen Jatta, og Tromsø kan sette I gang. Trilla ballen nå, Tromsø. Kristiansund lar de holde på. Så kommer den ut på venstre sida, og da skal det bli litt mer fart I sakene. Ja, blir nødt til å spille hjemover igjen. Faktisk helt hjem til egen keeper. Så Sander Svensen der igjen, og plager Tromsø-forsvaret. Må spilles ballen helt, helt hjem. Lang klarering fra keeper Rønning Haugård som endte I et innkast for Tromsø. Har kommet seg noen meter inn på Kristiansund sin halvdel ute på sin venstre side. Så vendes spillet fra venstre mot høyre. Men nok en gang så bryter Kitolano den ballbana. Og så får han også et frispark og vi skal ned I lomma igjen og dele ut et gult kort. Denne gangen til Sander Håvik Innvær hos Tromsø som alt for sent I den duellen mot Kitolano. Kommer for sent inn og stempler han solid på skotuppen. Det går bra for Kitolano sin del. I det Kristiansund også ser ut til å skal gjøre noen bytte. Det ser ut som det David Tufekcic som skal etter hvert komme inn. Spilleren som har vært skadet lenge, men som nå sakte men sikkert begynner å komme I kampform igjen. Nesten å regne som en ny spiller for Kristiansund I løpet av sommeren. Han har vært lenge, lenge ute, men har tidligere vist at han en viktig spiller for dette laget. Her blir det etter hvert 5 meter og utspill fra Tromsø-keeperen etter et veldig upresist fremspillsforsøk fra Kristiansund. Jaga alle mann fremover I bana. Den grønnkledde Tromsø-keeperen. Grønn fra topp til tå. Og legg den langt oppover. Skal vi se da hva spill som får satse etter den utspillssituasjonen. Innkast Tromsø. Litt høyere opp I bana I hvert fall. Ballen ute på venstre sida til Tromsø, som den har vært ganske så mange ganger I denne kampen. Blir stoppet der og til et innkast. Så kommer vel kanskje det nevnte bytte, ja. Det gjør det. Hos Kristiansund så det Gustav Kristensen som blir tatt av. Og inn altså med David Tufekcic. Så var ikke sånn helt fornøyd ut Kristensen, men det skal man fortsatt ikke være eller da. Med, når man blir byttet ut. Spiller jo for sin fremtid I klubben Kristensen. Har vel kontrakt ut året, men med forståelse av at skulle høsten være fin, så blir han her lenger. Vi får se hvordan dette arter seg, for her kommer I hvert fall bortelaget til en god innleggsmulighet. Men ja, og så det litt rot I Kristiansunds forsvaret, som gjør at den nesten detter I beina på Troy Engseth Nyhammer. Men med nød og neppe får Kristiansund slått den ballen unna. Men bare for å oppleve at den på vei tilbake igjen I farlig zone for Kristiansund sin del. Bra Tromsø-spill nå! En meget kvalifisert redning fra Michael Lansing på avslutningen der fra innbytter Jesper Andreas Grundt. Får trøkt I vei et skudd som Lansing må helt ned ved stolperota og slå unna. Godt skudd, flatt langs bakken fra en drøye 20 meter. Tromsø farligere og farligere nå. Får altså en corner I forlengelsen av Lansing sin kvalifiserte redning. Der kommer den inn I feltet. Ulvestad best I lufta for headeren unna, men Tromsø tar nummer to. Tromsø får en ny mulighet. Slår den flatt inn I feltet denne gangen. Ulvestad med en klarering som vel ender med et nytt hjørnespark, eller var det kast helt der nede? Det blir et hjørnespark, ja. En litt trasig vinkelforme fra bua der I sitt, men nytt hjørnespark Tromsø. nok en gang inn I feltet, og den dala og fri på bakerste. Kommer en avslutning som går høyt, høyt over mål. Det var vel Varner I det som var nok en gang ivrig på nedfallsfrukter der borte. Så ville dommeren at Kristiansund må begynne å henge, men det ikke så lett å sette I gang spillet når man ikke har en ball å spille med. Og tell faktisk ned på den fem meteren også, ja, om at nå får Kristiansund kjappe seg. Enig I det, men den avslutningen til Varnerud havna på rad nummer 18, så det var ikke så lett å få en ball til å sette I gang spillet med. Men her I hvert fall Kristiansund I motsatt ende av bana, men det blir for mye for Alvheim. Prøv å se på to spillere der, men blir stoppet I den dragningen. Tromsø og keeper har ball. 58 minutter passeres. Kristiansund 1, Tromsø 0. Veldig viktig match for begge lag, dette her altså, I hver sin ende av tabellen. Langt friskere Tromsø nå etter pause, det ingen som helst tvil om. Her får de også et innkast. Vådebu med ballen. Høyre sida til Tromsø I arbeid, kippes inn I feltet. Der det god kommunikasjon mellom midtstopperne og keeper Lansing hos Kristiansund. Det bare skjermet unna Tromsø-spillerne og lar ballen gå helt inn til Lansing. Utspill fra Lansing. Men han måtte vel komme fra offside, eller? Gjorde han ikke det? Nei vel. Uansett så blir fremspillet fra Tromsø plukket opp av Kristiansund-forsvaret, som holder på å spille seg I trøbbel her. Kittelano velger å bare feie den ballen unna. Kristiansund under press nå, men det var dem også en liten periode I den første omgangen, omtrent på tilsvarende tid egentlig av omgangen, men så slo de plutselig til og skåret et mål. Vi får se hvordan denne omgangen her utviklet seg etterhvert. I hvert fall ut til Vådebu. Vådebu kippet den inn mot 16 meteren. Der skal vel Kristiansund ha et frispark, ja. Duella etter en klarering og et klart frispark til hjemmelaget. Jesper Isaksen det som har sprunget sine kilometer og vunnet sine dueller stort sett I denne kampen som må ta en liten pustepause. Men oppe på beina igjen. Keeper Ulvestad ser bort på Lansing. Skal du ta den her? Det blir keeper Lansing som kommer godt utenfor egen 16 meter og skal slå ballen oppover I det vi altså passerer timen. Og dommer Aslam veldig hissig på dette med å bruke tid her. Signaliserer allerede altså at Kristiansund får sørge for å kjappe seg. Og her kommer til ballen. Ballen tilbake like fort der den kommer fra, for Tromsø I fullt fyrsprang oppover mot dødlinja til Kristiansund, innenfor 16 meteren også. Skuddet blir blokkert, forsøket der fra Nyhammer, men ballen I spill. Og det Tromsø som har den. Det Tromsø som har Kristiansund litt på gaffelen nå. Ballen ut på venstre til aktive Varnerud som kommer seg forbi og får spilt inn. Åh, så det nesten at Troy Engseth Nyhammer får tredden helt igjennom. Og nok en gang så dommeren borte hos keeper Lansing og bare peker ned på klokka si. Det vi ser at Vegard Erlien I oppvarming for Tromsø. Mann som altså har nærmere 90 kamper på samvittigheten for Tromsø fra tidligere. Kom altså tilbake til klubben denne uka her. Vi får se om han også blir å se ut på bana. I hvert fall relativt intensiv I oppvarmingen sin. Og ser at laget hans I ferd med å feste et grep her. Men så det en litt uvørn touch fra Heine Åsen Larsen som hindrer han I å få en enda større mulighet. Og det blir til slutt et innkast for bortelaget. Men det lenge siden at Kristiansund har hatt ball nå i den forstand at de har fått spilt mange passninger seg imellom og satt Tromsø under press. Ballen nå vendes ut på høyre sida til innvær hos Tromsø. Han på side setter fart og slår ned mot Grunt som kommer ned mot dødlinja. Må vende utover igjen, og så skal det vel komme et innlegg til slutt, der for eksempel. Og så blir det henne unna i første omgang, også ball nummer to fra Kristiansund. Og her kan det bli en gyllen overgang for hjemmelaget. Det er Tveksic som setter fart, men disiplinert Tromsø-spillere jobber hjem. Uansett, Kristiansund fortsatt med ball inn i feltet, og der blir den bare beina unna. Sånne muligheter. Kristiansund kanskje bør ta enda bedre vare på. Hvis dette kampbildet her får satse enda mer, så det er ingen tvil om at det vil komme flere slike situasjoner for Kristiansund sin del. Ballen i spill ved et innkast for Tromsø. Tilbake til egen keeper som slår den langt opp. Juliusson hos Kristiansund vinner den. Baller ut til et innkast for bortelaget. Ja, det får da være grenser. Prøvde seg på å ta innkastet ganske mye lenger frem enn hva som tilfellet var, og får klar beskjed om at den går ikke. Så får Tromsø til slutt komme seg på rett plass og tatt kastet, og så blir det et frispark også til bortelaget. Dueller i bakkant av det innkastet. Tromsø vender spillet fra si venstre side over til si høyre side, og Sander Håvik innvær, som sammen med Vådebu har vært aktive i denne andre omgangen. I den første så var det mye som skjedde ute på venstre side til Varnery, men mer ute på høyre side nå. Igjen så er det høyresiden som er i aksjon, og igjen så blir det et hjørnespark etter at innbytter Grunt sitt innlegg blir blokkert. Vært frisk Grunt etter at han kom inn. Corner Tromsø altså. Har vært bytter allerede på begge lag. Ser ut som begge lag er på å gjøre seg klar til nye runder med det. Men først denne corneren. Ballen er fri innenfor 16 meter. Der blir den så vidt det er tuppet unna fra Kristiansund forsvaret. Men det er bortelaget som får tak i ballen igjen, og dermed kan opprettholde trøkket der fremme. Det blir vel en ny corner, vel? Nei, det blir en fem meter det, etter at Bruseth har en god takling som blir applaudert både fra publikum og medspillere. I det nevnte Erlien står klar til å komme inn for Tromsø, og det er en annen kar som ble hentet denne uka her, nemlig Bjølo, som gir seg. Vegard Erlien, 89 kamp altså for Tromsø tidligere. Det betyr vel at han rett og slett kommer inn til sin 90. kamp for Tromsø sin del. Og for Kristiansund sin del så byttes det også, og Wilfred George kommer inn for Kristiansund. Det har vært et meget solid anker. George var jo på vei til tyrkisk fotball, var der denne uka her, alt så ut til at han skulle signere kontrakt, men kom tilbake igjen altså til Kristiansund på fredag, var det vel, for ting skar seg helt i slutten, og det gjør nok ingenting sportslig i hvert fall for Kristiansund at George nå er på plass på banen. Så kom vel også Flex inn for Kristiansund i forsvaret. I det Tromsø vinner ballen etter en fem meter. Ballen er fri, ballen er i skuddlege, men utenfor fra Tromsø sin Edvardsson. Flex kommer inn for Kittolano på Kristiansund sin venstre kant. Venstre back, unnskyld. Fortsatt 1-0 altså, Kristiansund. Men Tromsø har definitivt vært det toneangivende laget I den andre omgangen, dog uten å ha kommet seg til noen enorme sjanser. Da. De har hatt presse, hatt ballen og litt sånne halvsjanser etter corner hvor ballen har vært I spill. Men ikke fått noen uttelling på de situasjonene. Men ja, det her det bortelaget som får tak I ballen. Ja, den touchen nesten helt perfekt fra innvær, men blir akkurat litt for lang. Har en god første touch som gjør at han får dratt seg forbi Kristiansund forsvaret, men touchen samtidig så lang at ballen triller helt inn til en våken keeper Lansing, som ute og plukker opp den ballen. Utspill fra Lansing, et utspill som det blir duellet om rundt midtbanen, og I motsetning til første omgangen hvor Kristiansund som regel vant ballen etter de duellene, så det nå Tromsø som vinner ballen, Tromsø som kan sette I gang et nytt angrep. Spiller litt ute på side, venstre side, litt frem og tilbake I forsvarsrekka. De får satt fart nedover høyrekanten Tromsø. Innlegget da blir stoppet av hjemmelaget, men det gir fra seg ballen med en gang igjen. Tromsø kan komme I en ny bølge. Bankes over på venstre til Varnerud, som ja, både uheldig og udyktig I den situasjonen. Nå har ballen gått ut til et innkast for Kristiansund. Som får pusta litt grann. Men det ingen tvil om at Kristiansund må opp I ringa igjen. Finne tilbake til det de hadde I den første omgangen. For det fortsatt lenge igjen av den omgangen og skulle stå og ta imot og ta imot og ta imot. Her det venstre sida til Tromsø som I arbeid, men Ulvestad hos Kristiansund rutinert og får den unna. Kan det bli en overgangsmulighet her da? Ja, det kan det bli. Kristiansund sett fart, og den god den, og han kommer seg fri også. Og dermed Kristiansund inn mot 16-meteren. Ballen videre til Gikling Bruseth, som skyter I blokka. Det var på hekta at det ikke ble et soleklart gult kort der borte, og vi så ikke I farta om det var Jatta som holdt på å pådra seg det I tilfelle, men... meget dyktig gjort av Tveksic. Kristiansund-spilleren som satt fart ute på høyresida, kom seg forbi sin opppasser som holdt og holdt, men slapp akkurat det tidsnok til at spillet gikk videre. Bedre takter der ifra Kristiansund, som får etablert litt spill igjen nå. Alvheim med ball. Ute på venstre sida, ballen hos Kristiansund som velger å roere ned, får kjenne litt på ballen nå. Det lenge siden de har vært I den situasjonen her at de har fått trilla litt ball og så mistet de den igjen, men nå får de vunnet den tilbake igjen, og så skulle det være et kjempefrispark til slutt her. Leander Næss Alvheim, du holder rundt han med begge hender hilen, og da det godt gjort å protestere på det frisparket. Frispark Kristiansund altså, etter at Alvheim blir lagt I bakken. Og så et byttetegn fra Jesper Isaksen ser det ut som. Men han tar turen inn I feltet først. Som nevnt I sted, han har sprunget sine meter av, det ingen tvil om. Dødballmulighet for Kristiansund, slås inn I feltet. Slås litt for langt bak, blir headet inn igjen på et vis, men ok. Blir I hvert fall innkast Kristiansund. 70 minutter passert. Har fortsatt 1-0 I banken da hjemmelaget. Det var på grensen til et feil kast, men dommeren lar det gå, og Tromsø vinner ballen. Og Tromsø kan komme I gang, men som jeg har nevnt da, ja, de har hatt ballen mye. Nesten 60% nå ballen av I denne omgangen, men det har vært mest på kantene, kommet seg ned, har det gjort, og så har det kommet innlegg som ikke rent I at Lansing har måttet jobbe livet av seg. Et godt langt skudd rett nok, men de store opplagte sjansene har ikke Tromsø hatt enda, men det kan fort komme når de har ballen så mye som de har nå, har et press mot Kristiansund stort sett hele tiden. Hjemmepublikummet prøver å hjelpe så godt de kan, klappe frem laget sitt nå. Vet hvor mye denne trepoengeren her eventuelt vil bety, men her det Tromsø igjen. Ute på høyre siden vi med Vådebu, ser etter muligheter, blir litt klikklakkspill før Isaksen vinner den. Så spiller han ballen fra seg neste runde rett nok, og her kommer Tromsø seg ned mot høyre dødlinja igjen, og Nyhammer som der, og så det Vådebu som kan få svingt den inn. Velge å komme seg til potensielt bedre muligheter Tromsø. Venne spiller nå fra høyre og over på venstre sida. Tålmodige. Skal det vel settes fart også der? Det skal det, ja. Han kommer seg forbi en og kommer seg forbi to, men blir løpt opp igjen. Og så skal det til slutt bli et frispark til Tromsø. Skal være litt forsiktig der Elvius, som har det gule kortet fra før. Ikke det at dette var et gult kort, men frispark mot han blir det i hvert fall. Det jo da det konstante uromomentet Varnerud som sørger for et frispark, og så sitter Jesper Isaksen ned og sint fordi at han ba om å få bytte i sted, men fortsatt ingen som klar til å komme inn for han, og dermed må han bare reise opp igjen og stå igjennom dette frisparket. Og sendte noen glose bort til egen benk der. I det frisparket til Tromsø blir slått knallhardt inn og blir stusset over av Juliusson. Og så bare ligger han nede igjen. Han er ikke fornøyd med situasjonen nå, Isaksen. Men der ser det ut som at man har fått klar en innbytter. Det står et annet nummer på den tavla da. Ja, det to mann som skal komme inn her nå. Så det derfor det litt frem og tilbake på skiltet til fjerdedommer. For det står også Sander Svensen. Og i tillegg også da Jesper Isaksen. Og så det bror Tobias Svensen som kommer inn for Sander. Og siste mann var vel Adrian Rønning for Kristiansund sin del. Vi skal få kontroll på det etter nok en dødball for Tromsø. Corner altså denne gangen. Hvem først på den da? Jo da, det Ness Alvheim, det målskåreren fra første omgangen, som nede og gjør en god defensiv jobb i den situasjonen. Og så har det tydeligvis vært en offside der inne. En av Tromsø-spillerne som kommer fra offside og plukker med seg ballen. Frispark altså for Kristiansund. Et kvarter unna å stå imot. Et kvarter av ordinær tid, og så skal det vel helt sikkert også bli noen minutter tillegg etter hvert her. Det var å sette fart ute på høyre siden nå, Kristiansund. Den blir stoppet. Og Tromsø med ball, men så mister de den også på vei fremover. Og det gir Kristiansund en mulighet med innbytter Kurd Rønning. Roa ned Kristiansund, Ulvestad til Bruset. Fint spill fra Kristiansund. Kommer seg fremover på høyre kanten nå. Nærmeste 16 meteren til Tromsø. Så står man og lurer litt

to ganger i all verdens land og rike. Der var det total ustruktur hos Tromsø, og det skyldes at de på vei fremover. Men på vei fremover så gjør de en kardinal feil, og det var vel Leon Hiende som er uheldig, og Kristiansund vinner ballen, sett full fart fremover, og Leander Ness Alvheim ser ut til å bli den store, store helten hos Kristiansund. Vinner altså, skårer altså sitt andre mål for dagen. Nei, det er et utspill fra Haugård, som jeg tror det er George som vinner på midtbana, og så er ikke Tromsø-forsvaret organisert i hele tatt. Der iblant Hien da, og Alvheim er nådeløs og banker inn 2-0 i en omgang hvor altså Tromsø har spilt og spilt, men så har det vært tendenser i de siste minutterne til at Kristiansund kom mer med, og nå satt den også i nettet da for Kristiansund. Og så byttes det hos Tromsø. Ristov som kastes inn, hentet fra Strømmen. Der har han skåret nok med mål. Så får vi se da hvordan han tar overgangen til Eliteserien. Men nå ble det tungt for Tromsø. 1-0 er noe en ting, men 2-0 spilt i 78 minutter. Vi får se hvordan bortelaget taklet akkurat den. Har i hvert fall ballen igjen nå i eget forsvar. Innvær kommer på høyresiden til Tromsø. Den må slå den ballen tilbake igjen. Tromsø har ballen. Tromsø slår den opp. Tromsø blir stoppet av Dan-Peter Ulvestad. Og her er det Kristiansunds lag i full fyrsprang fremover igjen. Her kan det bli 3! Nei, det er ikke straffe. Det tror jeg ikke noe på. Det gikk en spiller over enda her, men det var ikke noe å blåse for. Fortsatt Kristiansund med ball. Men der får Tromsø måka den unna, og frispark til Tromsø også for trøyeholding. Det var vel, jeg lurer på om det ikke var Hannes Alvheim som var i, det var Tufekšić som var i en duell der inne. Han går over ende. Det er ikke noe forsøk på noe straffe, det er vel bare duell av folk som springer i hverandre. Tromsø med ball. Ut på høyre siden. Kommer seg fint rundt der innvær, og så opp mot angrepsrekka siden. Ristov har tatt plass der oppe, men det blir stoppet. Og det er klart, Kristiansund har enorme rom nå i angrepsspillet sitt, for nå har Tromsø kastet alle hemninger på båten, og står fremme med masse, masse folk. Så det er millimeter om å gjøre her flere ganger nå for Kristiansund sin del, og sånn vil jo disse siste 10 minutterne komme til å bli også da. Tromsø må jo, et Tromsø-lag som jo skåret masse mål for noen få serierunder siden, men det ble vel 0-0 sist gang, og foreløpig ikke mål nå heller. Så er det George som viser seg frem, bryter framspillet fra Tromsø, og så da Tufekšić har du plass og muligheten. Den synger i stanga. Der kunne Kristiansund for alvor satt punktum for kvelden, men matchen den lever fortsatt den. Men som nevnt, det er et hav av rom for Kristiansund nå når de får satt fart fremover. Alvheim spiller fri til Tufekšić. Han på sin side dunket avslutningen i stanga. Og dermed så er det fortsatt hope in the hanging snore, for å si det med legendariske Nils Arne Eggen. Men det begynner å haste for Tromsø sin del. Og det mest bekymringsverdige er vel det jeg har nevnt tidligere da, at det har ikke akkurat vært flust av store, store målsjanser for Tromsø sin del. Spilt og spilt, kommet seg ned til linja, fått lagt inn, men der har

0: Kristiansund forsvaret stort sett stått unna. Det er Tromsø forsvaret som bare må stå unna og slå den av gårde. Kristiansund overtar. Og en ting jo at disse tre poengene her eventuelt vil være veldig viktige for Kristiansund, men de er veldig dårlig nytt for Start, som tappte mot Ålesund, og som i tillegg nå da potensielt ser at den andre de sliter med i nedrykksstriden er ferdig med å vinne. Da blir det langt opp for Start, men skal vi se her da. Kristiansund er nå innenfor 16 meter. Det dem som nå setter trykk på motstanderen, ikke Tromsø, som jo må opp og frem og score mål. Ute på høyre siden, innlegget da. Blir vel plukket opp motsatt av hisse Kristiansund-spillere. Spiller ballen hjemover til kaptein Ulvestad. Og den har du vel gjort bedre i løpet av din karriere, Ulvestad. Men det blir det i hvert fall ikke noe brudd imot. Et innkast for Kristiansund etter en elendig forsøk på framspill. Så prøver man å ta litt meter igjen hos Tromsø. Får beskjed om å komme seg lenger tilbake på banen. 82,5 minutt. Får Tromsø et mål, så selvfølgelig er det full fyr i teltet igjen. Men akkurat nå så er det ikke så veldig mye som tyder på det. Her kommer Tobias Svensen hos Kristiansund. Inn i! Oi. Der er det bare Alvheim som ikke får stokka beina sine. Hadde han fått det, så hadde han vært nesten på blankt mål. Men nesten skyter ingen av hesten. Ulvestad hos Kristiansund. Holdt seg litt til bak seg av låret, men ikke håper det noe trøbbel for Kristiansund sin kaptein. Det vil være meget dårlig nytt i tilfellet. Tromsø nå altså i tilfellet bare to poeng foran et jagende Molde. Hvis dette her står seg, mens Kristiansund altså har karret seg opp på trygg grunn. Per nå. Men alt kan skje, mye kan skje i fotball på ja, 6 ordinære minutter, skulle jeg si, pluss en 4-5 tilleggsminutt. Frispark Kristiansund. Klarer Kristiansund å holde den i spill på høyre siden der borte da? De gjør det. Vært veldig positiv denne Elvius. Litt vel hisse på grøten i første gang og pådro seg et litt unødvendig gult kort, men har vært aktiv og intens i matchen for Kristiansund sin del. Er jo på det nivået der Kristiansund må plukke folk. Kan ikke reise ut og klaske mange millioner i bordet. Da gjelder det å være dyktige i arbeidet med å finne de rette typene. Og det er jo tidlig dette her da, etter en knapp omgang, men det ser ut som de har gjort en god jobb med Marius Elvius i hvert fall. Så får vi se da hvordan dette har utviklet seg etter hvert. Jatta nå med ball hos Tromsø, og da betyr det at vi er i Tromsø sin bakre treer med ballen. Og det er altså Tromsø som må opp og frem. Det er Tromsø som trenger mål. Langs ball oppover nå. Den hedder Ulvestad unna. Så er det Svensen hos Kristiansund som holder den i spill. Og Kurt Rønning gjør en kjempejobb. Nå får også et frispark i den situasjonen, ja. Spark altså til hjemmelaget. Skal keeper Lansing komme ut av det da? Nesten midt oppe på banen. Nei, han får ikke lov til det. Det blir i stedet flex hos Kristiansund som slår den tilbake til Lansing rett nok. Så er det han som forlenger den oppover på høyre sida. Den går ut til et innkast for Tromsø som får dårligere og dårligere tid. Kamera på banen her fokuserer på de få Tromsø-supporterne som har tatt turen, og de har ikke fått valuta for pengene så langt i hvert fall, men her da kan det bli en mulighet nå da, og litt fyr igjen i kampen. Her det I hvert fall et oppspill som ikke havner der ute på venstre sida til Tromsø. Derimot det Kristiansund som jobber inn ballen. Det Kristiansund som får frispark. Det Kristiansund som har virkelig vist seg fram fra en god side I denne matchen. Og gjennom det fortell at de absolutt har tenkt til å bli tellende utover høsten I norsk fotball og være med på å karre til seg flest mulige poeng. Frispark Kristiansund. Lansing som skal ta det. Keeperen altså. Han på sin side vinklet den motsatt mot tomålskårer Alvheim. Være glad Kristiansund for at overgangsvinduet stengt for han nok et objekt han også, så definitivt Tromsø forsøker igjen nå fremover på høyre sida ser etter muligheter der fremme men Kristiansund nede med masse folk nå Så kippes den over på venstre, men den for upresis og går ut til en 5 meter for Kristiansund sin del. Der det skal gjøres et bytte igjen. Det Tromsø som skal sette inn på Mats Mikkelsen. Helt på tampen av dette oppgjøret. Kommer inn for Sander Håvik Innvær. Det altså 5 meter for Michael Lansing og KBK. Kristiansund klatrer hvis de klarer å holde dette inn. Altså opp på en 13. plass og trygg grunn med 19 poeng. KFM Oslo har med dette her hvis alt står seg. Ramler ned på kvalikplass etter tap mot Molde I dag med 19 poeng, men dårligere målforskjell altså. Så følger Ålesund på 18 og start på 13. Sandefjord med 20 på 12. plassen. Plassen over Kristiansund ikke akkurat trygg fra en relativt spennende høst de heller. Her da, Kristiansund opp og frem I bana, men blir slått unna av Tromsø. Så får de tak I ballen der borte laget. Skal de få til en overgang her da? Nei da. Kristiansund jobber inn igjen ballen. Kristiansund får frispark. Han har vært veldig på Aslam I denne kampen her. Ikke noe galt I det. Og så han fordelen. Når han ser at det ikke fordel, så trekker han situasjonen og frisparket tilbake der det situasjonen startet. Til høyre for Kristiansund nå. Kommer seg vel også fri der borte og får et frispark imot, ja. Ok, det var vel Gode Stelvius som startet den situasjonen. Og så var vel del 2 av den situasjonen at han skulle ha et frispark. Men det var altså frispark fordel Tromsø først. Tromsø som har det veldig travelt nå. 5 minutter tillagt. Vi har begynt på det første av de 5. Det betyr at de må opp og score mål nå ganske så snart. Her da, spilles den vel opp I hånda på Ulvestad? Nei, ja, den blir spilt opp I hånda, men ingen straffbar hands. Det var utenfor 16 meter hvis noen skulle lure på det, men det var et framspill som ble stoppet. Men ingenting å melde om ifølge dommeren. Ballen inn til keeper Lansing. Hvis det et fryktelig feil, så dette første gang siden juli at Kristiansund holder nullen I en fotballkamp. Hvis vi ser bort fra et køpoppgjør mot veldig lav motstand. Så det jo en fin ting å ta med seg det også utover høsten. Ballen nå rett utenfor 16-meteren til Tromsø. Får spilt seg ut fra eget forsvar Tromsø, men den ballen må opp rundt motstanderen sin 16 meter ikke trilles frem og tilbake I eget forsvar slik som tilfellet per nu. Her kommer den ut til Mikkelsen på høyre sida. Han blir også nødt til å slå den hjem igjen før ballen vinkles over på venstre sida. Den upresis. Og det blir et innkast Kristiansund. 92 spilt minutter. 3 minutter igjen av de opprinnelige 5 tillagte. Det var da et frispark til Tromsø så ut som herifra, men dommeren som stod 2 meter unna, og jeg som sitt 60 meter unna, jeg altså enig. Vi får gi dommeren den da. Der blir det I hvert fall et frispark til Kristiansund I den situasjonen. Det slik nå rett og slett at jeg tør våge påstand om at begge lag har innsett at dette her blir som det akkurat nå. Tromsø finner liksom ikke den siste innspurten innabors, skulle til å si, rett og slett. Har 2 minutter på seg nå I tilfelle. Spiller ut fra forsvaret igjen. Ut høyre. Så blir det et innkast til Tromsø. Ballen på Tromsø sin banehalvdel. Der nok Kristiansund happy med at han men det slett ikke der den kan være for Tromsø sin del. Og så Olli nesten på mister den også på vei fremover. Der da får de spilt av litt Kristiansunds press og kan komme litt fremover I hvert fall. Sakte men sikkert ut på høyre til en god innleggsmulighet. Skal det bli et noe ut av dette her da? Nei, den får du ikke straffe på I hvert fall. Og det blir ingen reaksjon heller fra dommer Asla. Innkast Tromsø. Passerer 94 minutter. Et minutt igjen av tillagt tid med andre ord. Innsvinger inn I feltet. Litt leisbrett, men Kristiansund får måka den unna. Og det vel et faktum at, ja, skal vi ta med hjemmelaget her? Og så det en meget god takling av Jatta helt på tampen der. Får klarert den unna. Men det skulle til å si at det vel faktisk et faktum at Kristiansund ja, nærmere 3-0 enn Kristiansund. En Tromsø en redusering. Og det viser også hjemmepublikummet hva de syns om. De som her har I hvert fall fått valuta for pengene. Reises opp nå for å applaudere laget sitt som tar en meget viktig seier. Corner altså til Kristiansund som tas kort. Vinnes av Tromsø. Vi passerer de 5 tillagte nå, men tror dommeren kanskje har lagt det litt grann til. Kan det ikke være mye det snakker om I hvert fall uansett. Ja, det ikke noe mer å snakke om heller, for der sier dagens gode dommer Mohamed Osman Aslam at Kristiansund tar en meget viktig 3-poenger I oppgjøret mot Tromsø. Leander Næss Alvheim, dagens mann, skåret begge måler for Kristiansund, men han skal samtidig sende en stor, stor takk til sine lagkamerater, som alle som la ned en enorm innsats for Kristiansund. Ingen grunn til å tvile på at det ikke ble gjort hos Tromsø. Det ble det så absolutt. Men det ville seg ikke for Tromsø I denne kampen her. De spilte og spilte, men kom seg aldri til de store sjansene. Så her må man hjem og øve for Tromsø, som for all del fortsatt innehar tredjeplassen på tabellen. Kristiansund krabba seg over streken, men det så vidt det. Det blir fortsatt en veldig spennende fotballøst, både I Kristiansund og Tromsø.
1: Takk for det, Rune Hustad. Og med det så den 20. serierunden avsluttet. Kristiansund altså, de slår Tromsø 2-0. Og de supporterne som møtte opp I kveld, de har virkelig fått valuta for pengene, ser flaggene vaje på Kristiansund stadion akkurat nå. Tidligere I kveld altså har Molde slått KFUM Oslo 2-0, og Sarpsborg 0-8 og Vålerenga har spilt uavgjort 2-2. Det gir da denne tabellen. Bodø-Glimt serieleder foran Viking. Og som nevnt Tromsø på tredjeplass, selv om det ble tap I dag. Og Kristiansund da, med denne seieren har tatt to viktige steg opp på tabellen. Over kvalifiseringsplass nå på trettendeplass ligger Kristiansund. Nederst KFUM Oslo, Ålesund og Start. Da takker Hilde Liengen for følge og ønsker på gjenhør.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: NRK Nyheter, klokka 22. De to amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner kom i ettermiddag til Kyiv etter gårsdagens samtaler med Russlands president Vladimir Putin i Moskva. Med seg har de et nytt og konkret fredsforslag, men det er lite tro på fredsløsninger i Ukraina, sier korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Som man ser det herifra, så er det egentlig ikke så veldig mye større grunn til optimisme. Jeg tror alle samtaler har vært omtalt som konstruktive eller betydningsfulle eller lignende. De amerikanske spesialutsendingene skulle jo lande her i Kyiv med fly. Russland valgte å bombe flyplassene like i forkant og forhindret nettopp det. Og Russland har bombet ganske kraftig mot spesielt Kyiv og Odessa, og ganske mange andre steder den siste tiden. Nå så ser det ut at Russland altså, har en ganske sterk forhandlingsposisjon, og derfor så er det ikke noe å tro på at det kommer til å bli en fredsløsning ganske snart.
0: Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytingen fra Andøya i går. Det var sent i går kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorda. Reporter Halvard Sandberg sier det er nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
2: Med det sikkerhetspolitiske klimaet vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det ved Fransk Guyana, men der er det et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn det er nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da er Andøya kandidaten.
0: Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, det viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt 353 boliger i Norge, og tvangssalget er på mange måter enden av økonomiske problemer og konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Han mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger varer om å få dem levert før tirsdag klokken 18, for da begynner politiet å sperre av området med gjerder. Og folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema i valgkampen, sier korrespondent i Stockholm Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti. Og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så mør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Danmarks abdiserte dronning er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Videre skriver de at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Hun vil være innlagt på sykehus til observasjon og behandling den kommende uken, og har det etter forholdene bra. Og i Norge kom slottet i ettermiddag med nye detaljer om kong Haralds gravferd på onsdag.
2: Flere gjester og representanter fra inn- og utland skal gå i sørgeprosesjonen som følger kong Haralds båre fra slottet til Oslo domkirke. Etter båra går kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Dronning Mette Marit og dronning Sonja blir kjørt i bil i prosesjonen. Slottet opplyser også at etter gravferden skal kongefamilien komme ut på slottsbalkongen.
0: Det sa reporter Regine Hattvik. Presidenten i det internasjonale fotballforbundet, Gianni Infantino, vil stille til gjenvalg, det bekrefter FIFA. Dermed trosser Infantino kravet fra flere fotballforbund, deriblant det europeiske, om at han må trekke seg. Infantino er under hardt press etter et forsøk på å selge andeler i VM til private investorer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre-høyre-partiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, men dermed ikke majoritet. Hvis partiet hadde vunnet, ville det vært første gang siden 2. verdenskrig at et ytre-høyre-parti kom til makten i en tysk delstat. Ukraina har i dag hatt besøk av Donald Trumps fredsforhandlere, som opplevde samtalene med Zelenskyj som viktige. Alt tyder likevel på at Ukraina går inn i en ny vinter med krig. Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som er Trumps utsendinger, komme til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelenskyj at neste gang Steve

0: Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
1: Det er ikke kjent om det har kommet mye konkret ut av møtet.
0: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
1: Og de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå altså forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv. Lørdag hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, men uten at det tilsynelatende har blitt noe virkelig gjennombrudd. Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye Spektrum-raketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. I USA mistet minst 5 personer livet da et lastefly kjørte av rullebanen i Miami og kolliderte, det melder Reuters. Ulykken skjedde under landing på Miami internasjonale lufthavn. NRK Nyheter, Tonje Ylvestad.
2: Du hører NRK.
3: NRK Sport.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Toppkandidaten for Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg i delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokratene CDU, med 18%, det skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant de store partiene om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn til forbundsdagen i Berlin i 2017. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Danmarks abdiserte dronning er innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, og det danske slottet skriver at dronning Margrethe har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering. Det vil ikke være mulig å kjøre bil i de innerste delene av Oslo sentrum fra kvelden før kong Haralds gravferd på onsdag. Politiet ber forretninger som trenger nye varer få dem kjørt inn før tirsdag klokken 18, da de begynner å sette opp gjerder. Folk som ønsker å se prosesjonen må gjennom politikontroller, forteller innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger.
1: Denne gaten kommer vi til å stenge helt ned, men vi slipper publikum så tett på som overhodet mulig, sånn at alle som ønsker det kan komme nærme og ta del i sørgehøytideligheten.
2: Oslo kommune har laget et kart som viser sikkerhetstiltak og sperringer under gravferden. Innenfor det rosa feltet vil elsparkesykler være forbudt. For å komme inn i det innerste gule feltet må man gjennom politikontroller, som er markert med blå rundinger. Der er det ikke lov å ta med sykkel.

0: sykler eller paraply.
1: Fra klokken 18 dagen før så begynner vi å sperre og stenge. Og senest klokken 06.00 på gravferdsdagen så vil alle de sperringene være satt opp. Da vil det ikke være anledning til å kjøre bil i innerste del av sentrum.
0: Sikkerhetstiltakene vil også gå ut over kollektivtrafikken.
1: Og Stortingets stasjon vil bli helt stengt. Det vil også være enkelte utganger på Nationaltheatret som blir stengt. Bussene påvirkes, trikken påvirkes, sånn at det er viktig at publikum søker opp informasjon hos Ruter og andre, sånn at de ser hvilket kollektivtilbud som er gjeldende den dagen og hva som er stengt.
2: Reporter Olav Døvik. Antall boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvdel av 2026, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangsolgt 353 boliger. Tvangssalget er konsekvensen av økonomiske problemer over tid, sier gjeldsøkonom Vetle Severinsen til E24. Severinsen mener økningen i tvangssalg kommer som en konsekvens av høy rente og høy prisvekst. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Toppkandidaten for Ytre Høyrepartiet Alternativet for Tyskland, AFD, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg i delstaten Sachsen-Anhalt hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De siste prognosene gir 44% til AFD, langt foran nærmeste utfordrer, de konservative kristendemokraterne CDU med 18%, skriver NTB. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus blant partiene om å ikke samarbeide med AFD, etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Et gjennombrudd for Norge som romnasjon, det sier næringsministeren om den vellykkede rakettoppskytningen fra Andøya. Det var sent lørdag kveld det ble skrevet historie, da det for første gang ble skutt en rakett fra Vesteuropa opp i bane rundt jorden. Reporter Halvard Sandberg sier det er nødvendig for Europa å kunne skyte opp egne satellitter.
1: Med det sikkerhetspolitiske klimaet vi lever under nå, så trenger Europa tilgang til å kunne skyte opp satellitter fra eget territorium. Vi har gjort det fra Fransk Guyana, men der er det et hav mellom oss. Hvis det oppstår en vanskelig situasjon, mye vanskeligere enn den er nå, så må vi kunne greie å få opp helt nødvendige kommunikasjonssatellitter, overvåkningssatellitter, kanskje forskning også, fra Europa, og da er Andøya kandidaten.
0: Denne uken er det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon i sjakk krever skurkene at det spilles et parti sjakk om statsministerens liv. I forarbeidene til filmen har skuespillerne trent med politiets beredskapstropp.
2: Vi, folket, utfordrer makten til et parti sjakk.
3: Terrorister har kidnappet statsministeren.
4: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Så starter skurkene en runde med sjakk der statsministerens liv er i spill.
5: Sivert, kom deg vekk!
3: Det er rammen for en ny film med nasjonalpremiere denne uken.
6: Trekk vekk fra trøller.
3: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
7: Vi må alle ha en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem er de egentlig? Nå vet jeg det.
3: Hvem som er i den